raxal ci am innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al majda qalbihi wa lisani muniko ñaari suukh yoy xam nga yan la na muniko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn cheikh mohammed al basir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni leg mu mat ñaar fukki at bobu dama daan wër rawdutu awliya allah yi di len siyaré ñen siyaré touba la ko tambalé ak yeneen dëkki all yi fuma dégg fu xam ni mo nit wu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa leg leg buma amé temps daw siyaré ji delu ci wat defé na ko mbacké kadior ila akhir ila akhirih bobu nak bamay dem ci rawdutu ahmed basir ginaaw takusani aljuma dine fekk na fa même cheikh son yi bu def na ko ba tay ginaaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lool la massa ci la xamanté doomi cheikh abdul ahad di wax cheikh jili mbacké mom serigne blad serigne jili cheikh abdul ahad dama dugg ci barabu cheikh son yi bu mbacké bi ginaaw takusan bobu tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginaaw takusan bima ko siyaré ba nuppi di génn di ñibbi di may tolok buntu kërëm timis jot ma jand fa fekk dama laaj yo fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ ah ki abdul ahad señ jilim señ blad la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma ngi ko fekk mu tok ci mis di waji jox man nuyu ko mu ne ma no tuddu mu ne ko mustafa mbay sam fekk na ci limay wax ni ci parparlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamne xeyna deggon na wax ju doxon sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek bi ñodde timis comme ni may war mari nit yalla dama signé won sama mbaxana biñ nodde timis biñu liqame bu nuppi señ jiri daf ni gias lima jëlé sa mbaxana mi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñaka sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mu ma solo sama xana ma sol biñ julé ba sol ma siñ waat baxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñu noppé ma jog bëgga dem talal ko sama loxo mu ñaan mu ma fassanti nak yow wëlëri lek mat ñaar fukki at sa buma deme kërëm bu waxtu julli joté man lay jital dima doxal ñu julli yalla nako yalla sam te may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdul ahad sama xarita motax kérok bima tabaxé daara ji be diko sañci guddi gi ma financé ci daara ji la señ jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan ba 2 heures ci guddi kérok ganar yi ma jëndoon waron ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al dugg na ma jo xamni ganar yepp la bu duggalal ko ci malu otom bole ko ko camion ndax big rek ak contane ndax musuma xalat lolu ni warana ko jaral yalla xam nako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xamni lu mu wax lo xamni duma ko wax ci radio dañu ma sa daara ji ngay sanc bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sanc dañu ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizul awara bi yalla dogale lol ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gat man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gat alhamdulillahi lisi bi ni'mati tatimu salihat alhamdulillahi lisi bi ni'mati tatimu salihat lolé deñut ba amat na wenen yon mu ñëwaat ci daara ji and ak ñaari taawam ni len bu ngeen gisé ma and ak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yal na mako yalla fayal waye xol cheikh mohamoudou basir rek cheikh mohamoudou basir li mu tontu waaji nga xamni man ma ngi ko amé ci di dem di siyaré ji waliw yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na tiofel gi ma am ci señ basirou ak buma ñewé alcorane dima fay jang khasside yi nangam mu daldi yëkëti bayit wo wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti wa ma soti ko yobale
boba la ko mokal boba la ko mokal ma bayadun.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeur yi rajo Khassid online delu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam. Ni ñu leen ko waxe woon dimanche bi weesu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalitéem. Ñu doon waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe, li kulli makaan maqaal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ni waaxa yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawdu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ca wet ga. Foo gis ku gëm naafiq nga ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëme ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al-muridiya. Boo gis al-Quran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte dong lañu am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition démissire, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Mu ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lu dul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam, ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lu dul topp seen bànneex nafsul hawa wal iyaasu billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek fi am, nag ñaar fi am, ñaar ñooñu rek, mu'min ak munafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki fettirlu, gis dëgg, gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee al-madinatu Touba. Al-madinatu Touba am ay xusuusiyaat yu ko suñu borom jagleel bi isni Seyd al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Seyd Touba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi mu tudd te yàlla tudd leen, muy ku gëm te nangoo topp ndigal
ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran ñi nango top ndigal seenu mujj yalla wax nako moy aljana ñi nango wutu top ndigal sun borom wax na seenu mujj moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango wunu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar seenu mujj moy ñoo doon xunu sawar ëlëk ñi nango wutu top ndigal neena seenu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xoñu safara way innal lisina amanu wa amilu salihat tubal lahum rasulun mahab rasulun mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mujj moy dekk buñu wax tuba muy wax tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet la tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet ak ngop tuba lahum wasnul ma'ab delu way bu rafet ngi non fofu kuko ko fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj tuba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabarak wa taala mu am nak tuba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena ku la dik agn bu la joxe ndek nga war ko gem señ tuba ni man aljana ji ma len dik ba lañu ca ag xaaral ma indi len aljana biti aljana biir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljana biti ba nopi dal di señ ci ab dekk tudde ko tuba señ ci ab dekk tudde ko tuba muy aljana biti aljana biti sa bay dund na fi ba de kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gaswal bi doxal forage sa bay dund na fi ba de sa bay dund fi ba de ñom ñaar ñep kenn musu jot facture ndox yow nga gidd barki demb ni da ngay révalté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoyu day déranger da nañ ko wax ci place am sa bay dund na fi ba de sa bay dund fi ba de monsieur su la ñew tej kërëm ba ñu nang kërëm ni ko lutax fa yo lempo musta am demal dëkk fenen fudul Touba ba xam bo feuyul lemp leñu jaay sa kër gi fayo ko lemp bo feuyul ndox legi ñu couper sa ndox bi legi ñu couper ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena am nañu dëkk Touba ño xamni dara du seen itte luddul fo minkum man yuridu dunya rek amna ñu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banéxu bakkan do nga leen fi indi minkum man yuridu dunya mo tax ñu dëkk Touba seen banéxu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ño xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi ma tim xam nako amna ño xamni am nañ keuruk Touba ci sama loxo lako yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñoñu ñepp kenn ku tene daf ma am wax ma sa wo téléphone amna ño xamni jëndal na leen keur te gisuma leen xawma leen xamuñuma gisuñuma ba biñu ñëwé Sénégal lan leen seen kër gëma leen jëndalo ni ñi té dañ ma laaj ñima waaw man de dama bëggu na jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observer ko Sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk sa njabot raw ci yaqut ak jamono sa njabot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mufal njabot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma dem dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax man leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yeneen pack yi amuñu ko moy bu fi sa doom juddo yaro fi magge fi bu bëggona tux cigarette day dag passe door ko tux te amana du ko jaral bu bëggona tux yamba
lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamuy daj pour gis yamba du ko jaral bu beggona dem boîte nuit bu beggona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beggona setané lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pak dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxalel ba nga wara fay dama ni bu xalif mi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër gëni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission bu fekké commission am na

biral ci coobare sun borom la ak sañ sañam ak kàttanam, ndax yàlla moom kaw suuf. Yàlla la soob mu tànn Touba tiral ko, tiral ko. Bokk na ci ay spécialisé moom Touba, ay xusuusiyaatam da caa bokk, kenn mësu koo moom ku dul sëñ Touba. Boobu benn la ci particularité Touba, maanaam Touba ci boppam kenn mësu koo moom ku dul sëñ Touba, sëñ Touba ko jëkk moom radiallahu taala anhu. Particularité bi Touba am bokk na ci sëñ Touba ko jëkk moom radiallahu taala anhu. Yonente bi sala alayhi wa sallam sun borom daf ko ne yow Muhammad sala alayhi wa sallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma shajara baynahum. Yow Muhammad, ndew ruur yi nekk Makka ak ndew ruur yi nekk Madinatul Munawwara, munafiquna yooyu saay saay yooyu naan la gëm nañ gëm lañ, waxuñu dëgg. Buñ mas a gëm mu mu ne xam nga kañ la ñuy reconnaitre seen ngëm, kañ laay reconnaitre seen ngëm man yàlla, mooy bis bu ñu nangoo topp sa ndigal. Bala maa nangu seen ngëm rek dañoo nangoo topp sa ndigal rek. Fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma shajara baynahum, ata yuhakimuka fi ma shajara baynahum fala wa rabbika. Yàlla da koo giñ de, da ne ko maa ngi giñ ci sa borom yow Muhammad, ndew ruur yii, mariirandoo yii, naafiq yi duñ mas a gëm. Mu ne xanaa lenn rek de, bala maa d' accord ni man yàlla gëm nañ, mooy ñu nangu nga doon seen kilifa, boo leen digalee ñu def, boo leen teree ñu bàyyi. Fii maa sa jara bay noonu ca lay xew seen diggante, yow rek lañ ciy déglu, yow rek lañ ciy déglu. Gis nga jamono bi Touba amee lii, Touba jàmm doo nga fi doon xew. Jamono bi nga xamee ni Touba nangu nañoo topp ndigal bàyyi tere, booba Touba jàmm fi xew. Mooy booba sëñ Moodu Mbaye Thiam bu jotee Moodu Ndiaye Baye Fall sëñu koo yóbbu police, ñemewu ko, ñemewu ko. Day dem ca sëriñam ni ko man day ku ñu wax Moodu Ndiaye Baye Fall damay tooñ rek. Mu ne Moodu Ndiaye Baye Fall kuy kilifaam, mu ne xanaa Yibra Xudja. Sëriñam boobee woolu suñ Yibra Xudja ba mu ñëw, mu ne ko yow ko da nga am talibi bu ñuy wax Diw, day tooñ sama talibi Diw, ma bëggoon ñu waxtaane ko ndax diggante bi lu ñaaw ko jëfi. Mu nit googu tooñ dakk na tey, ñu wooleen ñoom ñaar ñu bokk toog, ñu wooleen ñoom ñaar ñu bokk toog, ñu ne aca balontu leen àq, kenn ku ni jóg jooy lëng sa morom, jàmm dellu siwaat. Fi maa sa jara baynahum, booba looloo xewoon. Bu fekkee ni amuloo kilifa goo mën a dem wax ko ko, kuy sa kilifa booba chef de quartier bi, te chef de quartier ba ngay dem. Chef de quartier ba daal di woo Moodu Mbaye Baye Fall, woo Moodu Mbaye Moodu Ndiaye Baye Fall, ñoom ñaar ñu bokk daje mu dij leen ni yéen ñaar ñi kat maa leen bokk jur, bokk leen yilif ci quartier bi, aca balonti leen àq. Lii bu mu amati seytaane dong la na fi yam, ñu ni jeex na bis ñu tey, daal di jóg lëngoo ku ne jooy ñibbi sa kër. Lii moo fi amoon ba fa lii di am, jàmm dong nga fi xewoon, jàmm rek. Bi ñu demee nag léegi, te booba nag sécurité da amoon, booba Touba but ba but fu la neex dox doo gis ab agresseur, but ba but fu la neex dox doo gis ab agresseur. Kañ la agresseur tàmbalee am Touba? Bi ñu indilee liñ wax ni mooy suñu sécurité ñun, ñiñ wax ni ñoo yor suñu sécurité. Biñ fi ñëwee lañ commencé am insécurité ñun, ñiñ wax ni ñoo yor suñu sécurité. Biñ fi ñëwee lañ commencé am ñun insécurité, ndax ci la agresseur yi gën a bare, ci la sàcc si di jël xari jàmbur yi ak nage jàmbur yi ak fas yi jàmbur yi ak anse yi jàmbur yi guddi ci la gën a bari, ak di leen gor ay jeesi, te ba léegi dara mujj ci. Man kenn laa ci victime yooyu, man kenn laa ci victime yooyu. Nit ñëw na fii bëgg a jël sama alal, ma gis mu di bëkkandoo, ma bëgg a doxal rek. Fii maa sa jara bay nuhum ja nga xam ne moom laa xamoon, mooy musumaa yóbbu nit police, musumaa ma ne naa dem waxtaan ak ñoom ndax ay dëkkandoo lañ, far ay di buri sara. Xam nga luñ ma mujj accusé violation de domicile. Waaw kay léegi kaay nag, kaay nag. Sëñ Touba li mu yor lan la? Du kër, kër goo xam ne nii tiitar français mi ngi ci loxoom,
kayitu titre français mi ngi ci loxom mom Serigne Touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu mu fi duggu lool amu ci droit xana amna ci droit di légui nak ku deugërante ak bop Baye Fall bobu ba duggu fa muy gardien Baye Fall am bobu ba duggu fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima dégg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu Baye Fall niku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxulay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français wut ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi duggu koko la tax di wax loolu tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul koko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français mi ngi ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekké ni insécurité bi ngay wax moy ñi agresser suñu soxna yi di fajaru ngeul di wuti ay jeun ñu jaay pour am luñu dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sable ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk yi pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agresser di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone wa ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ñoo wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu féké moy tak der yi ñom ñoo yoré sécurité bobu di te téewul li am nga am kon ke xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñuru ñu la lan mo la ñor yow Baye Fall yi ngay waxal ñoñu ñuru ñu la Baye Fall yi la ñor Baye Fall yi ngay waxal waye waxo Baye Fall yi Cheikh Mountakha ngay wax ndax Cheikh Mountakha leen ko digal jëf katu digal mom loko wax toñ ko demal ci ko digal fekke da nga amu fit rek tay jambar waxo Baye Fall yi yow waxo Baye Fall yow Seigne Mountakha ngay wax dang ko ñimewut dang ko ñimewut rek yow kay neel Seigne Mountakha ndax Seigne Mountakha joxe ndigal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won ta'dusu lin-nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al-fujur Omar ibn Abdul Aziz da bokkon ci ñu gëna mandu ci kaw suuf neena mom Omar man li ma gis moy legi li ma gis moy amna ay nit ñoo xamni ay say say lañu bari nañ ay pexé ba légui fënt nañ ay pexé yu bëss yo xamni intelligent rek ko mëna xam ku intelligent rek ko mëna xam ñu ni waaw Omar ni kon nak comme légui atay jikko na am atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ci atté yoyu mu na mun légui nañ soppi atté nañ créer atté yu bëss yo xamni day deppok tay tayu waaji Omar ibn Abdul Sulaiman waxon neena nañ créer ay atta yo xamni day deppok tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa éwulier légui tay tayu gaay dafa avancer légui ndax jamono électrique lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tacc xott nen ñegu kër bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye numuy def day bayyi ba minuit borom keur gi teud mu dem ci tatu miram mom yore wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci wifi jambour dal di def live am nippay yi ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi gona yoyu ma setlu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayileen gone yi dañoo wara fo neenañ gone day fo bayileen gone yi dañoo wara fo man leen yi ne man wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gone lay gone gi wara fo moy gone gi tollu ci dawal mbege gone gogu du genn keur bayam gone gi war tollu ci fotte te nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn keur bayam ndax ci dawal mbegal tollu ak war fa su gi tax
waye ponkal mo xane ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngir nan ko goné ponkal mu sax karawi sikim ak kawari nak ngir nan goné goné guy fo goné mën ta ñak baña fo ay mago kay wax kat ay mago kay wax ci réseaux sociaux ak radio yi nan bayi len goné yi wa parce que goné dafa wara fo par ci par là yalla néna subhanahu wa ta'ala mom ñu bind asaman ak suuf néna man yalla bimay créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhak moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom néna man yalla bimay créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxajuk bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé ni balé yalla néna bimay sak adina ak souf espace bi mom bayiw moko fi sun borom néna wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digënt asaman ak souf bayiwuma fi espace buñ mëna tabax at estade digënt asaman ak souf man yalla bayiwuma fi espace buñ mëna tabaxé terrain de football waye bayiwuma fi espace buñ mëna tabaxé yëngulén buñ mëna balé muni bayiwuma ko fi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju seigne touba dako ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju seigne touba dako abou sun borom mané lancé na len défi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pak bu melni touba pak bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu seigne touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pak bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaayé sangara amul espace wa pak bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force ci mbéddi ci téna yu yegul yi yow borom dëkk bayu fu benn espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min ladunna in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkonta ni man bimay bind asaman ak suuf beug na fe bayyi beug na fi am po mbaama beug ku fi fo muna muni man amna ñu leen dakk fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkonta ni man yalla beug na fo beug fu ñuy foyé man amna ñu leen dakk fo amna ay malaaka malaaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggon fo mo malaaka ñu dakk fo fuf motax yalla ni bu fekkonta ni bimay bind asaman ak fuf beggon na fi ku fi foyé ci ben espace amna ñu leen dakk fo kon ñoñu lay jël def leen ay fokat walaw aradna an natakhisa lahwa bu fekkoni bëgg na fu ñuy foyé man yalla man plan suuf ak asaman mako téré man yalla di kon ma bayyi fi espace waye wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digënt digënt asaman ak suuf man yalla bayyuma fi espace pour fo hadis bobu ngeen di deg te werut ñu naan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faawu mu def yefi ndaw don te yonent la du deug ndaw faawu mu def yefi ndaw don te goné don goné faawu mu def yefi goné don te ñu yonent la mani du deug de du deug xam nga loolu xam na deug gangal hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax te ibnu abbas netliko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neen sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak ndaw ñi ni len yeen ndaw ñi digeent asaman ak suuf yalla bayu fi espace pour fo manam ni kon nak am ngeen juromi temps
bu ngeen ko sérewut bu ngeen sérewut seen juroomi temps yooyu ci alkane ngeen jëm axtanim khamsan qabla khams sababaka qabla harmik wa sihataka qabla shukmik wa ghinaka qabla faqrik wa yafarakhaka qabla sukhlik wa yataka qabla maut aw kama khala ali salatu wassalam na bas neena yenante be tok ak ndaw ñi ba yag mu len yeen ndaw ñi très attention yeen ndaw ñi très attention ni ngeen gor gor lu ci seen juroomi temps muy ba ci jëk moy seenu ndaw nga deg ko lan waw ndaw mom bu ci tollo def ko bu ko passé bayiko wañiwul dara bu ci tollo def ko bu ko passé walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokal walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokalon dako mokal deñ bamuy goné lako mokalon bamuy goné lako mokalon sallallahu alaihi wasallam ni aqtanim qamsan qabla qams aqtanim qamsan qabla qams sababak qabla harmik bi nga nekké goné sa ngoné gogou bu ko foyé wa si'ataka qabla shukmik bi nga wéré dara jottul bu ko foyé wa khinaka qabla faqrik bi la yalla maye wërseug xam xam wërseugu wiru yaram wërseugu alal bu ko foyé wa faraka qabla shukmik bi nga amé espace am temps wayata qabla mawtik bi ngay dundé déwa go nak légui yeen ñi nga xam né ngeen ay mourid ñeen né ngeen ay mourid ngeen ndax ndaw ñi mag ñi ne ci seen ginaaw te di leen jema layal dañ nan waaw ndaw ñi sëriñ bi sa bu wote ndaw ña koy fex dela ndaw ña fay jitu wa ma laaj leen wali sek bu wote ñu fay ñew ñukay fess du ndaw ñi señ yusu ndour bu wote ñukay fess du ndaw ñi yo lol le mbadantan bu wote ñukay fess du ndaw ñi koku problème bi ñukul fofu problème bi nekul ci bu fekke ni señ bi bu wote yeen ndaw ñi yeena fay fess te bu wali sek wote yeena fay fess ban sens la am yonnante bi sallallahu alayhi wasallam te madil fu munawara bu ma sana wote ndaw ñi wuyisi ko waye gis nga ndaw lu ko wuyisi bu dello bu abo la wote ma abo joxlin du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyisé Serigne Touba bu fekké bu Serigne Touba woté ngeen wuyisi bi ngeen ko wuyisé da ngeen di fexé ba bañaté bousé bañaté joggé fi Serigne Touba boof leen fi da ngeen di boof ci Serigne Touba bañaté fi joggé waye wuyisi Serigne Touba samedi aljuma gaaw nga wuy jikiraw la wuyisi Serigne Touba aljuma gaaw nga wuy jikiraw la ban chance la am Serigne Touba momu da wax ni ya khayra may ma ajunaay ma al misay waqta saba dingen seigne touba de ya khayra may ma al dinay ma al misay waqta saba seigne touba neena dire jeufati yalla ñu ni ko loy sante yalla muni yalla ma dimbele man seigne touba bu musuma ton cien ya khayra may ma al dinay yalla ma dimbele man seigne touba musuma ton cien musuma togn sa borom musuma togn sa morom ñu na mu ni way yalla yemu ci ma al misha yalla ma dimbali man seigne touba musuma jaar ci mbosor waxuma fo de waye mbosor sax musuma ci jaar mbosor ñu ni ko wa lolu xana bi nga nekké mak mu ni deeret waxta saba bima nekké xalé waxta saba bima nekké ndaw waxta saba bima nekké goné la won seigne touba nu ko wax de dem leen ma nga ci ma way bu nafi Seigne Touba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla mu ni ma ng koy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def bakkar musuma ko def musuma togn sa borom musuma togn sa morom ya khayra may ma al junay mina mu way ma al misha mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax deug toño ken mbosor ndax toño ngi tambale ci mbosor bo demé ci télévision yi ñafay def mbosor fofu lañu commencé to niru lu ke ba legay ñu niru lu kele señ tuba ni fofu musuma fe jaar man musuma jaar ci mbosur waxna lolu bi ngay mag mu ni waxta saba bama nekké goné ma nekké goné kon bo bëggé gëm lo ndaw ñu naan ndaw ñi dañu wara am espace buñ foyé ak dañ ko wara programmer ak développement ko laaj ak dama ni
développement ñun ñëpp jàng nañ ci développement lan moo koy indi mooy dañu wax ni at-tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal at-tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu réew développement wu dëkk mu na mu ni mën ta bàyyi ko fenn ci lu la ngoo liggéey maa ngi leen di laaj man réew ngeen xam mu développé moo xam ne am foo ko développé ci réew yi man réew ngeen ci xam amul menn réew mu développé moo xam ne am foo ko développé amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu réew mën ta am lu dul ni liggéey rek bil amal al amalu saleh moo tax nga dégg ñuy léebu naan xubbul watan minal iman donte am na ñoo xam ne addis la waaye waxi xakim la xubbul watan minal iman bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla waaye naka la ñuy bëggee sa réew naka kon ñi nga xam ne dañoo ñëw pour bëgg a jabu lycée li nga xam ni Cheikh Abdul Ahad Mbacke mu dëgg ma mu sincèrement moo ko jëkk a créé moom Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala anhu Abdou Diouf moo womat boppam kenn forcé wu ko ñëw ni Cheikh Abdul Ahad def naa la ngay saa baay donte ci beneen tariixa laa nekk def naa la saa baay loo ma digal ma def loo ma tere ma ba mu ni ko ci pour ma dëggalal la ni loolu dëgg la ci man 3 mois yu ni dinaa ñëw Touba maa ngi yow ñu bokk toog waxtaan loo ma digal dinaa ko def loo ma tere ma ba ko Cheikh Abdul Ahad ni ko bismillah ca loola la ko Cheikh Abdul Ahad waxewoon ni ko dëkk bii di Touba bi ko borom di sañ fa taxul mu sañ ci ko te gis naa ni poñ bi bari na fi lool beneen bi gis mooy dëkk bi kër la du ab dëkk kër la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jàppale ma ci dëkk bi ba lépp luy xeetu caaxaan jóge fi Abdou Diouf ñu ko jekk naa président Abdou Diouf yàlla na ko yàlla yokk wér ak fu mën a ne ñu ko jekk naa pour loolu jekk naa pour loolu mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni d'accord Touba titre français la titre français bi am na lu fi borom di bañ loo xam ni constitution wu Sénégal muy constitution wu Sénégal bañul tëgg bañul fecc bañul football bañul baal waaye nag ki nga xam ne am na titre français moom nee na sama titre français bëgguma fi yii ndax yàlla bëggu ko te fii dama koo moomale yàlla Touba dama koo moomale yàlla comme léegi Touba dëkkub yàlla kër yàlla te lii bëgguma ko fi léegi nañ ma ko fi jëleel loola taxoon à l' époque bi nga xamante ni gendarmerie bu jàppee koo xam ni nii daa def lu mel noonu su ko yóbboo Ndiarème ci pëlëkëlër amul benn loi bu mën a sukkandiku pour tëj waa ji lañ njëkkoon a def mooy dañ dina wax noon ñun amuñu fuñ leen denc maanaam kuñ jàpp nga naan sàngara wala nga jaay sàngara Touba ñu jàpp la boo buñ la yóbboo dañ wax ne amuñu fuñ la denc xam nga lu Cheikh Abdoulaye def daa dem ba kasam Ndiarème mu tabax fa ay bâtiment yi damaa bëgg ñamay jàppee Touba te ñuy naan sàngara ngeen indil ma leen fii bu ngeen ñëwee ngeen tëjal ma leen ci bâtiment yi ñenn ñi dañ leen di wat ba noppi tëj leen 3 mois bàyyi leen ñu dem boo liggéey xëy na dootuñu ko defati nangam nii la Cheikh Abdoulaye Ahad réglé problème bi radiallahu taala anhu nii la ko réglé léegi ñuy dem di dem ba ak si jamono yi Cheikh Mountaha mu am ay kuréel yu fi jëkkoon a nekk muy ñoom Safinatul Aman mu andi coow andi wax andi jàppal andi bàyyil civil di yar morom ja
kan mo wax ni siwel yar morom ja bay faali ay siwel yar seen morom lañ dedet bay faali ki len wara yar te yirif len te ngeen wax ni yeen da ngeen nangum mu yirif len batax ngeen ñew dekk ci ab dekkam koku mo jox bay faali ndigal kon melna ni mom ginaaw mo jox bay faali ndigal bu len bay faali digele day melni mom mo len digal du siwel bu jog rek di yar morom ci mom ko nexe dedet bay faali yag nañ fi te musuñu tassé kenn ci mbedd ni la li nga sol baxut musuñu ni kenn lutax ngay football dañu am ndigal biñ amé ndigal nak légui nek ci lolu kurel yeneen jitu won muy safinatu aman mu jur ciow khudam jur ciow señ muntaxa wax lu am solo ti tanxa ko ci alquran señ muntaxa da xey rek ni légui kon kat dama bëggoon mbir yépp ñu tek ko ci suuf te delo ma baddi ndax baddi suko bok pourtant lim wax alquran ko wax baddi suko bok légui nañ ma delo baddi alquran dañi ولو كان فيهما عاليه الى الله لفسدتا سن بروم نينا بات بن دونغ لاي دون كليفه كين لاي دون موني نياري كليفه فوم ام فوم ام مونا موني ميتيو مبالو فاي ام خيخ ريانت تاجانتي بوب سن بروم ني بو فيكون ني نياري يالا امنا اسمان سوف دوي لين سين ني ديكرلي نياري يالا بامون اسمان سوف دوي ديكرلي كون نغني تامبولون ني بياغ بو جانغ سي القران ني نان wa fi samaa'i ilaahun wa fi al-ardi ilaahun yalla nga ci kaw yalla nga ci suuf lolou façon de waxin la wo xamni ñi nga xamni seenum pri al-qur'aan manam rek ci lañ ñam manam kawmi ñokay degge non waye jenn yalla dong ab motax suñu borom tontu len ni walaw kaana feehima 'aali'atun ila allah la fasadata mu fekkon tan ñaari yalla amna asmanu suuf duñu dekkerle ndax yalla ji ci kaw day xam dama bëgg taw ji ci suuf niko do fi taw ñune reenkum ñun bara yalla ñu ci ñun rayale ñu ci kon genn yalla am lol nak la sun borom misal ni society bu am ñaari directeur ci tass lay mujj society ba day mujj fayit rew mu am ñaari president ci tass lay mujj ak rayante ak demante kasso rew mu am ñaari president kilifa genn lay doon keur gu am ñaari kilifa ci tass lay mujj ci tass lay mujj kilifa day jitu nak ñi gëna top ci ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت القرآن من الأنبياء ومجود سن منتخاني نجم دي الله بعد بعد بين كبوك ني دي الله كوكو مدال دي داجل نك نيغا خمني نيوي نيوي نيوي اوتوريتي ييغا خمني نيوي اوتوريتي ني بوليس اك ساندرمري ني لين لغي دينكنا لين بعد بي دينكنا لين بعد بي way takider yi ñomit gis nañ ni constitution au senegal téréwul football constitution au senegal téréwul lamb constitution au senegal téréwul xéssal constitution au senegal téréwul jigen ji def yaramu neen ci mbedd bi ñu gis ni buñu jappé bëgg nañ def ndigal señ muntaxa waye buñu jappé kenn ko xamni lu mel non la def buñ ko andé police amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yegal pele keleur amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yegal pele keleur legi ka nga japp domam ka nga japp domam dom ji woko ni fa police dama japp ndax dama don football ci mbedd ni koka bu xame droit day ñew dal ni police bayil sama dom amuñu droit japp ko bu police lanké num koy def dakoy porter plainte ji suko boba mom lañuy sanctioner bi señ muntaxa xame li nak gis ni Touba yalla dogal na muy titeur français te kenn kune ya mom ce titeur français am nga sañ sañu ni ku mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël nak ni kon legi li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek na ko ci ndigalal bay faali digal na len ko yeen saytul len mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko bay faali mu ni yeen saytul len mako yeen legi yeen la jël comme sama gardien ñe comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba keureum ate legi saytu len seigne touba keureum gi bay faali ñoomit am fulak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tewon bay faali am fulak yu day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba ma sa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon bitiw jafay na mbal ja wat delu na ca ndala
wattu delu na ca ndaala wax nañ deug ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté nak légui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa convoi dem footballi solat sa tenue football duggat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dëkk bi li nga def ak yam ci dëkk bi yam ndax xalé bu ndaw bi nga rombu ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul ñu football mu gis la nga yoré tenue yoré sa moyo sol say moyo ah way way da na poser question ay wajurum wa ki nak ñu ki da footballé won wala nga rombu ci koñ bi a du yag di ñom ko gagné koñ man nako wess wéla suñu domicile man na wessu lolu dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sahir dédét bay faalé duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batine mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbakk ba mandi ñew di jey jey ci mbedd ni sun doomi nan ki jey jey lu muñu ni ko sangara nan muñu luy sangara buñ la ko may dem footballi mbakke sol sa moyen di def sa konwa bay faali buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam donc ben la waye bo football on mbacké ba nuppi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xani bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nuro wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñu dugg ci dëkk bi kenn dula génné kenn dula wax ni sa bëtt bi suufa ngi ci yaa Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñëwé Touba di nuro wa Touba bu ngeen démé Dakar di nuro ay furo ñi nar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen délo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko mëna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo mëno ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Muntaha malaakai sama borom sax gisuñu ci mom tass malaakai sama borom yi xamuñu ci Seigne Muntaha fu massa jaar fu wërta jaar tankam bi kenn musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadiko wax wama sayyidna illa bima alimna Cheikh Muntaha tankam bi malaaka musuko dok fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawam bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci Seigne Muntaha la fekk bax gëm yalla wolu ko yaakar ko top ko ci Seigne Muntaha la fekk bax jang ba wonna lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jannu fi mahwa mani ñun sun yoon da wuur wona nek ci jema liggé di nan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def Seigne Muntaha nuko gëna xam Seigne Muntaha jang na ba wonnu lef Sénégal xawmako ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mu lab ci geej ga tak da ngakoy téré tefas ga nga nan ko bu fa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej gi la jëm loolu Seigne Muntaha xamna ni football goné go xamni rek da toll ci ati ndawam yorob bal di football xamna ni loolu aramul critère yi dajé football doga aram xamna ni goné yi difu ñuko mo len ko gëna xam waye lutax mu téré len ko lutax mu téré len ko wala ndjay neena xodiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger mbir yi protéger sa bop bala febar ñew waye bo xare be febar ñew amutu ndariñ kon nak min ku man yuri dunya wa min ku man yuri akhir mom da fay yag
amna ño xamni seen ambition rek seen banex rek non seen banex rek seen banex rek amna ay liñuy tuddé manam ay bëreb yo xamni ña fay nek dañuy jang karaté xam nga lolu bo sété sax man nga wax ni xawess nako mëna tolérer parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né ci genn kër lañuy né nekkun ci mbéd bi benen bi ci dess man ci yima gisagul dossier yima fa gisagul amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso lolu bu amé jëdduut wërta am waye man gisaguma ko ci gisaguma ko ci té ci benn milier lañuy nekk jang karaté karaté benn jumtu kay la du am porek mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop ëlëk da nga ci défendre sa bop ëlëk defena amna ay xalé ñu mësa dajal fi barab waye ñom ñepp forcé ni dal daw ñom ñepp forcé ni dal daw kon karaté amna ndariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay télé fañ koy défé nak ay gooru ci jigen waru ñu fa jaxaso bu dé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut fudul Touba sax waye da ci rawati bu dé Touba waye ñom milier biñ koy défé benn bërepp lay doon ci kër lañuy nekk dañuy tuju nangam ci par ci par là bokku tuñ nak li nga xamni mom goor ak jigen fay dajé ñu xoya jappante ba dorante ba padante ba nangamante ba munu ñoo yam kat munu ñoo yam murid pire et dire Seigne Touba dañu ko jundjel nena abdul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alihi hada suma rujuhu ila al muhtadi qabla wusulihi kal irtidadi Seigne Touba lolou wax neena mourid pire et dire moy ko xamni lepp lu yalla téré xéti aada yépp fa la koy bayyi te football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yépp mbatit la muni mourid pire et dire xéti aada yépp da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xéti aada yi bam neex la sa banexu bakkan bëgg la ci aw wëlbeuti neena ya ko dugg ci diina genn ci yene yam woné gu dido Touba kañ nga xam football ba football jaral la nga xex ak ben communauté wala men mbolo mo xam dañ leena denk wala gardien bo xam dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ ne ma ku melni bu mu fi jaar yow non nga mel de man sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé loolu dal ya ko tek sa bop lula dal ya ko tek sa bop dama fa rek di wax ni communauté yonu mourid ñu yomb gouverner lañ communauté yonu mourid aka ñoo neex gouverner yalla xamnako ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgga def ñokay defal seen bop ci seeni pexek seeni xalaat waye communauté bi wax deug neex na gouverner di communauté bo xamni laaju ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñu def ñom man nañ ko defal seen bop wota ndaje legi kenn ku ne indi la nga am loola dal di soti waye ñi neex na ñoo gouverner nak neex na ñoo gouverner nga xamni amuñu dara luñu nakar lu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defoon titre français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé communauté yonu mourid dañu yomba gouverner yalla xam nako communauté bo xamni bari wuñ jalt xulo wuñ xexuñu lajuñu kenn dara te luñ bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow yakoy dégg rek ñu participer yow yakoy dégg rek ñu participer way ñi neex nañu yilif di bo gisee
Bayfal yoonu mourid sa bu beugé dinkane dara xelam dem ci Bayfal moy nangu nangu rek moko waral ko xamni lum am joxla to dula laaj lum xam wax la te beugula xamal sa dara mu ngi non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way way te ci la koy defal xam nga ni yow gënou ko judd oppo ko xam xam gënou ko jekku tiram yalla bi ci la nangul li oppo ko xam xam gënou ko jekku tiram yalla bi waye sam noral mamam rek tax mu nangou ko sam noral mamam rek sam ndoral mam rek tax mu nanguko yow ñu lañ la fofa nga bokke ne nga ay fa nga bokku don ta xamna ni sax nak mom bi yag ba nga yilif ci li señ tuba mom dara waye lu meuna xew rek ginaaw santam yu nga sant rek amna yo xamni waran nga ko jom amna yo xamni waran nga ko jom nit ko xamni epoku juddu da ko ko jang ko ko xam xam munup nak munango denk xamam nango denk ab juddam ni ñak ci sa gannaaw maam koku loko faye loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jef dos gor loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jef dos gor ndax am ndax say ambition rek ndax say ambition rek Seigne Touba sunu yaakar ya da waxon ni waj'al aqlaka qa'id al-awa Seigne Touba neena lepp lu meuna xew na nga jital sa intelligent lepp lu meuna xew jitalal sa intelligent bu jital mukk sa ambition parce que ambition famu yobbu nit baxut ambition bu demisiré wallahi famu la yobbu baxut waye nit bu amé luko jom nit sa bu amé luko jom dana ko wone dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yok way du wañu ñaar yi lum fekk ci nit day yok way du wañu xam xam bu la fekke rew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñani day yok way du wañu do yene ben doomi soxna jam do yene ben doomi soxna tiranga waye alal ak ndomba tank lum fekk ci yow day yok bu la fekke nga rew rewane gi day yok bu la fekke nga xamane gi day yok bu la fekke yi mom lum fekk ci yow da koy yok waye du ko wajji waye xam bu la fekke nga bax fekk nga yaru fekk nga yene nit ñi jam fekk nga njub djub gogou da koy doli yaru tagi da koy doli daraje ji da koy doli makka lum fekk ci yow da koy doli rek alal bu la fekke nga bax fekk la nga tabe tab gogou ak mbax gogou ak beug lu bax gogou day doli ko way du wagniku mukk day doli ko way du wagniku mukk sidi alhadji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya darul nawka wajifa sidi alhadji malik neena yow mourid bi nga xamni sa ambition moy adina mune accam mismala mune adina meddu mbam rek la akari ba fi adina meddu mbam la rek akari ba fi lolou ala djali malik wax radiyallahu ta'ala anhu sayyid ala djali malik lolou la wax yow lo xamni say bayat yep fi lañ ko fekk bako non ah yow ndomb ak tank tax nga ni lolou dañ ko wara régler kay régler ko say bay la ak say bayat fi lañ ko fek bako fi moy ben kaddu ben baat ki fi nekkal Seigne Touba koy yor say bay ak say bayat fi lañ ko fek bako fi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi kaddu gogu ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul aduna ken munu ci dara
ñu dëkkoon ab taalibe xam ngeen wax naa ko sama waxtaan yi bu yàgg waxoon naa ne am na benn groupe boo xam ni benn ambition rek lañu am mooy cordon bi dox diggante nit ak kilifaam ñu dagg cordon boobu dañoo bëgg kenn duut am kilif réew yu ko am yépp nag tàkk nañ ci rayante lañ dëkk cordon boobu am na benn groupe boo xam ni cordon boobu rek lañ bëgg a dagg cordon wu kilifteef lañ bëgg a dagg de parce que li tax nga bëgg autorité wala boog sécurité bi ñu bàyyi ko ci yenn loxo yooyu nga bëgg ñu bàyyi ko ci moom am na yoo xam ne du ko tere bañu ko ndax constitution bañu ko te comme ci jàpp sañu laa deferé sañu ko yëgal pëlëkëleer sax bis bu la jàppee dong deferé la ci ay bokkam buñ ko porté plainte moom lañuy sanctionné te ñoom duñ yàq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al Mursi nee na taalibe bu mat taalibe nee na taalibe pire et dire du taalibe boo xam ni day puukare woo ab sëriñam taalibe pire nee na du puukare woo ab sëriñam ñu ne ko taalibe pire mooy kan mu ni taalibe pire et dire mooy koo xam ne ab sëriñam a koy puukare woo ab taalibe pire et dire mooy taalibe bi nga xam ne ab sëriñam ci boppam moo koy puukare woo ndaxum njubam ndaxum mbaaxam ndaxum ñiwam ndaxum nangoo topp ndigalam ndaxum nangoo bàyyi ay tere ca Abul Abbas Al Mursi moo ko wax waaye tëre boo xam ne mooy sëriñ bi lay tiitaroo di way saa maam di way saa sëriñ pour tiitaroo ko rek nee na kooku dub taalibe de taalibe boo seen muy dem ba matee taalibe mooy seetub sëriñam mooy takk ndeeru sëriñ ba mooy takk ndeeru sëriñ ba boo gisee may wax tuuti sëriñ si di leen ñaax ci ñu gën a góorgóorlu gën a jub gën a ragal yàlla mooy loolu Cheikh Abul Abbas Al Mursi bi nga xamee ni yàlla dogal na ñu laaj ko ni ko waa yow sa xam-xam bi ni mu baree te bindoo dara bindoo ay téere waaw lu tax bindal ay téere ndax boo fi jógee mu man fee des xam nga lu mu leen tont kutu bi ashaabi aha kay bàyyi naa fii téere bi ñu ne ana téere ya muy mooy sama taalibe yi li ma waroon a bind ci taalibe yëpp ci téere yëpp def naa ko ci taalibe yi mooy sama taalibe yi kutu bi ashaabi samay téere ñu naa mu ni mooy sama taalibe yi li ma waroon a bind ci sama xalaat ak sama xam-xam def naa ko ci taalibe yi kutu bi ashaabi arab yi dañuy wax naan la yastaqim sillul ahwaj bant bu dëngee takk ndeer ba day dëng kenn mënta fexe ba jubbanti takk ndeer ba nag kenn mënu ko moom kay bant bi bu bëggee takk ndeeram jub na jub rek sëriñ bi bu bëggee taalibeem jub na jub ndax gone yi nekk ci réseaux sociaux yii te ne Touba lañ dëkk kenn ku ne am nga ndey ak bàyyikub sëriñ lan moo tee sëriñ bi nga xam ne moom nga sukk jébbulu wala sa bàyyi sukk jébbulu ca mu woola ba nga ñëw mun la li ma dégg nga di ko wax ci réseaux sociaux yi bu ma ko déggatee wutil beneen sëriñ man sëriñ Touba ma la gënal bu dee sa bàyyi na la ne li ma dégg bu ma ko déggatee mooy abal nga ma sama kër man wax naa leen fii 2015-2016 booba coow yi sax amagul ay tere yii boobaa bu maa ngi sukkandiku woon ci tere ak Cheikh Abdoulaye Hadj rek sama dong yi ma di leen tere fii football ma créé leen nag beneen xeetu pogoo xam ni wala beneen xeetu yëngute boo xam ne ci lañuy yëngu ci seen yaram loolu mën naa nekk waaye man leen moom man sama yoon newul ci football araam naa araamul ginnaaw Sëriñ Touba nee na daal man ba leen rek fii laa jógee dem Dakar dellu ci fekk sama taalibe sama dong mu dem seetaani football Keere Mbaye seen waa koñ fii mu dëkk ci Touba ñoo doon dem ni footballe ji Keere Mbaye ba nga ko déggee dem seetaani fii la jàng alquran ba wàcc ba tàmbalee jàng xam-xam waaye ba mu yëgee ni man yëg naa ni bi ma ñibbisee mu yëg ni man yëg naa ni dem na seetaani football ca Keere Mbaye daa daw dem seen kër ndax xam na la ko cay fekk ba mu demee ma ni bàyyam bu mu jël si ñu dem kaw dikk suuf ma ni bu mu jël si ci daara ji man kay ku fi mën a bàyyi ndigalal Sëriñ Touba mën naa la fee ba
bum del ni batay ma wax ak yeen baye bi na ko bax la ku baxa bax ta yaru ku yu baye bi ku bax la ta yaru ba legi day ñuuf ci sama gam ba legi kon nak señ modou lolu moy li nga xamni mënu ñu ci wala ñak bañu waxtaan tay ndax likul li makan maqal bire bu nek ak lañ fa wara wax té lolu actualité la xew xew la bo xamni xewna ah té man awma lu Touba ndax fi la dëkk ndax damay wax ni man buma sañon Seigne Touba ma ak mom ñoy bokk genn kër suma mënta am daraaje joju manam ben nik la bëgg bokk ak mom ben nik mo mënta am daraaje joju na bokk ak mom kër suma mënta am joju daraaje na bokk ak mom dëkk bop lolu mako tanal sama bop nako tanal sama bop ni ma dekk ak mom fi ci adina non la bëgg dekk ak mom bu yowmal khiyamé ci aljannatul firdausi yalla namako yalla defal lolou mako tanal sama bop ken forcé wumako mako tanal sama bop waye fasna yene ci mbaxu yalla ak yermandem inshallah taala lepp lum téré ma fexé ba ken duma ci seen lumuy diglé ma def ci la man lepp man non la ko topé non la ko topé non la ko topé kon nak ñu bayyi xel lolu bu baax ñu bayyi xel lolu bu baax amna men mbokk mu ma sa wo yagu dara fan yi passé rek la man la diw sangam mbacké ma ngi dëkk dëkk sangam dama gis ngay wax naan waw ci ahmadou bambara dilanu njabotam gi ay serigne daara la len jënkon te légui jamono bi ñu tollu soxna yi fi nek nangu ñu serik serigne daara yi waw xana yow dag ñoo topé mboro nangam nang waxa wax wax ba ni gër gi mané ko yow nopp bon bi nga yor di déglu rek yow lu bon rek nga bëgg dégg waye man lama wax dara ayu ci mané ko ndax limu wax du dëgg mu ni mu waw même bu dé dëgg nak même bu dé dëgg waw da nga wara baye tuddu community daw nangam wax nangam nangam mané ko yow dé da nga xamul li wala fi di wax ni journaliste du wax té manam train bu ñëw heure journaliste amu ci soxla du ko wax journaliste train bi amul bi ñëwul heure lay waxal ngir mu défaru bo légué mu mëna ñëw heure journaliste train bi ñëw heure amu ci soxla di def na liko war train bi tardé ñëwul heure té ciobaré bop ma tax mu tardé train bobu lay waxal niko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la taxa tardé moytu ko ndax nangam ak nangam ak nangam ku ko def di nga tardé ni mo waw xana gis nga ministre diw daal may tuddal ben ministre xam nga ni ministre diw mom nim gëmé Seigne Touba warna mëna am ci ñi sant nangam mané ko ku wax ni wuru ci am man waxuma ko di man limu wax sa net ak clair kenn mënu ko dindi dama ni Seigne Touba radiyallahu ta'ala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxon na mom njabotu bopam jëpp ay serigne daara la leen jox kenn ci daru muhti kenn ci seigne mbay jaxate ñoom kenn ci mam cheikh mbay wala kenn ci seigne daru assane jay ala kulli al ay serigne daara yu nakari dara sax nak boole ci ñu nefa di agné la xub dakar le rere ci reey mboom ba jurul ñu ay waliw mustafa mbay sam li la wax te loloy deug la xé dakar ak reey mboom lañ fa daan rere ba xey jurul ñu ay waliw tay ñoñe ñu fa jur ñoom lañ yaakar tay di leen top alors ñu ni lolou bu ko kenn wax ni lolou bu ko kenn wax musba am bay sa mus ku koy waxal sa aqulay taala da nga xamni kaw suuf amu ci kum yamale ci ahmadou bamba amut wala njaay nak neena ku aj day bañ ku seen yak sa jooni morom ma fi nek yow mom ma won telephone xamna la xam sa tour xam sa numero telephone ak fi nga dekk yeb waye dama ni yak sa jooni morom yene fi bokku nek la sa jooni morom yoy ñom ñep dañ ko rafetlu fa jinni morom ñom ñepp ko rafetlu ni li nga wax day da neexul waye deug la da neexul waye deug la sa jinni morom kon nak mugo man djubluma ci lu ñaaw djubluma ci khasma samba wala ma demba dedet journaliste buñu wax serigne mor joxane moma invité ni ma dama bëgg nga waxtanal ma ci mujuk jamono ak ndaw ñi té la netalé won xisab way juru abo anifa kessab wayjuru abo anifa wayjuru mu jigen yalla dafa dogal papa abo anifa da don sakku ji xam xam bi muy dem ba yag
fekk dafa woor kooru ngàtt na. Mi dem ba yàgg dog jot mu yem ci toolu pomu jàmbur dagg sa benn pom ndogoo xaaj ba wala doge xaaj ba. Bim jéego ñaari jéego xelam ni yar ci aaya bi suñ borom di wax ni su ma la tus aluna yow may sin andi naxim mu ne rett taxaw ni dootuma buufe met te borom tool bi ñëwut ma balu ko ba mu baal ma ndax yàlla ne na lu waay xiw la yow mal xiyaam dana la ko laaj. Borom tool bi ñëw bii di moomit nitu yàlla

kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko ni he yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko kenen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kana yef'alun billahi yena bonu melo yena bon jikko bi sa lu bon kay mustabah te du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga graw ni du dara da ngay na degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legi bu ko kenen waxe ñu ni la waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa aduna bepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo kanu la yatna'una an munkarin la yatna'una an munkarin ñine ci seen biir tay def lu bon duñ ko téré ñom grawut lañ wax way boy li grawut quoi li mom amu ben problème dañ ci genn motax al qur'an rek kay deug yalla xam nako al qur'an rek kay deug yalla ñu yalla musul ci par parlo sun borom neena par parlo bi sama kanu yefolo ndaw jikko ju bon par parlo moy jikko ju bon par parlo moy tax serigne moudou mbay tiam yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am na ko xam na ko ay gaay joge fele ñew par parlo man pour xex seigne moudou mbay tiam lolou par parlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak seigne moudou mbay tiam ñoo ci bokk nek de waye seigne moudou mbay tiam mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defé ni moy diw waye man mom mi gaay ñew far ak man ba nopi nak di par parlo man bala ñu ma xam dañ ñi dajji sa force ni ki moy diw ñu door ma xam li ñu jël sama photo ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu door la xam yow ki du diw nak ki ngeen di deg fi koku du diw de kokoy moudou mbay tiam waye ki moy diw sun borom ni bi sa ma kanu yefolon yena bonu melo ko xamni yow bala ñu ko xam dang ko para sank bala ñu ko xam rek nga ni ki moy doomi diw ak dakar ñu doga xam ni moy doomi diw ak dakar waye seigne moudou mbay tiam boko seené muy dem rek nga xam ni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw ak mom bokay seen rek bokay gis rek xam ni moy diw ak dakar mom boko deggeet xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi far ak man te nga baña par parlo te xamni lolou innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu sul fadlil azim lo ci soxare bay par parlo te nga baña par parlo day yobuni safara amul njariñ par parlo day yobuni safara amul njariñ bok na ci par parlo li muy andi ci kaw suuf moy fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna dara jël ko fitna baxut motax yonent rebb ko koy def yonent neena kep ku ye fitna mu na mu ni kenn dula jitu safara yekatu fitna kenn duko jitu safara

0: neena fitna ngi nelaw yalla rebb na ko legi rebbum yalla lan lay teki yalla day wutub yalla di la rebb dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow way yalla du yoru yak di wër kenn kat yermane joju nga xamne kum ci yeram nga dem aljana yermane jojo lay rocc nga xamne kum ko rocc ci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana Allah man ayqasa yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne akub talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkandok dekkando alquran neena de wote ko moko gën defandal fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñuy tuddé alqa'idatul fiqhiyya ñen balma di da bok ci li ñuy tuddé alqa'idatul fiqhiyya logique la logique loi la bu ñu tek bo démé ci alqa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga lu ñuy wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nu fi fitna tak fi amul ndariñ daf'ul masalih awla min jalbil masalih fexé ba fitna baña am fexé ba jamm am mo gën nga am or mangasini or té amo jamm mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole té amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex té jamm continue té jamm du ñew té tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indi ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasay jama ba sa rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jam mako gën dak dak aw ay mu dem kal nañ ko yalla dakal daful mafasid awla min jalb al masalih lolou ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bula wore ni bula wore ni diw sangam masna degi ben president bu ko wax ni waw bu fekke ni man dañ ma dindi ci circuit bi nga xamni moy circuit justice légi bis buñ demone ba nga xamni ni amna waajo xamni kuko japp adina bi tak ku kérogé kuy intervenir mané ki dé jangul fiqh dé waye danaka xawna djégé dégg fiqh dé bu la woré ni Serigne Modou Mbaye Thiam soko arrêté économie Sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek suuf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor te économie bi continue nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islamiyya wax neena lolu gën Seigne Modou Mbaye Thiam da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolu man na jur économie bépp taxaw dara dootul dox ba nit ñi di lek suuf mana mu ne bayiko te nit ñi continue di dund ci jamm mo gën lool daf'ul mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabbu ci mom li ngay dabbu ci mom lim nara juro ko yees mu ne kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek
1: lam nara juro ko yes kon baxu mu dem
0: al fiqh al islamiyya bu don atti ni lay atté mom daf'ul mafasid awla min jalb al masalih
1: mon al qur'an de lolou lañu jundi sun borom neena
0: wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan faysa lisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun amid al qur'an la de sun borom neena lu bax lu rafet lu indi jam munta yam ak aw ay munta yam ak musiba munta yam ak lu indi bala munu ñoyam munu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bi lati hiya ahsan sa communication nay rafet idfa bi lati hiya ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax muneko way rawati nak ki nga xamne sax sab nona nak neena sab non sax del wax ci mom lu bax fay salisi baynaka wa baynu adawatun nga diko wax lutax pourquoi pas sama non may wara wax ci mom lu rafet lutax sab non ma wara wax ci mom ci bax muneko ka annahu walin amit ëlëk kat ëlëk du añ du rer waye matna seed bi muna muneko ndax bisa ni ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la sopp ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu sa non bobu la jaralon tal xare bisa ni ñew man na am mom mëna wañ ko bok ci say sopp ba gën la sopp ñi la sopp ka annahu walin amit lolu yaron ta sallallahu alaihi wasallam joxani ci firnde sallallahu alaihi wasallam da amon ben nonam bu don dundi ci bir makka ñu diko wax omar ibn khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yaron ta di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom omar agon na fofu ci bañ yaron sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waya sallallahu alaihi wasallam mom idfa bi latihi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi Omar jogé pour assassiner yonnent sallallahu alayhi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement autour de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti mu xamni da ñew pour assassiner ko rek muni ay ci ay militant ray leen ko mu jeex waye dedet dañi militant yi bu ko kenn laal bayi leen ko mu ñew bimu ñewé mu discuter ak mom Omar ne ah man ndeke sama adversaire bi mo doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni ndeke penko sow da ni ki man legui damay relier sax legui damay relier and ak mom parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko sow kon nak damay relier tani ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legi lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënona taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalone waye gis nga bim ñewé ba jaxaso ki nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am auteur de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar lu ko may sincérité nit day am sincérité Omar lolo ko may ma nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom ne nak autour de dépassement mom yombut motax muni wama yulqaha illa lisina sabaru wama yulqaha ila su'atin azim autour de dépassement ken duko am kudul ku meuna muñ ak muñ kat rek ko man dañ ma toñon bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man neena lolu ak muñ kat do nga ko man lañ toñon ñini waw muni legi bal bi retourner na mi ngi ci samay loxum ñam muni bal na ñepp
1: alquran neena lolou ko am autorité dépassement rek moko man ay kuma gajji mak gajji la kuma mat mam mat la yak ñeppayam dima go fen dama go ciir ci yalla ndax suñu borom neena lolou mom boromu ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jamm la bëgg na rew mi am jamm mu ne koku mom ko am autorité dépassement rek ko man boromu ciir ci yalla do nga ko man wama yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri ci yalla kep man lolou lolou la alquran wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wama yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri rek ko man waaw waaw lolou tax suñu leader bañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam bañ ko tox toxale tañ toñal ko fitnal ko ray ay minitam japp ñi agressé ñi bi bal bi tourner delu ci ay loxom ñom ñepp ñu ni garim ñu waaw yeen lu ngeen xalaat ni lool la wara jëflante ak yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñu ne ko mom tay nak bo amul autorité de dépassement dara du baax mu ni ishabu antum mutlaqa yeen ñepp dem leen fu neex way na fa dem interdit wu ma kenn mu genn rew mi yeen ñepp la bal wa salam Allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interdit wu ma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñepp man ishabu antum tulqa moone sunu sang bi fi de ñu nan ko ahmadu bamba khadimu rasul non la def momit de waaw non la def de kérok momit babal bi tourner delu ci loxom lu wax ishabu antum tulakha moy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda ka ibnu asan bam umple leader buñ wax muhammad basagako bam mer sax ba joxe ndigal ni ko ko gis yit ma babba ko ko gis yit ma babba nga xamene ka hak fexena ba muhammad rasoul ko def ko poser question baba kat muhammad sallalahu alayhi wasallam xamagul ni ki ko don saga ci resu so yila jakar lol xamaguko mata amna prisna bu ko def ben way bu ko don saga ci resu so yoy mu rasoul ko bal ko maniko roy nga yentu yalla muhammad de sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yentu yalla muhammad dafa ko don saga ci resu so yi ni diko wax kahal kero ba nga xamanteni dajé nak mom xamé wuko muniko wa yow amna ben way bu ne ci resu so yi di la saga boko gison nokay def bu la balo yonenti mi ah dama koy bal okay buma ko gisee buma balaw ma bal mu daldi dindi masque bim defone niko mangi ni man la mangi ni man la sallallahu alaihi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alaihi wasallam cadeau jallaaju bu rafet la yeketti solal ko ko kero le mujjé wax ci mom lu ñaaw seigne mbay jaxate wax nako de radiyallahu ta'ala anhu neena man nak ci ablaye mbay pex la ko degge ablaye mbay pex neena fatna ku waxat ni ci la ko degge sax momit waye degg na ñu ni seigne modou mustapha mbake moko daan wax waye man ci ablaye mbay pex la ko degge yalla nako yalla sam ta ar ko ablaye mbay pex la degge muni asgor kuko teral ya ko teral kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga degg ablaye wax nga deug wallahi wax nga deug asgor kuko teral ya ko teural waye kuko toroxal ya ko toxal ngene ko wax nga deug de ablaye wax nga deug de ci mom la ko degge degg na nak ci yeneeni xibar mi ni cheikh modou mustapha mbake moko jikone wax waw ndax cheikh modou mustapha mbake bu fi seigne touba joge momit non la don doxale dafa amone autour de dépassement bañu topone wa juroom wa sax te wa juroom wa defar len bañu defaru
0: ñi ngi doon xol ba xam ndax leader bi ñu wax Seigne Modou Moustapha Mbacké dana mëna wootu way juroom wala deet nan lañ ko mëna xamé li ñu tuddé imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko doon défé min xaaral rek nañ tok diko déglu rek ba xam nañ tok diko déglu rek ba xam kenn ku ne tok sa kër japp sa ñam fimne bu re ci ñun doomi soxna yi légui yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ñeen bal ma nga xamni ñun légui teranga da lañu dab ba soxla luñu kenn dara ku ci bayam faatu talibé bayam yu mag yi danaka du ci dem kenn ci ñom bu ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek té buñ ñewé sax da leen di teju lég lég té bu leen dé teju sax lég lég it lég lég la yalla xam doyna tan ah ñi da xamna bo démé dépasse rek lañ may ñaan ci té man yu subhanallah sa talibé bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission Seigne Modou Moustapha Mbacké bi nga xamné Seigne Touba joggé na fi talibé yi mag yi am ci ñom ñu dënerlu diko sét ba xam ndax mat na kim doom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci dug di len séti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaru gor ñi leg leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale ci rabba ñewé ni ko Seigne Modou Moustapha Mbacké mo no yonni mo la may soxna si mo la jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf dañ ko sa baram niko ya yew ya mana yew su gor tiranga nga yew su gor pinti pant nga ma radiyallahu ta'ala anhu wa legui doomi soxna legui yi la hawla wala quwwata mu ngok ba yalla xam dayen bu fi seen baye joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yenen yi bes tek seen talibey baye magi ah ba la ñu leen gis dañuy ñaan odias ta amana sax duñ leen gis man waxuma la dara way sa talibey baye bu mag même bo amul ci mom daraay addiyé timit experience bim yag andak sa wajuwa lam xam way bu la ko waxe rek yow man nga ri ci sa mission lol dongu jarna dem seti ko lol dongu jarna dem diko seti do fa djub lol rek waw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bima don wax way en tout cas li ma bëgg wax rek moy auteur de dépassement nit dakoy am ngien balma de bu fekke dama yak batu tuba bi man mom mu ngok dama bëgg wax dal moy nit dal day fexeba sa bo done xeccok mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way amal xolup fatte non la bëgg wax rek ci teum sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asabiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha sun jamono ji de kon du delu se ni ñak bokku ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yonent sallallahu alayhi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ap parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax te sallallahu alayhi wasallam kenn du ko fenal laysa minna man daa ila asabiyati laysa minna man daha ila asabiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daha ila asabiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fenen neena walaysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di todaka tal te parparlo tax bokko ci man bodé ab julit yow gennena la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bokko ci man ko xamni parparlo do nga tax ngay todaka tal do ni dundibi da ser
1: doni courant bi doni doni yow dal par par lolo sa way nga faral rek mo la tax di tojagatal yonent ñena bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alaihi wasallam ñaar ñettel bo waxat na ni wa laysa minna man mata ala athbiyati kep ko xamni da nga don par par lo ba de bokko ci man kep ko xamni la nga don par par lo ba de bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati kuy par par lo nek ca manifestation ba di manifester ngir par par lo ba de ca bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax moko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy par par lo ba de bokko ci man man yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla musul ci par par lo tan ñu yalla musul ci par par lo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam téré wuko waye par par lo l'islam téré far l'islam téré wuko de and ak nit ngeen di dimbalante ak jappalante ah l'islam téré wul lol de waye par par lo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba paré nga nit dajji diko défendal ah kay man nga ko défendal te fekk lu par par lo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy par parlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi par parlo mel da melni hadisi biko yonent wax xana senegal la taxone hadisi da melni ko biko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone seigne touba djingi nako ci masalikul jinan wala ni par parlo amul njari ndax par parlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te lool la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masalik fa laysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm wa su'ul fahm gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex xol li xew ci sunu rew mi ci walu par parlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax par parlo rek boko tegon ci leneen lul par parlo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir par parlo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuvé ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même source même araf même waxtu nga ni ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par par lo meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par par lo rek nga seigne touba ni lako fa jar fa laysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga par par lo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga par par lo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida
0: ولن يهدا فكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يهدا يومي بوك في تاريخ سي احمد التيجاني سي عبد الخادر الجيلاني سي ابو حسن ساسلي المريدية فوتي مانا بوك فوتي مانا بوك تاريخ المريدية من امني فخال با ديف لا تاريخ با سانت رك كين دولا جيتو اجنا دي فخال با ديف لا بروم تاريخ با سانت رك كين دولا جيتو اجنا بوين بوين سيغ توبا لول لا واخ رضي الله عنه نينا تاريخ بو مانا بوك فخال با ديف لا بروم تاريخ با سانت رك ديل ديف نديغال يي دي باي تري كين دولا جيتو اجنا وايا تاريخ بو مانا بوك تدي فو نديغال باي وو تري جيمو فن جيمو فن فكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتما بابا ميجيخ كنا بربر لو ديني كون جوكا باج صلى الله عليه وسلم روتال سي اي حديث القران روتال سي اي ايه سلف صالح روتال سي سيني واخ كون بربر لو دا فا ارام سي ديني جوليت بو نيك وار نكو مويتو julit bu nek war nga ko moytu bu fekenteni yow da nga xamanté ku ñu wax serigne kossofal damay misal wala da nga xamanté ku ñi wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté ñi wax moudou mbay cham yalla dogal sen wëlëré ngeen and ci koléré gog te alquran la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waw yow yalla nga fassanté won ak mom wëlëré politique adina garna mom mu wax position wax lay xalaatam nga ni ki day li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contar dal difay joge nonoko legi yow yalla politique la gënal yalla yow te bo demé sax xamul sa leader sax nak bo demé xamuko mom day wax te yalla tax rek waye wouté gum wouté ak yow xalat wouté ko ak yow position moy lima dal wax ci al yahud yahud kep ku wouté ak mom position wala nga wouté ak mom xalat mën la baxo sawara nga jëm mom yahud كانوا لا يتناعون عن منكر فعلوه يهود لالدي موي كو بوكوت اك مام فكر كو بوكوت اك مام خلات كو بوكوت اك مام ايديولوجي من لا باخو دو نيتو دارا جيمو فن نيوم باسي اينيك لا نغم باسي اينيك nga am ko xam nak da nga wolerante ak mom ci yalla passé inik tax nga bëgg passé inik tax na nga dag wala rew doxon sa digënté ak mom ba nga tew ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lum for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassante won bo xolé yahud yoy mo tuddon muy kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla muhammad ñëwé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahud ñaka bokk mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundu gi bu la mën ta xagn sa dundu gi mu xagn la li lay té am dundu gu bax moy alal wërseuk teranga bu la ko mëne xagn mom kay da ngay bokk mom xalat mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahabist ñetti xalaat yi la am moy boko ne yow ki dess adversaire la parce que bokku len xalaat yow li nga gëm mom leela gëm waaw xana manuté mo doon bayiko ci lim gëm te ngeen bokku penc mi ci jamm ak salam waye dede da nan dama koy éliminer ni ne ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena muni kon na yak ab deram ba dotu jar dang ko mum ci penci mi ni ne ko lolé jafena de ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena muni kon fuma fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya lol dang koy gis ci sunu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mané ray ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yak sa der lol du diiné du l'islam par par lola te par par lo dafa haram par par lo dafa haram par par lo dafa haram jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ dan par par lo ku bokku ci ñom ku bokku ci ñom bu jakar lok adversaire am ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alquran diñu ko misal ñu borom neena isja'al allatheena kafaru fi qulubihim al-ammiyah hammiyat al-jahiliya hammiyat al-jahiliya yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkone bo xamni seen xol ya par par lo ca nek par par lo ca nekat seen xol ya par par lol xoli par par lol lañ yor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dani fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gisee ni ñom ay kurili par par lol lañ ay niti par par lol lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam liñuy tuddé sérénité liñuy tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ni len bu len saga bu len khas bu len tal alali jambour opposé wu len rek man yalla mang ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wal samuhum kalimatu taqwa wal samuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabaaraku ta'ala defna ma nga ci suratul fatih wal samuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin man yalla ma wacce ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am auteur de dépassement yalla ñu yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alquran ak sunna kon mbir mu xew mu nekk da nañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bok fuñu far waru ñu féwelé ñaka bok fuñu far wërtu tax ñi par par lo kenn ku nekk man nga ne ci la nga ne te penc mu ñu bok ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bok ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël addition yonentuba alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam da waxane ansur aqaka zaliman aw masluma ñen bal ma sallallahu alayhi wasallam dani saw farando waxtu wo xamene ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbele ko nang ko dimbele saw farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbele ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bonu da ko leral ndax ñam ko don wax bayi wuñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulullah qalu ya rasulullah hasa ansuru masluman wa fa kayfa nansuru zalima hasa nansuruhu masluman fa kayfa nansuru zalima ab laaj la yow ki yalla yoni ñun day sun mbokk buñ ko togné mom xamnañ niñ koy dimbilé mom buñ ko togné loolu mom xamnañ ko liñ xamut kay moy bu fekké mo togn mom niñ koy dimbilé loolu ñu xamagul bu xamal ñuko bok yow ku yalla yoni ali sallatu wasalam sun mbokk bu togné niñ koy dimbilé mom xamnañ ko mom da nañ taxaw bam jottat akam waye nak légui bu fekké mom mo togn nak koku mom nokoy dimbilé qala ali sallatu wasalam taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yanan sallallahu alaihi wasallam xam nga nu ngeen def da ngay nitey loxam yelepp ko niko saway ya togn nak ya togn kat bal togn togn baxut de legui nañ and ñu dem tuubali la waji waji bal la fi jeex ya togn de ya togn yow da nga tuumal nit kon xam nga ya togn koko yobule ci kanamu yoon say bokk nañ lañ la wara dimbele moy nañ and ak yow dem ci ka nga togn niko wax deug yalla dama djum bal sun waji da djum rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni balma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbele ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñongi ci sa kanam ñongi ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar luko jar yonent neena dimbaleel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñu mbokk mu ñu togn waye suñu mbokk mu togn nak mom ñuñ koy dimbalé xamaguñ ko ñu ne da ngeen di japp ci loxom and ak mom dem ci kam togn niko diwala togn bal ko mu ni bal nako wax di jeex bu xewlé nga dem bo xewlé mu ñew wax di jeex waye lu ngeen di wax ba dem police ga ñew digënté ba yaquna kañ lay jax yalla xam yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digeunte ak sama mbokki dekkendo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas sax man ba juddio ba tay ben yon la ma sa nit yobbu police la ma sa yobbu nit police te da duma sap donga te dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la ma sa am man samay donga ñoy sama karaw bakkan motax ñi buñ ma togné mani duma len yobbu ci kanam yoon ndax bu ëlëgé man lay indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddoo juddoo fa waaw la fay juddoo juddoo fa lool nak dogalub yalla la dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxona juk diiso la taxona juk lu baax la taxona juk dogalub yalla far na ñew dogalub yalla ab julit da koy nangu ab julit da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu woni ya togn nangu woni ya togn wala mom baaxut lool baaxut kon par parlo amul njariñ mani kon nak par parlo dana nek ci digënté iliman ak imamunam ak imamunam naka non dana nek ci digënté sëriñ ak dongam dana nek digënté leader ak militant mom par parlo waye dana nek digënté sax nit ku wéx ak nit ku ñuul mom par parlo bo gisé yalla haramal ko yalla téré ko moy lolu yow der bu ñuul bekk der bu wéx bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ke ndax der bi nga ni sukkandiku wuñ ko ci ab der di ma ngi fatlikou jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi wali yalla yi seigne basirou mbacké ci la bokkon mom seigne touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi né dana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñu tuddé abo mediana boba khadimu rawd bi moma won qasida bobu jañ la santon fatina turwa jañ la santon moma won qasida bi ku ñu wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamoudul basir radiyallahu anhu mu gis seigne basirou ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam
1: ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal boole ci lila abou madiana waxon ndeke te borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dib senegalay boole ci xam nga luko seigne basirou tont deglul tont la seigne basirou dañiko ma bayadul ihab yarfa'u marhal أو يحط السواد في الامتحان إنما المرء بسخيرين فيه يملك المجد قلبه ولسانه ومالك خص الأميين من قبل بفضل اختصاصه قيرواني الله أكبر سيغ محمود البصير ليلة تونت نار أبو مديانة ليلة تونت سيغ محمود البصير دانيك واو من ما نجلي ديال لوكيسيون بي ما بياد الإهاب يرفع مرحان وا إسك يالا نك تي دغ دغ ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yeketti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggati astam wacce astam soufel astam muni ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba toroxal ko muni yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna muni ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit cham so gis muy dox ci kaw suuf muna muni amna ñaari suuf yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral cham si ma toroxal cham si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al majd qalbihi wal lisani muniko ñaari suux yoyu xam nga yan la muniko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn cheikh mohammed al basir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni leg mu mat ñaar fu kete boba dama daan wër rawdutu awlu ya ilahi di len siaré touba la ko tambalé ak yeneen dëkk ali fuma dégg fu xamni né mo nit wu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa lék lék buma amé ta daw siaré ji déllu ci wat défé na ko mbacké kadior ila akhirih boba nak bamay dem ci rawdutu ahmad basir ginnaw takusani aljuma dine fekk na fa même cheikh son yi bu def na ko ba tay ginnaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lool la massa ci la xamanté doomi cheikh abdullah di wax cheikh jili mbacké mom serigne blad serigne jili cheikh abdullah dama dugg ci barabu cheikh soxoy bu mbacké bi ginnaw takusan boba tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginnaw takusan bima ko siaré ba nuppi di génn di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ abdul ahad señ jilim señ blad la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma ngi ko fekk mu tok ci mis di waaje jot man nuyu ko mu ne ma no tuddu mané ko mustafa mbay sam fekk na ci li ma wax ni ci par parlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamne xeyna deggon na wax ju doxal sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek bi ñodde timis comme ni may war mal nit yalla dama sim won sama mbaxana bi ñodde timis bi ñu liqame bu nuppi señ jiri daf ni gias lima jëlal sa mbaxana mi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñak sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mun ma solo sa mbaxana ma sol biñ julé ba sol ma siñu waat mbaxana mi tégaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñuy noppem ma jog bëgga dem talal ko samay loxo mu ñaan mu ma fassanti nak yow wëllëri leg mat ñaar fu kete sa buma deme kërëm bu waxtu julli joté man lay jital dima doxal ñu julli yalla nako yalla sam te may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah hat sama xarita motax kéro bima tabaxé daara ji ba diko sañc guddii gima financé ci daara ji la señ jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan di ñaan di ñaan ba 2 heures ci guddii kéro ganar yima jëndoon waron ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al dugg na ma jo xamni ganar yepp la bu duggalal ko ci malu otom bolé ko ko camion ndax big rek ak contane ndax musuma xalat lolu ni waral na ko jaral yalla xam nako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xane lu mu wax lo xane duma ko wax ci radio dañ ma sa daara ji ngay sant bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dana ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizu ul awara bi yalla dogale lol ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yew suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yew fajar rek ñu waccel ma ñaari gat man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat lolé deñut ba amat na wenen yoon mu ñëwaat ci daara ji and ak ñaari taawam ni len bu ngeen gisee ma and ak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yalla namako yalla fayal waye xol cheikh modou bassir rek cheikh modou bassir li mu tontu waaji nga xamni man ma ngi ko amé ci di dem di siara ji wa li yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na ciofel gi ma am ci seigne bassirou ak buma ñewé alcorane di ma fay jang khasside yi nangam mu daldi yëkëti bayit wa wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti wa ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihabu yarfa marhan aw yahut sawad fil imtihani innamal mar'u bi sakhirin fihi yamliku al majd qalbi wal lisani wa maliku al qasl ummiyyan min qablu bi fadli ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñepp te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jamm bu ko sopp mu def ci mom xam xam question bu reey la mangi lay laaj yalla mi fekk ab ummi mu jangal ko bam raw ñepp te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñuy yem laaj bobu lako cheikh modou bassir laaj abo madiyana amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha nuñ bayyi parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atamul min fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko añane te añan day lek jëfi jam sallallahu alaihi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak abderan te mom la seigne touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al musamma indahum bil asadi neena bëgg xewal gu way yor ngad mu ñak ko lu way yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len parlo baxul ñu ñaanalante señ modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yeen wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: di sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih parce war nañ ci fasu jom wo wér mi ngi ñew di soretu kal nañ ci yalla baye buñu féké ko ba wésu ko inshallah taala ramadan sahr umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seus ci yonent bi seus ci sun borom kenn doxul digënté sun borom ak muhammad waye kenn doxul digënté muhammad ak xéet bi motax alquran niko saw xéet moy khayru umma saw xéet moy khayru umma ndax xéet wo xamni ñoy 3ème position ah waye khayru umma xéet wo xamni ñoy 3ème position digëk seen borom khayru umma lool la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xéet bi moy khayru umma ñu ci alquran lool taxuno jox xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waate ni moma wacc ko huwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru metti du turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol don ko lol nar bi man fima am ap fima am sama appartement fima dekk te went wit keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko dan julle ci Touba bayiko Dakar guddik alkhamis bir seddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé Dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci souf ni ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma ka huwa mané ko la taqul ka huwa mu ne dedet mané ko bu wax lolou mu waxati mu kuma da melni moma neel moma rek mu la xassuma ndaysan ma bax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku rif man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu and julli ji aljuma ñu wañu ko wat delu ci taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xam may jangale ji Dakar fekk na ma ba Dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala deb Mauritania yalla am nako yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ak yonent bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci dagi ni busra lana qad atal jud wal karam lamasta'alat muni lamastahalat alayna al ashur al hurum busra lana qad atal jud wal karam lamastahalat alayna al ashur al hurum wal ashur al hurum radiyallahu anhu waru rajab masana teru day xamal sun borom niko wéru mbëkte fekk na ci ñun wéru teranga wéru ñeegal fekk na ci ñun busra lana qad al jud wal karam lamastahalat alayna al ashur al hurum no ngi sédé ni wér wi gën ci wér yi wér wu mag wér wu reuy wéru teranga wéru barké wéru mbëk wéru ñeegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñi dund ci kaw suuf kon nak sun borom fasna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurimu wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jeggul yalla bal huslana la ko wax ci wer wi lañu laq ñeegalal yalla daiman husna mataban مسنا متابا مع الكفر عن الرجب واو الرجب دي ويرو نجيغل دي ويرو تخه ويرو يرمندي موني ني ني امي نجيغل سي ويرو رجب نين سيغ توبا ني ني يالا ورسغل سي ويرو رجب مبا يالا ني جيغل نو سوني بكار نون لا امي ياكار سي يينن ويري سي ديس ييبين نون لا يالا دي ديف أصنع متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي أراد من أريمو كلو لن يأكار من ويري كده سيبت يالا دنيا توب دارا يالا دنيا نبا يالا يالا دنيا بال يالا دنيا بال كوار ما يسحر رجب المبارك وآيينا ويري كده سيبت يالا دنيا بوالي سني بكار لكوكو بال نفاو فاو فاو دائما بحرمتي هذه الأبيات يالا من نكو دي يلا من نكو بحرمتي هذه الأبيات يلا من نكو بسرى لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسحر الحرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي رود من علم يوري نمجا خريتم با سبتم با كمثله مو وح وح جي ما هو وحدي كمثله ما هو وحدي رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم دار وحني اكرموا رجب يكرمكم الله اكرموا رجب يكرمكم الله بالف كرامه يوم القيامه مصطفى عليه السلام ننا ورمال لين وير رجب مغل لين وير رجب bu ngeen ko warmalé yalla dañ leen warmal bu ngeen ko téralé yalla di leen téral waye yalla nak mom tirangam bokku tok tirangé nit yalla bu lay téral bi alfi alfi karama yawmal qiyam ay jinni jinni tiranga la lay téral bu bis pencé la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga daana wax naan mom mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام واخدي غن ريجي من خومكو واخدي ني القرآن تول ني القرآن تول موم لا يالا موم لا يونس صلى الله عليه وسلم ديال ديكو كومباري اك ويرو رجب موني ويرو رجب نيم غني سي اي مرومم ميغي ملني ني القرآن غني سي مولم مرومي تيري بي سي ديس ييب nena rajab nim gëné yenen wër yi moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya tawrat injil sabur suhuf ibrahim musa ila akhirih moy ni alquran gëné yenen téré yoyu ni muhammad gëné yenen yonent yi non alquran gëné yenen téré yi moy nak ni alquran gëné yenen téré yi non la wéru rajab gëné yenen morom wéram yi fadl rajab ala sa'ir suhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam la sa'ir alkalam bokku na ci ngëné li wéru rajab tayyib sallallahu alayhi wasallam wax ko sun borom deugal ko ci alquran modi borom dafa am ñeenti wër berlin jox leen daraaje jo xamni yeneen wër yi ci dess amuñu ko ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni xamne sun borom jël na juroom yonnant gënal leen ci yeneen yonnant ci yepp ñu di leen tuddi al ulul asma min ar-rusul kazalika ñi ñepp jang nañ alquran tilka ar-rusulu فضلنا بعضكم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض القران لا مرام نينا من ما بند ما موم ما غنالي با خم كو سي مان دارا ما بند ما موم ما غنالي لو سن مرام مكو ساج موني ما جيل ين يونت ديف لين ني غن ينن يونت جي داس تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض mu am ñenti wër yu yalla ber ci biir ñenti wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo ñu tégalo waye gis nga mu ngi ci biir wéri toftolo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wéru wi yalla ber wéru wi yalla ber amna ku ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci biir wali ñu nan ko muhammadul fadl al mbeki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci biir wali wami momit ni wéru wér wi nga xamné ci la ñew jamono ni ko yalla béré non la ko yalla béré ci biir wali ni di ko muhammadul fadl al mbeki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla béré ngo ci biir wali cheikh muhammadul fadl ku yalla béré ci biir wali momit ci wér wi yalla béré ci la ñew jamono rajabul fard cheikh muhammadul fadl ni yalla béré wéru rajab ci biir wér yi bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla béré cheikh muhammadul fadl ci biir wandi wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teñku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teñku ko dara teñku ko dara teñku yalla dara teñku ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha dama adama kay moy fekk ngene lu yalla def mudi ca soxor wa yalla mom dara teñku ko mom dara teñku lutax rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu ñeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak ñeggelam wa yalla dako def muy wer wo xamni weru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu weru rajab tero ñu ari ci xex ba arab yi li ñi mëna xex xex buñu mësaana xex ba weru rajab tero ñu ari ci xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wër yi moom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni eppone ci julit ni buñu massaan di umra ji wéru rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gelu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji da lañ mëna dem gelu ci xex du fi am ndax wéru la wax ni wéru jamm la wa mani wéru jamm ci la ko ñu wax muhammadul fadl mbacké gané ci dëkkub jamm wéru jamm ci la cheikh mohamoudou fadal al mbaki gane adina ci dekkub jamm buñu wax daru salam motax bimu ñewé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mohamoudou fadal bimu togué lañu aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul way bimu togué lañu jamm mom manam lepp luy aw ay ak jaaxle mom jeexna jamm rek legi kollu mut dara dirir comme niko gaay yi waxe kollu mut dara dirir ñu sant jaxate ci la ñooñu loolu lañ wax ni seigne fallu bu mu toge mom kollu mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yene yi rafet jaxena la waye bu mu toge la ni ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax daru salam keuruk jam nu meuna def nek nitu jam yalla nñu ko yalla fayal da melni lolou da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara fuñu fekk ay fay ko bam fay kamat rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka abul baraka mom mudul jamm waxu ci dara dara mom jamm rek jamm ak salam rek mom lay wax mom bëgguta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëgguta gis bëtt doom adama bu xonk dedet amna fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédélo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans day tégal di dem 20 ans yo xamni mom may goné batay ma ng moma amna ko yalla sam inshallah ta'ala sun borom neena ci alquran إن عدة السهور عند الله إثنا عشر سحرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك دين القيم منها أربعة الحرم ذلك دين القيم من يلا بمبند أسمانك سوفك تي ويري مسنو ويسو فكي ويري يار isna asra sahra fuk wer yar 12 mois bama bindé asman ak tay 12 mois rek fi ma sam muni ci bir 12 mois yoyu sété na ci ñenti wer yo xamni weruñ wara wor mal la ba kenn du ci xolo weruñ wara wor mal la ba kenn du ci xex weruñ wara wor mal la ba kenn du ci jël alal jambul weruñ wara wor mal la ila ak muni lol nak moy diiné ji jup ji dé lolou modi ngup lolu modi nit nim wala balé ci wér yi non la wala balé ci nit wér waye nak yi mom da ci raw mom ñenti wér yi da ci raw ñenti wér yi mom da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñenti wér yoy mom da ci rawat ci wér yépp lañ seenu jamm wér yépp ko wara am waye ñenti yoy dañ ci rawat ñenti yoy dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku sotti ci senegal jam ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wéñ mu dé ci msoow boko ñaan seigne touba makoy dé diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dé ñaan gi seigne touba ma dé ñaan gi mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jam yalla na la yalla sepp ni ñi seppé wéñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina ci ahmadou bamba yalla na senegal nek rewum jam nam ko nekké won inshallah taala yalla man nako yalla na yalla senegal def senegal muy rewum jam rewum jéggelanté rewum yërmanté rewum jappalanté rewum dimbulanté loolu la yalla mësa def senegal depuis ba senegal dé senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa kon yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jegal wa senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettini senegal وما سالك على الله بأسيس يا رب إنك على كل شيء خدير رجب الفرد يلا من نكو يلا نكو يلا دف إن شاء الله تعالى يلا من نكو يلا نكو يلا دف كن شهر رجب المبارك تلين أم ولي وتدو ماغ ووني وح شيخ محمود الفاضل المبكي المبكي وآي تلا يلا دوغلت soppemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek degina ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal dine ji yonent sallallahu alaihi wasallam daf na beugona dimbele motax am wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama min dute ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama dute ñun ñu gem lolu kenn ko ni am nga liberté nak gëm ci wenen wër waye min liñ gëm moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyiduna aisha netlina al isra wal mihraj waye nim ko netlé bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ño doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyiduna aisha nim netlé al isra wal mihraj bokul ak ni ko muhawiya ibn abi sufyan netlé al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampando na kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba danaka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netti al isra wal mihraj bok ci niko ñeneen ñi netti le abdullah ibn mas'ud ab sahabi la nim netti al isra wal mihraj bokut ni aisha netle bokut ak muawiya nim netle umhani mo yelen ta sallallahu alaihi wasallam neena ño bok ben lal buñ fanan ñom ñaar nim netle bokut ni kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yeurmande rek la wala me ci ngir yi non la mel safi abu anifa ahmad anbal malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek waye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin dal liñ gëm moy al isra wal mihraj wër rajab la xew ñaar fukki fan yaak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ni xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan maak julli ñoo xeexando bi maana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na histoire al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rencontre ci yoon wi ñim rencontre ci yoon wi lol ti de tarikh yeb bin nañ ko ci tarikh yeb bin nañ ko kene bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj ci lol mo xnonu ibn khayyim sax waxnako modi sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj bi mu départé tan la jëk rencontre adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamni fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rencontre adama asman su jëk ci neena ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé mune jibril ki kan la ni ko ki moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko ba nuyu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gesu wetu nday jor big ba haqtay lele mu gesu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xamé ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande mom def al isra wal mihraj moy ag nañ ci bëreb bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek ma ak mom ñu bokku ci tok mu am lu mel nim picci naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñene ci la xamni jibril mëpp xam xam ndax jibril da xam ki naaw jëm ci ñun kana man maqamal amin jan daraja la amé te man xamaguma ko
1: sallallahu
0: muni ko adama li muy def lan la bu geso nday jor beug ba xaqtaay bu geso chamoy amna xarba joy luko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suada ñoko fete nday jor bepp ru gu nara taxé gep ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum ñing ko fété nday jor mom adam alayhi salam gep ru gu nara taxé di ci ay seutum ñing ko fété chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko deglo bam ré waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañ yalla bolé ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñi ñu andé jor ñi ñu wa droite yi gina nak amna wa gauche wa gauche wa gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé ko mëna bon politiciens ñew ñu djublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlul droite ñoo gën ahlul gauche ahlul droite ñoo gën ahlul gauche waaje bama ko gisee muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dii ko ko muy jaay philosophe nama mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko ko rek bi waye rëccu ñu ko de yenen ta sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way ni ko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekkal ndey jor fa la loxo ndey jor ba doxé paralysé mënutu ci def dara mënutu ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shahad arwahu suhada arwahu suhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam lay jor ñu ahlu droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla musul dal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rankonté nan bolem yonanti ali musallam bu yalla mësa yoni ci asman yi lool nak limuy tektal rek moy wèr la wo xamni wèru mag la wèru texé wèru yermande dama ni won mënuma ñak baña yëkati sama kaddu ngeen dégguma xamni dara xewul lu jamm galankor yi wésu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bañ leg leg ñu doon ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen dañ ñoo deg suñu xarit bi di suñu wëlëré ci Modou Mbaye Thiam gis ngeen effort yi nga xamni ci suñu la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni tuuti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek bu defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñu joggé ci lexdeur yi jall ci yeneen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté dañu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilaahi comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lamu waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bisangam mané bisangam day da mel amna ci ngant na nga mënuma dé té gañu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma do nga la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma buñu ma dir xam nga radio bi la télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fat wa bitim rew ñi ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim rew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu naan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu maniko sun borom mom non lay dogale parce que dima wax ci radio yi nek bitir yo xeyna waxuma ko ci radio yi ne Senegal aritna emission yi ma ci don def yu bari donc parfois rek ay invité lay don ila akhiri ila akhiri lama waxone mbokuma ni len gor gor len ci sen emission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken dut len xam man na xam nañ ma avant radio radio dañ fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wote ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem seti fen ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy dara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa veut dire man ma bëgg ay nafilay ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp dara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele seigne touba bustani kitabullah alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele seigne touba ni xani bu ma jamana won rek seigne touba dama koy terbiw nekkal ko ci tolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolu moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu seydallah wa lolu moy sama yene man di xeyel seigne touba ci alquran diko ci gontu non rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defiko ñewat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw non taxuma dem radio man taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balli kho anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif la mi muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolou la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokel ñep di ñaanal ñep emission bi señ modou leen ko gëna bëgg señ modou mo leen gëna bëgg emission bi ndax momit ben oxistif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jariñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lol donc itel du len moy nit ñi jariñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fum tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaar li waxtani tuddé ko radio mustapha mbay sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani bare yalla nako yalla fay ci jëfum jor yalla bu neen inshallah taala yalla bu neen ñu leen di wax jere ngeen jëf di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko xassam dina bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sempi wéñu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيتام أفزاء الله وراء بك أوريتيري رجع خسيد أونلاين dëgg suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yeex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha Aly salaatu wa salaam, ñu leen di ndokk yàll weer wu tedd mag bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni sakara bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wa salaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñuy arakaat suñuy yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeela ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan, waaye noonu lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadan muy weeru koor fekk ñu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndomb ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax nga xam ni li nga wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp luñ wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wëlli ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Zulhijja a ngi fi, Zulqa'da a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ñu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadan sahru umma, loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan weeru sama xeet wi la. Weeru Ramadan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlul rajab ala sairi suhur ka fadlil quran ala sairi al kalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a soj tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni ni alquran gene yenen wax djulul mom alquran nim gene yenen wax djulul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netali mune yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mune bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma ahsama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah hal ali salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonante bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neenama bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote nien nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busralana qad ata muni busralana qad ata nal jud wal karam lamastahalat alaina al ashul hurum mom señ touba busralana muni busralana agat atana al judu wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muni xana ba nga xamni ni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu mu yaru yalla warmal yaru mag wu tedd yaru wu nak di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku ma tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamon dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna teranga bu ci yalla yamon dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu mel ni cheikh mamadou fadal ay teranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxé weru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxani ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mon na feñi ca fenen waye mu feñi ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayrul mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yeniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi yu khairu mursal moy ñu melni ñoom seigne touba yalla da leen di bañ ni pek waye nak mu ni yoniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaabay ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ko ne xam na ni ñi ngi dik adina ama wasasin ama wasasin moy bi gaday amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik boba tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasire guñu tuddé mafatihul bisr moy tay bi mbekté tabi mbekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yagg mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yagg rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba moom bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yëkëtiku lim tolo ci beuy do wolé ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni boba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ni na jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonante bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonante bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal, dal di koy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy li ñi tuddé al fadl, moy ngeenel. Ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi, mu ko yow yonent mi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay ci nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéeti lor la, xéeti ñak la, xéeti barké la, yépp tekkalé nga ba ak mom. Yahudi Fadal radiyallahu ta'ala anhu mo ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono, kum ni jakk rek sa aajo faju, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajj katu aajo, comme niko señ joxe ci beuy bi diko misal fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak, bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di, wër te doto wëri di. Da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëri de ba daj ak mom wër te doto wëri di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo ne jakk xar karamam ba sun borom delo ci sa fit, delo ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'il ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far njaqare. Cheikh Mohamed Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisee da ngay melal melal melni ko musta jak, da ngay figure and ak mbecte luko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligi na ci netli kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñu ni Seigne Touba neena Cheikh Mohamed Fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram, fofé Muhammadu Fadal gane jamono man dina fa lijli wit, ngir lan? Ngir mahar yapu, li wala wax mahar yapu, mahar yapu ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mu jigani dara man Seigne Touba, yalla bañ mu wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mohamed Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn, soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajur wa, dox doxinu wajur wa, wajur wa dafa ñew mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal, te mom lay waxal ba faaw dootu waxat, dootu waxat kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu waxat kenen ku dul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba ya sukun toron garab ga bayatu ridwan, mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Al Qur'an dani inna lisina yubayunaka inna ma yubayuna Allah yadu la fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jibal len sa bop, jibal len sen bop ga ñooñu de tarok bañu yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo, ci loxo ak sen borom lañ ko tek, sen borom ci loxo lañ jaayante yal, kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam, yalla gi sisuko digeesuko waye amna ko fi représenter moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenté moy wali woni ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom li seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasitat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla naka faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mënta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi Allahu jindon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita mu ni

hadis bi kërak bi suurut nañ ñu wàccee te sun borom wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay alquran boobu mu wax ci suurut nañ mi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisat al-ukhra la saytane profiter daldi ci li nga xam ni mu arriqoni ñoo ko wax te dara du ko dëgg wëlbati la miñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neñu mu yokk ci ni تلك الخرانق الاولى وان صفاء ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبو nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci sunu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci sunu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li khalo ma zakara aliatina bi ghayri yeen balm khalo ma zakara bi aliatina bi khayri ah wa ñun programme bi ñu degge programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme bu diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah loolu arrangé nañu loolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak fa talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñiko fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken yel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastam sik bi la si uya ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastam sik bi la si uya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastam sik bi la si u ya ilayk mul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtaja de mul la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen formé di leen takwin ñoñu man yalla xamina leen ak masirite bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lolou ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na mo tane baña mel neen mané kon daara daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci sëriñ daara ya di leen jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boba seeni doom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko édiko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn nakar lul ni dana ko faje muñ wenn nakar am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jangal ko foko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toj ak tal daara alcorane yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilé nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir dara waxtu ni daw la def fi émission ni len rek boba sahar gi fi newon muy Sénégal amna ko newon ca babba ka newon ca babba bam wote sourne de dara bu mel ni newon ca babba bam wote sourne de dara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne dara yi di len informé di len influencer ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ni demu ci te ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ni tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ni togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ mburoy fariñ lolu daaw la won ah ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy di won bis bobu ko ko décréter moy ka newon ci bop sa xaru daw ga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gëna do doon politique man ñu gëna baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren nga ñe demon ñe won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di leen influencer ci jël leen carte wuy ji affaire bi dana baax ñe won daw politique la
ñu warat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yene na ci deug yene na ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni état mënu ko fa def état mënu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok tok xaarma rek mom la seigne touba di junji te mawaibu nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaara daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duyuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñe nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak ka seigne touba ni kon bani biori moko yabal mbokk yi barki lim dañ ma yonne video bo xamni dama joy ba joy de rek danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé أهل القرآن أهل القرآن أهل الله خاصة دفنا بصير لتدي ني ني ما بن واي بوما انتروسي بو خامني بوجومان لا بوجومان اي كانت ياكل اي فور ديكو جاي دي دوندي تا دن باغا فيس دلك القرآن بو جانغي القرآن رك nga danu ci souf دن باغا فيس دلك القرآن تا بوجومان لا waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaaral mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajaleel 3 million ñu tek ko ci loxom 3 million ci benn bis alquran xey dajaleel ko 3 million ñu tegal ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom القران بقر بي منال جيناتي وناس نتي سب دون غي وور دي فراتو اي كانت دي جاي دي دوندي تاياي غي ني لاكي تود الله اكبر خمغا كي مو داجي وناك سيستم بو خامني ني موي لاتا اوسا موي شيف ديتا بريمير مينستر ماك بريزيدان اسامبلي داماي مثال رك داماي مثال بو داجي وناك نيوم ني نكو كاي ني انتغرال لي سي سيستم بي خول كو xolal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 million buñ ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 million ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jiite system bi lu mu am am diine lu mu am am diine la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemul ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé dara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gissone même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jitewon bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jite bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone te bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara besu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa manga isra ya muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek fukhul jahal haqq wa sahaqa al batil inna al batila kana sawqa al muslihuna fil ard fuñ fekk al mufsiduna fil ard dañ leen di écraser al muslihuna fil ard fuñ fekk al mufsiduna fil ard dañ leen écraser te pourtant ñom minorité lañ systèmeul islam minorité la systèmeu khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ñoo nekk ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ke tek yalla na la ko yalla neub majorité l'islam mom fu waxa majorité rek da ko ngagn parce que xam na ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek wannante rek motax l'islam fohul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné xex diiné deug xex diiné mën ta wassé mën ta passé jàngalel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngalel té yaré yeen ngeen ni jàngalé leen té bulen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jàngalé té yar yeen ngeen ni de leen jàngalé té bulen yar ko gis ñu jàngal ko té yaru ñuko seytane lañ formé tek seytane bombe retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yeru ñu len bombe retard la fo dajje mbolo mu ñu jang te yeru ñu len bay bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon eta buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa tabax daaray alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dak jangale mustafa mbay sam alquran dak ko yar gën ko juk gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beggu no yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni dom ñu mel ni ñoom Mustafa Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné daara ay comme nuñ ko tuddé amna anané nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ila hasa fi samanina ñoo bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengo ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la len kep mëna am changé système bi té système bi buñ ko changé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben système ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay génné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alquran do nga len fay génnalé alquran ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bokk yam rek toj talak buñ méré fofa lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax jakaruma yi dana ko def donte digg na nak gaay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana réccu lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum ne ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindu ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindu sañu ko alquran ne ci bin regalatu lu yalla bindu te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci taal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né ñeen wa daara yen wa al muslimuna fil ard yelus len ni jangatat al qur'an joju la seigne touba waxone kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa akhirah min al karb tere bobi ngien japp yen serigne daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne tuba neena bobu téré la jappone ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra minal karb li ngeen gis ci man serigne tuba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne tuba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne tuba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen bal andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amul ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lune so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga maye debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali salatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatul ukhra du système de du système de du système de inda afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amo pexem amo pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bop sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de daara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de daara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique. Yen ñi may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man dama wax ba jéxal duma fi tuddi yépp émission la waaw émission la borom neena yen ñi yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma woma leen leen وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَيُّ لِلْمُؤْمِنِينَ لَوَخْدِ لِلْمُؤْمِنِينَ نِتَا مَايْتَ بَايْوُن خَلْ كُدُل يَالَّا وَأَيُّ وَلَا يَسُودُ سَالِمِينَ إِلَى خَسَارَةٍ كِي بَغَا بُولَ الْقُرْآنَ أَكْ لَنِين مُنَا مُنِي يَا پِرْت كِي بَغَا بُولَ الْقُرْآنَ أَكْ لَنِين سُنْ بُورُوم نِينَا يَا پِرْت وَلَا يَزِيدُ سَالِمِينَ إِلَى خَسَارَةٍ ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ngariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané afuk taxébi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

nena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي جيم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سامي ملائكة ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci tere bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlibi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñodil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil ñariñ mañ señ touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay ima ngoye ci téré bi bolewuma ko dara bir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam bank tiranga bank tedd nga bank yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujjé fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujjé fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ما رخصن برام يننت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تدو جيخال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi oya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma comme mudul jeex fi la nek comme mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bule yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yakum mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu
lula system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wanon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla wan la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang al qur'an ba xey fanani ba mel muna muné xam nga fumay yewoj aljana muna muné aw maram jeexna dumar adina dumar alakhira aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'ul qur'an walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk bakat la rawati bu dekke jan xarkanam bi day mel ni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xarkanam bi day mel ni jan wujju khari'il kitab nadira yawma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yawmal jasha'i lil jamil nasira xar kanam jang katu alquran yawm alqiyam munam day mel nib jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis munam ni jangale katu alquran yalla da na ñew ni sa muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jamm di wax ay waxam ci adina yalla ngi yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamoleen nanguñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñi di samay jam man yalla jam ñoñu lañi duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimaana laysa min ibadillah bimaana deug la yalla ko bind nim bind yeferi du deeng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yeferi te mo len bind moy yeferi nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xamna ay bokku guñ ci xeyna wa yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba kamisli si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu
في مثل الشيخ محمود بامبا رضي الله تعالى عنه. أورثنا الكتابة يلا انت يلا بولي يلا انت يلا بونك منوتي دي جيم رك بونك منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيق رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي رك نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qailina min sirril jay min sirril jalibi al hubbi aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khairina min sirril jay min sirril jalibi al hubbi al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denci ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihil jalib bokk julli alquran bu ngop lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy almuslimuna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak almuslimuna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misala ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al-ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu al-ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ba may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug te yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di den ma don wote decreté na bisu alquran nga xamni legi lolou décret la décret donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fi jele wala kulli hal décret na sourna alquran décret ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani saxar gi mom du fi massa juk waye ñi ni nek ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fay jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñu mëna ko fay jëlé mom système bi lu fi décret def mëna ko fay jëlé waye décret suñ borom bani diyori maal khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil khiyam
décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom décret sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran kon sun modou ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tabbi sun mu doon wax sang ne bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihya ulo ki radio khassid online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detail bi ben system la bu suñ modou installé bo xamné bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virusu system bi du len yak wa virusu system bi ndax virusu system bi ñen bal ma ñoo gaaw lol virusu system bi ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passer jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay sheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى باي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñenti waxtu jotté ci Sénégal, ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu. Ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, ni ngeen ko baaxoo xame mooy émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tank ci alquran ak sunna sunu kemtu lay katan. Fena wax nañ bataay ni émission bokut ak conférence, ba taxna émission bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtaané nañ ko fi, te jëmm Yalla rek tax tabarak wa taala. Sunu mawdu tay bëgg waxtaane afatu tahassub fil islam. Afatu tahassub fil islam buñ ko waxee dañ ci ballulu ci diggante alquran ak sunna ak waxi salafu salih. Afatu tahassub mooy négatif yi nekk ci parparlo, négatif yi nekk ci parparlo, lolu moy afatu tahassub. Parparlo l'islam dako bagn, l'islam bagnul ko far waye l'islam bagnna ko parparlo, ndax parparlo day jur nono, parparlo day jur en, parparlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jamni tabarak wa taala far nak yonentam buñuy wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam, waye far parlo wut digam ak yonentam yi ci dess nat nga yonentam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir. Lolo tax yonent bi alayhi salatu wasalam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun, dafa am benn sahabi yu bu ko laaj bi ñuy wax Wasilatu ibnul Asma radiyallahu ta'ala anhu, neena dama mësa laaj yonent sallallahu alayhi wasalam ni ko yow ki Yalla yonni, waa lan mooy parparlo, définiral ñu parparlo, ginnaaw parparlo l'islam daf ko bañ, dama bëgg nga définiral ma ko. Mom la wax ni mom wasila daf ni khult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki Yalla yoni lan moy parparlo, khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi, ene yonent sallallahu alaihi wasallam niko
par paralo deug moy dimbele saw xet ci togn jappale saw xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa quartier ci togn jappale sa wa rew ci meuna togn jappale sa wa jakka yow iliman gi ci meuna togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alaihi wasallam nina li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alaihi wasallam nina li moy par parlo nga jappale say partisan ci meuna togn antu ina khawmaka ala dhulmi neena lolou moy par parlo lolou moy deug deug par parlo bu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakaat yi la wala ñi ñi tuddé firq moy kurel yi mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tiyaniyya la al wahhabist la salafist la ibadur rahman la ni feek yaangi dimbele say partisan ci seenu meuna togn su boba yow da nga par parlo def nga haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitab al asis wala yajrimannakum sananu qaumin alla la tahdilu ahdilu wa huwa aqrab lit taqwa wa taqul la inna la khabir bima tahmalun al qur'an lam nga suratul maida sun borom def ni tabaarak wa ta'ala eyen aw gay ma ngi len di denk ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moytu ndiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte Allah ala tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay bo nga takal ko tiketu ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wa taqullaha inna la khaybun bima tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par parlo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par parlo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa minita togn saga nday jambur nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi par parlo ragal len yalla te mandu mandu wu len de sawa tariha ño togn sawa tariha ño togn nga dem far ak ñom far dagal na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na ngi len xamal ni yena togn kat te togn baxul legui nañ and ma tuubal len ma jéggulul len ma balul len buñ len mané bal fa ila alhamdu wa shukru buñ len mën ta bal ma fay togn gi waye yena togn de sun borom na lolou may ragal yalla nak lolou may mandu lolou may mandu lolou may mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasiro ni wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin
rikway moy tindiku len parparlo bum dox sen digeunte allah jiri manakum sanan qawmin allah tahdilu wa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len parparlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alayhi wasallam parparlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolu kat likoy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayu lasina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratul maide la ay bob mo jitu bima jëk jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm gën yalla kunu qawamin li shuhada mandu leen ci bu ngeen de sédé mandu leen ci témoignage yi ñu leen di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu leen ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wag yi li ngay sédé ñi ngi koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xam di ngi ko lire ci kanamu amatu nas bi yépp kon nak kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wala sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax leen li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma sha'idna ila bima alimna lol la keur wa yusuf waxon de alayhi salam wa ma sha'idna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu safan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé huma sha'idna illa bima 'allimna way xamo nit ki guddi xamo ko beccé du dembu du tay du lu jégué du lu sori té buñ waxé nga ni ma ngi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé ni lool du manuté loolu par par lo rek ko indi par par lo day alak dom adama man na dem ba deukel ko safara faw la qadar allah wala asman mom par parlo man na dem ba deukel nit safara faw comme nim fa deukel iblis xam ngeen iblis par parlo ko yobbu safara mu deuk fa te dotu fa jog mom iblis par parlo rek mom iblis par parlo am dako jeme ci bopam ndax nit dina par parlo ci bopam iblis sun borom tabaraku taala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñam fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayid ya fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofa lay ni diko tuddé constitution
ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgati ko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgati ko ngir parparlo ak bopam manam waneni mom moy ku diñki mom dong mo juk mom dong mo bax ñu def ñep kenn baxul iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom donga bax kenn baxatul lolo ko yobu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garantie ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbindafa lu yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ñu war ko wormal kon nak bu ñewé na ngeen ko wormal koko kan la adam alayhi salam asjudu li adama fa sajjadu ila iblis aba wastakbar malaka yep peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko wormal ñun ñepp and nañ wormal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionner iblis daf ko poser question waaw yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko wormal lan motax nu ngi woko wormal xala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaddaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ni war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nangu woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolou legui lan motax waaw yow iblis da ngay reey reey lu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alin degal iblis lamuy tontu tontu la molay won ni iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko wormal ana khayru minhu mako gën juddu ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñu ne ko ayo lui sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci talibe yuru ko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacce sama daraja diko wormalaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw
légui da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm iblis ne ko d'accord même suma démé prison mune waaw mune ko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu mo prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len dikke ndey jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mune xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay monoxe dama koy daane moye bu meuna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu fekke iliman la ñom ñepp la wax dina len dikke ndey jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mune xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboum limi wax ni alquran la len dana len humilier ba dotu ñu jar dank mboum iblis ko wax de lutax parparlo do nga tax mu wax ko motax mané parparlo day jur soxor parparlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom parparlo ana khayru minhu mako ëpp talibé ci budé sëriñ ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo muy julli ci juma ji budé imam ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon sen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko warmalé diko respecter bu mako seené muy ñew ma jox taxaw bala ma ñëmé tok da tok ba nopi pourquoi dénga dé xana lolu moy parparlo lolu moy iñané liko yalla defal daf ko iñané liko yalla defal daf ko iñané liko yalla defal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khassid online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna daanu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaaka ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al qur'an duñu nañu ko tabaarak wa ta'ala la tajidanna asad an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahuda amanu al-yahuda amanu al-yahuda mbaram neena ñi gëna bañ ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla warmal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seeni daraja ak seeni maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asad an-nas adawatan lin munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy ta tajidanna asad an-nas adawata lil ladina amanu al yahuda amanu al yahuda nga maye daba legi fekke djumuma nga maye daba legi neena ñi gëna am en ñi gëna am en ci ko yalla téral ñi gëna am en ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am en ci borom daraaje yi ñi gëna am en ci borom maqama yi moy kurel bi ñi tudde al yahuda al yahuda al yahuda
muy ndax ñom fo leen fekk ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko niko rawu ci kasso bi mu way ko and ak ñom bo togné dañuy wëlbuti togn ga peintir ko couleur ko ba melni ño nek ci deug alquran la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nek ci aduna bo xane ño fi daqatoñ te sa buñ togné togn ga dañ koy rafetal peintir ko couleur ko ba melni musu ño togn mune waye nak gis nga togn gogum ñu defal ñom togn giñ defal ñom ba nu pi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko xani rawu ci kasso bi sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon melo yena bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yatana'una an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dedet dañ koy féliciter kanu la yatana'una an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serigne ba dongami dal luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko ni hé yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yatana'una an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko keneen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kana yef'alun billahi yena bonu melo yena bon jikko bi sa lu bon kay mustabah ta du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga ngani lim wax du saga graw ni du dara da ngeena degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legi bu ko keneen waxe ñu ni la il waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina bepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo kanu la yatana'una an munkarin la yatana'una an munkarin ñi ne ci seen biir tay def lu bon duñ ko taré ñom grawut lay wax ah way boy li grawut quoi li mom ah amu ben problème dang ci genn mo tax alcorane rek kay deug yalla xam nako alcorane rek kay deug yalla ñu yalla musul ci parparlo sun borom neena parparlo bi sama kanu yef'alun ndaw jikko ju bon parparlo moy jikko ju bon parparlo moy tax serigne moudou mbay cham yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am na ko xam na ko ay gaay joge fele ñew parparlo man pour xex señ moudou mbay cham lolou parparlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak señ moudou mbay cham ñoo ci bokk nek de waye señ moudou mbay cham mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw
waye man mi gaay ñew far ak man ba nopi nak di par parlo man bala ñuma xam dañ ñi dajji sa force ni ki moy diw ñu dor ma xam li ñu jël sama photo ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu dor la xam yow ki du diw nak ki ngeen di deg fi koku du diw de kokoy mudu mbey cham waye ki moy diw sun borom ni bi sa makano yefolon yena bonu melo yena bonu melo ko xamni yow bala ñu ko xam dang ko parasant bala ñu ko xam rek nga ni ki moy doomi diw ak dakar ñu doga xamni moy doomi diw ak dakar waye seigne mudu mbey cham mom boko seené muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw ak mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko degge xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi far ak man te nga baña par parlo te xamni lolu innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu sul fadli al azim lo ci soxare bay par parlo te nga baña par parlo de yobuni safara amul njariñ par parlo de yobuni safara amul njariñ bokk na ci par parlo li muy andi ci kaw suuf moy fitna fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna fitna dara jël ko fitna baxut motax yonent reub ko koy def yonent neena kep ku ye fitna kep ku ye fitna na amuni ken dula jitu safara yekatu fitna ken duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla reub na ko ye legi reubum yalla lan lay teki yalla day wutuk yar di la reub dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow wa yalla du yor yak du wër ken kat yermenem joju nga xamni kum ci yeram nga dem aljana yermane joju lay rocci nga xamni kum ko rocci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasa yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne akub talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkandok dekkalo alquran neena de wote ko moko gën defandal fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñi tuddé alqa'idatul fiqhiyya ñen bal ma di da bok ci li ñi tuddé al qa'idatu fiqhiyya le sik loi la bu ñu tek bo demé ci al qa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga lu ñu wax dañ wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nuti fitna tak fi amul njariñ daf'ul masalih awla min jalbil masalih fexeba fitna baña am fexeba jamm am mo gën nga am or mangasini or te amo jamm mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole te amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex te jamm continue te jamm du ñew te tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indi ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasay jama ba sam rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jamm ko gën
dak dak aw ay mu dem yal nañ ko yalla dakal daful mafasid awla min jalb al masalih lolu ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bula wore ni diw sangam diw sangam masna degi ben president bu ko wax ni waw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamni moy cirque justice legui bis buñ demone ba nga xamni ni amna waajo xamni kuko japp adina bi tak bu kéroge kuy intervenir mané ki re jangul fiqh de waye danaka xawna jégué degi fiqh de bu la woré ni Serigne Modou Mbaye Thiam soko arrêté économie Sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek suuf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor té économie continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islamiyya wax néna lolu gën Serigne Modou Mbaye Thiam da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolou man na jur economie bepp taxaw dara dutul dox ba nit ñi di lek suuf mana mu ne bayiko te nit ñi continuer di dund ci jamm mo gën lolou daful mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabu ci mom lim nara juro ko yees mu ne kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juro ko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya bu don atté ni lay atté mom daful mafasid awla min jalb al masalih mon al qur'an de lolou lañu jundi sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan Isa lisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun amid alquran la de sun borom neena lu bax lu rafet lu indi jam munta yam ak aw ay munta yam ak musiba munta yam ak lu indi bala mun ñoo yam mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bi lati ahsan sa communication nay rafet idfa bilati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax mune ko way rawati nak ki nga xamni sax sab nona nak neena sab non sax del wax ci mom lu bax ay salisi baynaka wa baynu adawatun nga diko wax lutax pourquoi pas sama non may wara wax ci mom lu rafet lutax sab non ma wara wax ci mom ci bax mune ko ka annahu walin amit ëlëk kat ëlëk du agn du reer waye mat na seddi muna mu ne ko ndax bisa ni ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la soppu ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu la jaralon tal xare bisa ni ñew man na am mom mëna wañu ko bokku ci say soppu ba gën la soppu ñi la soppu ka annahu walin amid lolu yaron ta sallallahu alayhi wasallam joxe na ci firnde sallallahu alayhi wasallam da amon ben nonam bu doon dund ci bir makka ñu diko wax Omar ibn Khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yonent di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom Omar agon na fofu ci bañ yonent sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waya sallallahu alaihi wasallam mom idfa bi lati hi ahsan lañ ko jangal waya gis nga kero bi Omar joge pour assassiner yonent sallallahu alaihi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement autour de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti mu xamni da ñew pour assassiner ko rek mu ni ay ci ay militant ray leen ko mu jeex waye dedet dañi militant yi bu ko kenn laal bayi leen ko mu ñew bimu ñewé mu discuter ak mom Omar ne ah man nekke sama adversaire bu ma doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni nekke penko ak sow
dal ni ki man legui damay relier sax legui damay relier and ak mama parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko ko sow kon nak damay relier dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah wa annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legui lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënuna taral adversaire yi gënuna taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalone waye gis nga bim ñëwé ba jaxaso ki nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am auteur de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk troisième personnalité ci état islamique troisième personnalité ci état islamique mom Omar luko ko may sincérité sincérité nit day am sincérité Omar lolo ko may mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom ne nak autour de dépassement mom yombut motax muni wama yulqaha illa allazina sabaru wama yulqaha ila su'atin 'azim autour de dépassement ken duko am kudul ku meuna muñ ab muñ kat rek ko man dañ ma toñon bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man neena lolu ab muñ kat do nga ko man man lañ toñon ñi ni waw muni legi bal bi retourner ne mi ngi ci samay loxum ñam muni bal na ñepp alcorane neena lolu ko am auteur de dépassement rek moko man waye kuma gajji mak gajji la kuma mat mam mat la yak ñeppayam dima go fen dama go ciir ci yalla ndax suñu borom neena lolu mom boromu ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jamm la bëgg na rew mi am jamm muni koku mom ko am auteur de dépassement rek ko man boromu ciir ci yalla do nga ko man wa ma yulqaha ila su'atin 'azim borom ciir buri ci yalla kep man lolu lolu alcorane wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wa ma yulqaha ila su'atin 'azim borom ciir buri rek ko man waaw waaw lolu tax sunu leader bañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam bañ ko tox toxale tañ toñal ko fitnal ko ray ay minitam japp ñi agressi ñi bi bal bi tourner delu ci ay loxom ñom ñep ñu ni garim ñu ni waaw yeen lu ngeen xalaat ni lool la wara jëflante ak yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñu ko mom tay nak bo amul auteur de dépassement dara du bax mu ni ishabu antum mutlaqa yeen ñep dem leen ful neex way na fa dem interview ma kenn mu genn rew mi yeen ñep la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interview ma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñep man ishabu antum tulqa moone sunu sang bi fi de ñu nan ko ahmadu bamba khadimu rasul non la def momit de waaw non la def de kero momit babal bi tourner delu ci loxom lu mu wax ishabu antum tulqa moy afawtu anil ahda

0: طالب بيجا سين نك تي بير كرو نجاريم دي وير رق رقالي سنتو با نيكول دي ديف تبارك ما نان كو لي غاي ديف بيدال يا دوف دو بيدال تبارك البرن دي ديوين بركه رك نجي جيلي ان شاء الله تعالى تبارك برن دي ديوين بركه رك نالن بو ديمي في تي مكه المكرمه مدينه المنوره بو نيوي تي راودت رسول الله صلى الله عليه وسلم di def tabaruk sax ñaan la haram haram dak la loolu lañu bëgg andil ñun ñun fi kenn neewu ñu haram ñun kon nañ barke yalla ndax am fe ginaaw ñom ñu yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictateur imu dictature amu fi ñun nañuy barke yalla ñun da bayyi li nak ñom ñinga xamne ay dictature lañu bañuy téré ñuy barke ci rawdu ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban dajé suñu borom ëlëk yowmal qiyamah akbar barke yalla barkelu nim amé ndari al barakatu lil mutabarrikin barkelu kon kay maaw sam sam kay jeeratul kon ñuko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la maawul ayni bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk ab sahabi yo ngi ni kera bi mi genn adina da wo do mu ñew ni ko ma ngi ni di sukurat xamna damay faatu na man ko xol yekeuti pot su ndawse mu yekeuti ko mu ne gis nga pot si lewiti wewu yonante bi mo ci nek kera bam lewi ko pare la ko jël denj suma faato bañ sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonante bi roof ko sama digeent yaram ak sama cangay li moy sun jawartu bi ñuy def ni sun jawartu bi yawor ci bi ñuy jël diko boole ak ab neew def ko doxale ko digey ma yaram ak cangaam diko suut ñu ni ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muniko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yag ñi ni wañ dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am len ci jeexitu yonent bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yonent bi fiko yalla tek ah way sallallahu alaihi wasallam fiko yalla tek wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam man na ram adina ngi ci biram sallallahu alayhi wasallam adina ngi ci biram jere nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum ni bok na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam ben arab yi dafa ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate bu
0: wa man ban mo gisse ngamay won muy wonani ban dalil bi wonani yalla la yoni ban mo gisse bi wonani yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam niko ban mo gisse nga beug muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wo garab ga ni sempet ak renam di dox ak renam ni nit kuy dox ba fekk len fiñu taxaw mom yonent bi ak arabiyu bi ba lolou amé rek fa aslama al arabiyu arab bi dadi tup duggu ci l'islam ndax moko waxon mu la tup duggu ci l'islam sallallahu alayhi wasallam garab ga ni sempet ak renam ba ñew fekk len fiñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ngi xex ak yefar yi bi nga xamné ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñuy wax ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jeelal lolou nga dem xexe ukasa neena bima tiyé yar bi rek yar bi da soppli ku jeelsi bima tiyé yar bi rek la yar bi soppli ku jeelsi bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanne nima jeelal nga dem xexe jiko neena nima ni ciass yar bant bi rek mu soppli ku jeelsi mo'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi alayhi salatu wassalam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn jeuk yalla diko yoni la yees biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa yonent bobu alayhi salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xare ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ni ni dedet ndox yi jeexna lu xana ben way bu yoron lu mu doon jappé tuuti as ndox dess ca

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيتام حفظه الله ورعاه. بكر تيري راديو خسيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu leen di ndokk yàlla ci weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk, muy weeru Rajab, weer wu màgg woo xam ni sakkara bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wassalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa ballaxana ramadaan. Yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñuy arakaat suñuy yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu ñu lay ñaan fa mu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekku ñu fi. Muy ñaan goo xam ni ëmb na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëllu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wëllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Zulhijja a ngi fi, Zulqa'da a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ñu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag rek sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlul rajab ala sa'iri suhur ka fadlil quran ala sa'iri kalam. Nee na moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yépp, li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yépp. Quantum dama xaw a sëj tuuti. Li nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi nalni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah hal alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp aw ñu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw boole bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djegul boromam weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djegul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al jud wal karam lamastahalat alayna al asfal al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana gat atana al judu wal karam nitte barke tiranga xewal dikkel nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala gat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ne xana ba nga xamni ni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy weru yalla warmal weru mag wu tedd weru wu nak di weru rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba liñu wax yalla def ko wala teranga daraaji di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamon dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamon dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yi melni cheikh mohammedul fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxe weru nak al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglen modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñi ca fenen waye bu feñi ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu limu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni al wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyu ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabiyu mursal nabi yu khairu mursal moy ñu mel ni ñoom señ touba yalla da leen di bañ ni pek waye na mu ni yonniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni di may fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jamu koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaabay ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bur gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radi allah ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xamna ni mi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami juniat ak ñet témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab ina wa isrin ci guddik boba tarikh net li neena guddik gogu de da fekk señ touba doon bind genn xasiré guñu tuddé mafatihul bisr moy tayi mbekté tayi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nang ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ji yëkëtiku lim tolo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni boba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beuyitu ya fadilan fadallahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibaar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beuyit bi ñu ko jëral jëm ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal, dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy liñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi, mu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay ci nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la, xéti ñak la, xéti barké la, yépp tekkale nga ba ak mom. Yahu di Fadal radiyallahu ta'ala anhu ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono, kum ni jakk rek sa aajo fayu, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajj katu aajo, comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak, bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di, wër te doto wëré di. Da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëré dé ba dajé ak mom wër te doto wëré di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo né jakk xar karamam ba sun borom gennu ci sow fit dello ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'al ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare. Cheikhoul Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisee da ngay melal melal mel ni ko musta jak, da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñi ni Seigne Touba neena Cheikh Mamadou Fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram, fofé Muhammadul Fadal gane jamono man dina fa lij li vit ngir lan, ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu, mahar yapu ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mi digani dara man Seigne Touba, yalla bañ mi wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mamadou Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn, soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajur wa, dox doxinu wajur wa, wajur wa dafa ñew mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal, te mom lay waxal ba faaw dootu waxat dootu waxat kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gis Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu waxat kenen ku dul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam mi batax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun charon garab ga bayatu ridwan, muni man Seigne Touba sukuna fa jayante yent yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Al Quran dani inna nasina yabayunaka inna ma yabayuna Allah yadul lay fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop, jebal len sen bop ga ñooñu de tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo, ci loxo ak sen borom lañ ko tek, sen borom ci loxo lañ jaayante yal, kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam, yalla gi sisuko di gesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenté moy walli won ni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melna ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom bi seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbitu jalla la ko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jawu fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wadi badde te do jot jant wad wadi badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radil anhu jindon nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykhu nafis al-murtaja ya fatihan ما قبله كان مرتجع بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمقبي يو كلف قريقي يو من خمني يا إيوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغسيني برام بمتدون نمو تجوح جايب جاكين bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabija rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabija ñu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabija seigne touba ni ka ci li nit ñi soxla won jox leen mu ñew momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bim tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sopp ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ولي أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتاي من جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو نسين توبا ديدت تلبي بسين توبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو نسين توبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تلبي ملاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow mahamudul fadal muni likay ohsa bi qarqi ana dama bëgg doon kim tanuk sama jamono dama bëgg doon kim tanuk sama jamono kenn ku ni xam na ni cheikh mudul fadal kim tanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk dem bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg lo ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soup te du xim sun borom soup te du xim
likay usabi qarqi ada dama bëgg doon kintaanu sama jamono kintaanu sama jamono lim laal rek yàlla def loola lim wax rek yàlla def loola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ne ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag ba nga jox ma njëg gi maa ko moom njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab taalibe day jox sëriñam addiya min baadi mastaraytu muuha minni ahdaytu ah mu ne ahdaytuha lakum bi xayri man ni ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma njëg gi maa ko moom lew na ma doom joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba léegi 1+1=2 loolu mooy nuurun àlla nuur leer ci kaw leer jaay na lim jaay jar na jox nañ ko njëg gi mu jëlaat njëg gi joxewaat ko addiya nuurun àlla nuur nuurun àlla nuur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ab taalibe dita bokk muy fitmaal sëriñam fitmaal sëriñam bi mu nekkee alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi mu réalise yépp xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi mu réalise yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee lim bëgg lépp mu bokk ca mbébét yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjid al kabir jumaay Touba bokk ci njigite ñu gën rëy nekk ka njombax kan la ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wuutu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wuutu ko radiallahu volonté bi sëñ Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu jumaa ji léegi bi fi sëñ Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba sëñ Touba amoon mu yéene ja ak volonté cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté mu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tuddee mbay mbay waxtu mu jot si bee di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom dan ni wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi irada kiine almouridu saadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom keroog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilinam dal di bind ndokkeel sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo doonoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naiimi
ñunu ko yow borom nibit ju reey ja borom nibit ju reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma te nibit moomee man Cheikh Mudou Fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolibi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebatul nga ko nag nebat ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi unixta fi daari naimi mun ko fukul bi ni'amati abadan muqima muhafan murtadan cheikh al khadimi mun ko xamna ni yaangi ci ndek sa kanam gaangi belli xamna ni yaangi ci aljana daru na'im mun ni maangi ñaan yalla na sax aljana daru na'im jodi nga nek yalla na sax xewal gi nga nekke yalla nako yalla dolli jàmm ji nga nekkee yàlla na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàlla na ko yàlla dolli ngërëmal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu kalam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man dal ala xayrika faa'ili sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ña lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seenu ñaq mu ni képp koo ko tegtal ba mu tuur ca aw ñaqam dini na la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññ ci tuyaabaam dara man dàll ala xayrika faa'ilihi loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala da ngaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala hôpital bu ñuy tabax wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faa'ilihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak ka ko ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom da nga leen jéggal seen bàkkaari aduna bi àllaaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ni ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe ni nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootug sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak ñu mujj ñun ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
da mu faral nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci juma ji lu way am rek lu way am lu way am lu mu way jox ma defal ko ci man nak lu mu am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah had radiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won cheikh ibn fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabarak wa taala waye andak lool wilayam gum da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem seigne touba mom cheikh ibn fadl walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñ ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena huñu ko ci wala di waxeti manam manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala ñu waxeti man nit ki dal lim la may déssena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssena ci Cheikh Ibn Fadl wëllu yalla yépp yëm ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilaya ak Cheikh Mohamed Ibn Fadl yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yëm mom mom Seigne Touba la ñu ko diko yëm ñen bal ma dama xawa sax motax mom Cheikh Mohamed Ibn Fadl ñu ni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba buna muy noppalal sa bop doko ma sa gis Cheikh Mohamed Ibn Fadl moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba jaamu yalla mel ni Seigne Touba Seigne Fall neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu yemi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeentam mur ki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feye ko jenn di mur ci geejji yalla yi geejji haqiqa yi muni noppalal sa bop man ñu Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi mur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena loolu fatna loolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallatu wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen Seigne Touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni Seigne Touba Cheikh Ibn Fadl neena jombuna noppalal sa bop do ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu do ko gis melni Seigne Touba do ko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom Seigne Touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi Seigne Touba benn mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko keen xam jamel wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakku ko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sak la katli sama jami dong nga tax ma sak la seigne touba yi tabalika dako don ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fetli jami yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhu motax mu niko yow sama sang bu kawe bi di cheikh mohamed bamba neewna
nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi newna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem ñewna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bu ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba be la ñu won am ngeen ni barawa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañ ñi dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sa wax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale dem hun ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñu timbal bopam ni la jabb amut dem fu mu jaar rek motax bo dege ko naan waaw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo demé sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou ñu ko gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale di yow xam nga ni febar yalla koy fajj di yow xam nga lol xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagari dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de li tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa

likal na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sa mu bindé fi waye nak ma nga bayiko nak min touba de min touba ila tayba yonent bi mom xamna touba mom yonent bi mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga tedembol fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abubakar wa umar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siare doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucci na ci nit nit muni yeen ñi nga xamni ku leen siara ci dootu am yara nga kep ku leen siara ci dootu am yara nga patax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggi ni siar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakkar lo kan dakkar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkar lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakarlok yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo rando lu tol ñu xassab ci sa nday jor tuti da nga fekk ababakar mu tedd ne ni assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ni rando wat tuti ci sa nday jor lu tolo qasab dang fa fek Omar al Farouk ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal len ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout kamisli jaray surtout kamis seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ni ni dekk mom madina munawara neena non la dekkale ak rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad surtout kamisli jaray ni dina mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar ak omar susku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye bu nuppi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokke djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su digge penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ni ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xani bo siyaré je rasulullah sallallahu alaihi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñuy fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gëna penku jakarlok seigne touba ñu defal ko sey adiye ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko sey adiye dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digal penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj
wallahi sun borom dana ko faj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko faj de yalla dana ko faj waaw du sangam bim fi lakle tawlu ni korru mané baxan ci bërum Seigne Touba ba li Seigne Touba di ni na mané ko bim fi nangame boba dara dikagut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu ngi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy Seigne Touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal Seigne Touba ak Touba motax te boba dañu gañ Touba ci xol dañu gañ Touba ci xol man mom ku bëgg jot sama diko rek laalal l'islam ma nga laal Seigne Touba da bo laale l'islam ba nga laal Seigne Touba rek jot na sama xol motax mu ne ko ma ngi ni bayiko fa sa jowriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinni yalla gi tax yahum bi faadal li Seigne Touba di am am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko wul rek ci nima ko waxe ni Seigne Touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naaga wuy geleem ami nak te yow amu xar nak am xar amu ah da ngay tité ro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci geleem te yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu yow ganar ganar lolou ñuy jariñ lolou ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari geleem xena ko bari la ni mom waay tok ñu nan la ñaala gaynaago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lu mu bax bax te jëfoo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baxul askan mu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu mu bax bax te jëfoo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanaka laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanaka dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug de mu jotna wet gu mu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanaza aw cheikh mun fadal ko tabax jumaa touba muni man ko gas foras muni man ko xat ni talibe seigne touba muni man ko taxawu talibe seigne touba muni man bayzal fata wala innal fata man yaqulu ha hanaza innal fata man yaqulu ha hanaza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam titro wul won bayam laysal fata man yaqulu kana abi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titro ñaala gaynaago waaw waaw yaay sutu am lay lukar am kay sa mam am lay lukar mo jëkka yar ci bi rew na fi Seigne Touba ba te yow du fo dara sam nan ablaye lukar bu jikke yor tiadi rew de tout Seigne Touba te yow defelo Seigne Touba tous ban jariñ lam sama mom def na lu bax ndax gor gor lu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew de tout Seigne Touba musta den ci jigen bi def bop neen mba muy xessal mba muy jox ko raw sama lam dan titero lam dan titero moy nu may def am ngeureumal Seigne Touba lolu mo dan titeram mom
lam dan ci zero moy numay def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama am lolu dan titre sama dep sama ñaari départ yi ma fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni mismala ko xamne lo xunu ne sama mako fi def yow lo def lu wax nga ne sama mako fi def yow lo def yow تلك الأمة قد قلب لها ما كسبت ولكم ما كسبتم القرآن القرآن نينا تيترولين سيني جف سيني باي يبال من سيني جف فنا تيترولين سيني جف تباي سيني جف باي اسم لي لب وفا كنتني ويكاد بيكو وخ تسين تبا وخوكو من نام يو يوكو جم وايبو فكيني پرپر لوو پرپر لوو تسين تبا دونغو تخ par parlo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay shar'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi mang len di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolu kay moy seigne touba wax deug yalla lolu munte ne ma bari dugut te sam ndax titre so ngobanu bay ba xey bari dugut te beyo lolu seigne touba laaj de seigne touba ne na mang len di laaj ndax titre so ngobanu bay ngoban yeen ni ko xamul moy ni ñi gode dugut ji mune mang lay laaj ndax titre so ngobanu bay day no wëris nga baña bay tax nga bari dugut al yanfa ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba ne na ngoy laaj ni ko wayo mo def ba bari dugup ndax ngobanu sun ñor am to soori gecc nga sukkandiku won ba am dugup ni ni dedet nabahtukum ma ala kadin bada li khabla an ara ridan muabada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngel ina mu ni ngobanu sun ñor am to soori ge mayuma dugup lula may dugup yow seigne touba mu ni sab ciona dañ na lu mburu deugul ci tal awa may deug jere jef yalla lolou la seigne touba wax neena dañ na lu mburu deugul ci tal lu jitu may deug jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mon nga seigne touba jere jef ni awa mu koy deug dañ na lu mburu deugul ci tal ni khabla an araridan mu abada lolou cheikh mou fadal xam ba ni momit day lewul gobanu seigne touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu beugé tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top num koy topé leneen li ci def nak sun banex dong la sun banex rek la du leneen sunu banex dong la Rayukai da wara nek exemplaire lu mejay bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samontek tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu yeex ñu fasiyene retaan ñu ci metti ci xol moy buñ lay retaan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp leg ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loraalé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam nga loraalé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saaga sa mam te ñëlu ko saaga sa jëf ji tax mu saaga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saaga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene Seigne Touba ji ci xam xam
non la ko motale mom cheikh mod fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabax juma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam bi juma ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëf ni seigne touba melon ci social non la cheikh modou fadal mbacke melen ci social ni dan rangé seigne touba ni fay di joxé non lañ dan rangé cheikh modou fadal donuna bayba ni dan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu seigne touba tibbu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu seigne touba jël am ndox ni da euf nga nan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisunu ko ci bind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal li ngi koy faral di waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni ci seen nop ma waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lamiñ am na ño xamni seen ijaba seen nop la luñu degg mu faju ko misli cheikh abdul khadir mbacke mo ni dugg nopam rek aaje ji mom buy dugg nopam di faju am ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insallahu mujjé dégg lool do xaram mom jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg mu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom di amul bay parce que noppam bi di dégg lu bon nopp di ko dégg nopp bi lu bax rek lay dégg fajj ko mom ndax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp bi radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégé mom la gëna xam waye ni mako waxe ni ci wëll yi ci biir keur Seigne Touba amna feneen yeneen wëll yo xamni non lañ fa mel ni ngeen xamone tuddu len waye xamna ni amna wëll yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamnako amna wëll yo xamni luñu ni jakk luñu ci djublu yalla def ko Cheikh Modou Fadal da bokkon ci ñinga xamni seen ijaba yalla ngi ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala anhu legui ni yow nga soto ci ko melni damay joxe misal rek nak waxuma ni ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko soto cheikh modou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ko melni am kuko deg fexefa nak ngir karama bim dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lolul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko ci adina jiru ko dara ñun kay bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñe bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppou lolu way lo am ci ayib neppou ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko ngirum jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won
الله عليه وسلم لني الخلق كلهم عيال الله احبهم الى الله انفعهم لعيالي ني نجابوتو يالا لا يالا غنا بوج تي جامام ني موي كي غنا سون تي نجابوتو يالا موم لا ولف نياي دي وخنان بو بوجي تي تيري جابوت دا نان دوم بي يانغو بو بوجي تي تيري جابوت دا نان دوم بي يانغو موتاخ سيام مود فادال خام بوم خام ني جام ني نجابوتو يالا لا ني لغيال يالا تي نيوم yamale julit ba yeufar ba ku ñewta indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewta indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yar xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga jëge fi xam xam booba continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu du waxtaan wa ngok xam dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci yaru rajab li ñi tabje tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu ci xamul faadal bi barké loko ginaa buñu xamlé barké bi ni ci rajab mbud ni ci rajab feewal gi ni ci rajab jirmu ni gene ci rajab digelul yalla nek ci rajab ni ni kon nañ waxtane tuti ci cheikh mohammed fadal radiyallahu ta'ala anhu ni xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohammed fadal danaka nutumuko sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohammed fadal jep dana ci baba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xamni dama ko sopp do ruf ko wax aaja danak waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma lañe dana ko wax nangam dina ko wax nangam dabbu taj waye bu ma lañe dama meuna wax dara dina meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko ne may nuyo rek menina aksi wutaluma fuma yam même bu ko fekkone te ñeegu biiram ba musal yere turki sax bu yere yi gëna wayef ci yere yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkone soñu yar jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal yalla samuko bayiko fi te lepp ke dara tukut mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waaju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lolo rek lay xol kolere goga rek waxna mako barki dembu ci xew xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufuko sallu nijaay rek la koy woy nijaay lima xon legui cheikh mohammed fadal ni cheikh mohammed fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam muy far njaqare suñu aboy it non la mel ha ci man lima xam bok man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andak ak dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gë cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé mu muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ñum ko waxé won lako yalla défé ñu yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel hosratu cheikh mohammed fadal goor gi ñeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbakki cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xeru juma
mu yëgaloon ma ko, ma dem ca trok on fa fekke ñaari njabooti Cheikh Modou Fadal ku nekk bu ma fiine ñoom ñaar ñëpp ku ñu dañu bëri ut si ma nga xam ne ñoom ñaar ñoo dajee ndoo ci man kenn ku nekk di nitlu naa ma sa mbir ma baa ko digg naqaru ma ci am te ñoom ñaar yëgowuñ yàlla na ma leen yàlla fayal yàlla na ma leen yàlla fayal waaye nag loolu maa ngi jàpp ni rek ñu ma mel ci suñu fàllu rek xëy na moom la ma Cheikh Modou Fall Fadal fayee loolu xëy na waaw ndax waxoon naa ci wax ju yàgg ni ginnaaw Sëñ Touba wàlli yu ma jëkk a gis ci kaw jamono mooy Cheikh Modou Fadal gannaaw Sëñ Touba wax dëgg yàlla wàlli yëpp Sëñ Touba laa ci jëkk a gis booba damaa war a dal toll ci war a dal jàng ci góor gu ñuy wax Sëriñ Maguette Fall ma war faa dalee jàng guddi booba ci laa gis Sëñ Touba radiallahu taala anhu ginnaaw Sëñ Touba ak Cheikh Modou Fadal laa jëkk a gisaat ci wàlli yàlla yi waaw wàlli yàlla yi yan nañ ko yàlla fayal te taaf ñu ci barkeem yàlla xam na ni dara taxul ñu wax ko ndax weesu na booba gone la ay at la mum waaw moom xam naa bu wàññi dara xëy na du suma wàññi dara ndax weesu na yàgg na léegi nag moom xam nga kon man defkatu bakkar laa tooñkat laa mu ngo ah léegi yàlla xam waaye jamono booba daal moom loolu moo xewoon ma yem ci foofu jërë ngeen jëf ñoo ngi ndokkeel Serigne Waly Faye di kenn ci xaritu daara ji moom ak soxnaam wax na Jaynaba wax dëgg yàlla di ñoo xam ni ñu jàpp ci daara ji lañ ci liggéey bi ci maanaam jàngale nii dañoo mel ni daara ji dafa nekk seen benn fonctionnaire laa ko mën a wax xam naa seen benn emploi boo xam ne weer wu dee rek lañ am lu mu koy tuuti ñuy coxte ni defal ma ci daara ji kasaalika Sëñ Mouhamad Diallo wallahi ku baax a baax a baax tamuk dogu ku baax tamuk dogu daf may wax ni ma bu weer deewoon te awma lu ma def ci daara ji naa mënu ma jël sama dund njaboot gi jox ko daara ji te dem lebi moo ma koy gënal xanaa fii la ak bëgg mën a yem te yàlla xam na ni ay aati at ni ñu doogee ñuy ci daara ji benn yoon moo tax li ñu wax lépp laa gëm yàlla xam na ko aka jafe ma gëm nit waaye li ñu wax lépp laa gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li ñu wax ci xol bi la koy tibbi yàlla xam na ko moom Sëñ Mouhamadou Diallo ngeen ma ko ñaan la leen ñëpp yàlla aar ko te sàmm ko moom ak Sëñ Waly ñii Sëñ ku ci mel ni Sëñ Cheikh Diome Sëñ Cheikh Diome mi ngeen xam nekk Amérique ay personnes yu ñëw lañ waaye bu ñëpp meloon ni ñoom wallaay daara ji dootu jooy dara bu ñëpp meloon ñoom daara ji dootu jooy dara suñu borom xam na ni samab añ ak añu daara ji maanaam añu kër gi laa bëgg wax rek dana noppi lu yàgg ca nidi waaye suñu ma añ ñunewu ma añ lu ñu ñu añu dong yi daa noppi bañ séddale bañ tiim seen ndab di añ wallahi may dooga ñu ne ibbi bool bi parce que daara ji ban heure la ñu añ daanaka 4 heures fi nekk ñu wax yéen ni maa ngi def émission te añiguma te añ baa ngi ñu tege fa depuis midi waaye ñunewu ma añ te dong yi añu ñu bu maa ngi ne may añandoo mbaa duma añ rek ñu yéen rek fi mu ne laa desee dama ne sax moom laa desee waaye moom laa am joo xam ne ñor na ma mooy defal leen fuur boo xam ni bu ñu xëyee danañ am mburumu ñu ndékkee lëkke des xëy na ñu jaay def ci daara ji loolu moom sama yéene la lool ci ñoom léegoo léeg ay paquet biscuit laay jënd léegoo léeg waaye mu ngoog waaye yàlla bari na sutura insha allahu taala ñu leen di ñaanal di sàkku yéen ñaan di leen ndokkeel ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñëpp danañ ñu def léeg-léeg rek ñu yëkkati seeni ñaq def ci daara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba jun ñoom soxna maam Bousso Mos ñoom yaa yi daara ko ci mel ni maama Diong ñoom ñoom ñëpp mënu ma leen ni lim yàlla xam na ko Cheikh Diome ñi ma doon wax rakam gi jigéen gi muy jaaralee haddee jigéen ci daara ji daa dem ba yàgg moom daal Cheikh gënumaa bëgg lu baax waaye man ak li may néew kàttan daal man li Cheikh di joxe man danaa ci tegaat yeneen ñaari junni moom it boobaak tey bu mu ko tàmbalee ba léegi lu ko Cheikh yénnee dana ci rek ñaari junni yénnee ko daara ji ñu ngi di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi jërë ngeen jëf wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
dina ni seigneur modou badian ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal sama badian ak ak soxnam seigneur modou badian defena man reew mi nak dama koy faté toujours jabotam ngi fi ci daara sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddi di dañ la faté waye ñep yeen ci suñu xol jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدير جو خصيد أن لا ين نيولي سنة من أن يوان سين إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسا عمدين كنفل dimanche du nek na bu ñu sante yalla jullu ci mustafa ali sallallahu alayhi wasallam ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole ñu jéggal di leen ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg bi 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ngi ñu xone deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te di len ndokkel di len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxiya bu xew moy bëpp actualité ci arab bi di wax naan li ko le makan naqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga meuna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu da tax nga meuna top extraite ci jamono xew xew yi wax ay waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi nga alquran dañi wa zakir fa inna dhikra tanfa al mu'minin ya mustafa ali sallatu wasalam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak yi gem lolu tax sa buñ accès ci événement wu l'islam ñu fatalante ci tay Allah tax bu len fatani émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak juroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul nak 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né na ngant réaction yu bari jot na ko lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borom la tabarak wa taala ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wali yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombe ak sahru rajab al mubarak ni nga xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumulul awliya wali yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahru rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma juk lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam bu ko seeno ba gis ko lanan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighna ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigeel ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dund ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighna ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla walli yi ñoli ay farandom walli yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat len ci wanagam da xarito ak walli yi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma bu nek ci wanagu sun borom ci la sun borom dugal walli wam yi ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te walli wam yoyu walli wam yoy neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban sahban ay sama wér waye yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyiduna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xel weku mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xed wi yalla yonent bi xed wi gis nga ko yalla yonent bi xed wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme derso comme leçon yalla yonent bi xed wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul kudul xedu yalla amul kudul yent yalla muhammad dako beug bam gënal ko lepp lu mu sak waye sallallahu alaihi wasallam
amut luko gënal xétam yi momit bañ nako bis pinci bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu képp lañuy dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllo wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllo wuñ ko ñukkal sallallahu alayhi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bërepp ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba dañu ci mawaibur rahman bu ma djubul señ touba djunjou nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogé sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sans borom sa xéet wi sans borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wér bi mu daglél ni yénako mom yén sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih parce war nañ ci fassu jom wo wer mi ngi ñew di soretu tal nañ ci yalla baye buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahr umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seus ci yonent bi seus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xet bi motax alquran niko saw xet moy khayru umma saw xet moy khayru umma ndax xet wo xamni ñoy 3e position ah way khayru umma xet wo xamni ñoy 3e position digg ak seen borom khayru umma lool la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xet bi moy khayru umma min ci alquran lool taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc ko huwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru metti du turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol donu ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 28 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko daan julle ci Touba bayiko Dakar guddik alkhamis bir seddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé Dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ñu won bit ni kep ci suuf ni ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma ka huwa maniko la taqul ka huwa munu dedet maniko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu la xassuma ndeysan ma bax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku dul man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu and julli ji aljuma ñu wagniko wat delu su taal sunu ataya mané ko fajar damay delu no xamné jangale ji Dakar fekk na mo ban Dakar yalla nako yalla art to sam ko mo ndax mi ngi dund ba legi wala deb Mauritanie yalla am nako yalla art waye Seigne Touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa Seigne Touba ngi nante bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci daagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat muni lamastahalat
علينا الأسهل الحرم بسرع لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسانو تيرو داي خمال سون بوروم نيكو ويرو مبت فك فك نتي مين ويرو تراغا ويرو نجيغل فك نتي مين بصرا لنا قرقت الجود والكرم لما استحلت علينا الاصفر الحرم. نوغي سيدني وير وي گن سي وير وير و ماغ وير و ري ويرو تراغا ويرو بركه ويرو مبت ويرو نجيغل تيرو نتي سونو كاو فيغ نتي مين fek ñuy dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawaqi rawd man hurimu. Wer wi moy wer bi nga xamni ku ci jeggul yalla bal huslana huslana lako wax ci wer wi lañu ci lañu laq jeggalal yalla daiman daiman daiman daiman daiman husna mataban husna mataban ma al qufran rajab wa wer rajab day weru jegal di weru texe weru yermande muni niñu amé jegal ci weru rajab ñun señ touba niñu yalla wërsegalé ci weru rajab mba yalla ñu jegal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wéri ci dess yépp non lañ yalla di def. Husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawaqi rawda man urimu. Ci lolou lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla yalla dañu bal len lañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yenen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakko ko bal nu faw faw faw daiman. Bi hurmati hazi al abyad yalla mën nako de yalla man nako hurmati hazil abyad yalla man nako busra lana qad ata al jud wal karam lama istahalat alayna al ashur al hurum husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawaqi rawda man ulimu. Yewrinam ja kharitam ba sopem ba kamislihi mo wax wax ji mo wax wax ji kamislihi mo wax wax ji radiyallahu ta'ala sallallahu alayhi wasallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm al-qiyamah. Mustafa alayhi salam neena warmal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko warbalé yalla dina len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral way yalla nak mom tirangam bokut ak tirangay nit yalla bu lay teral bi alfi alfi karama yawmal qiyam ay jinni jinni tiranga la lay teral bu bis fenci la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga dan wax nan mom Mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam. Wax bu gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alayhi wasallam jël diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëne ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëne ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp nena rajab nim gëné yenen wër yi moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya tawrat injil sabur suhuf ibrahim musa ila akhirih moy ni alquran gëné yenen téré yoyu ni muhammad gëné yenen yonent yi non alquran gëné yenen téré yi muy nak ni alquran gëné yenen téré yi non la wéru rajab gëné yenen morom wéram yi fadlu rajab ala sa'ir suhur
كفضل القرآن على سائر الكلام لا سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيرنت صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو شي القرآن مودي بروم دا فام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني yenen wéri ci dess amuñu ko ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne sun borom jël na juroom yonent gënal leen ci yenen yonent ci yépp ñu di leen tuddi al ulul asma min rusul kazalika ñi ñepp jang nañ al qur'an tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd al qur'an la borom neena man ma binduma mom ma gënalé ba xam ko ci man dara ma binduma mom ma gënalé lool suñu borom mako sañ muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess tilka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñeenti wër yu yalla ber ci biir ñeenti wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber nax ñenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftalo ñu tégalo waye gis nga mu ngi ci bir wër yi toftalo wër yi waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wer wi yalla ber wer wi yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadl al bakki ibnu sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci bir wali wami momit ni wer wer wi nga xamné ci la ñew jamono ni ko yalla béré non la ko yalla béré ci bir wali ñu di ko muhammadul fadl al bakki ibnu sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla beram go ci bir wali wi cheikh mohamoudou fadal ku yalla ber ci bir wali wi momit ci wer wi yalla ber ci la ñuy jamono rajabul fard cheikh mohamoudou fadal ni yalla bere weru rajab ci bir wer yi bañ tudde ko rajabul fard non la yalla bere cheikh mohamoudou fadal ci bir wali wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko dara teunku ko dara teunku yalla dara teunku ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha dama adama kay moy fekk ngeneen lu yalla def mudi ca soxor wa yalla mom dara teunku ko mom dara teunku lutakh rajabul fard yalla berko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam way yalla dako def muy wer wo xamni weru jamm la arami li ñi mëna xex xex bu weru rajab tero ñu arit ci xex ba arami liñi mëna xex xex buñu masana xex ba wër rajab teru ñu arita xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wër yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni ëppoon ci julit ni buñu masana di umra ji wër rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëllu ci ci xex du am ci digënté bi rajab lañ dan tan pour umra ji banañ mëna dem delu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la

wéru jamm ci la cheikh mohammedul fadal al mbaki gané adina ci dekkub jamm buñu wax daru salam motax buñu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mohammedul fadal bim togué la ni aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul waye bim togué la ni jamm mom manam lepp luy aw ay ak jaxle mom jeexna jamm rek legi kollu mut dara dirir comme niko gaay waxe wa kollu mut dara dirir ñu sant jaxate ci la ñooñu loolu lañ wax ni seigne fallu bu mu toge mom kollu mut dara dirir ndax bi seigne fallu togul am lo lek jaxena la sol yere yi rafet jaxena la waye bu mu toge la ni ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla da ko ber yalla da ko ber yalla da ko ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jamm sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax daru salam keuruk jamm nu meuna don nu meuna def nek nitu jamm yalla ñu ko yalla fayal yalla ñu ko yalla fayal da melni lolou da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jamm lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jamm rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay ko ma rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka mom mudul jamm waxuti dara dara mom jamm rek jamm ak salam rek mom lay wax mom beggu ta gis beut bu xonk cheikh abou beggu ta gis beut doom adama bu xonk dedet anuk fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédelo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans day tegal di dem de 20 ans yo xamni mom may goné batay mang mama yal nako yalla sam inshallah ta'ala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atul hurum zalika dinul qayyim minha arba'atul hurum zalika dinul qayyim man yalla bama bindé asaman ak souf ak tay wéri musuñu wésu fukki wér ak yar isna asra sahr fukki wér ak yar 12 mois bama bindé asaman ak tay 12 mois rek fi ma sam muni ci bir 12 mois yoyu setté na ci ñenti wér yo xamni wéruñ wara wormal la ba kenn du ci xulo wéruñ wara wormal la ba kenn du ci xex wéruñ wara wormal la ba kenn du ci jël alal jambur wéruñ wara wormal la ila ak muni lool nak moy diiné ji jub ji dé loolu modi ñub loolu modi ñub dé nim wala balé ci wér yi non la wala balé ci yeneen wér waye nak yi mum da ci raw mum ñenti wér yi da ci raw ñenti wér yi mum da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñenti wér yoy mum da ci rawati ci wér yépp lañ seenu jamm wér yépp ko wara am waye ñenti yoy dañ ci rawati ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jam ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wéñu dé ci msoow boko ñaan señ touba makoy dé diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko señ touba ma dé ñaan señ touba ma dé ñaan man yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla seppi nit ñi seppé wéñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina ci ahmadou bamba yalla na senegal nek rewum jamm nam ko nekké won inshallah taala yalla man nako yalla na yalla def senegal muy rewum jamm réewum jéggelante réewum yërëmante réewum jàppalante réewum dimbulante loolu la yàlla mësa def sénégal

depuis ba Sénégal dès Sénégal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa kon yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal Sénégal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam djegal wa Sénégal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xetti ni Sénégal wa ma salik ala layb asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu tedd wu mag wowu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit soppemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek degina ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal diine ji yanan sallallahu alaihi wasallam dafna beugona dimbele motax wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama min dute ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama dute ñun ñu gem lolu kenn ku ne am nga liberté nak gem ci wenen wer waye ñun liñ gem moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam te guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netti na al isra wal mihraj waye nim ko netti bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ñoo doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netti al isra wal mihraj bokul ak niko muawiya ibn abi sufyan netele al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampando na kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba danaka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netele al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netele Abdoulaye ibn Mas'ud ab sahabi la nim netele al isra wal mihraj bokut ak ni Aisha netele bokut ak Muawiya nim netele Ummani mo ngi yelen sallallahu alayhi wasallam neena ñoo bok ben lal buñ fa naan ñom ñaar nim netele bokut ak ñi kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yirmande rek la wala me ci ngir yi non la mel Shafi Abu Hanifa Ahmad Anbal Malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek waye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñun dal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yaak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ne xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan maak julli ñoo xeexando bi maana bis bi yonent jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na istiwaru al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rankonté ci yoon wi
lol téré tarikh yépp bin nañ ko téré tarikh yépp bin nañ ko kérok bi sallallahu alayhi wasallam def al isra wal mihraj té lol mo xono ibn khaym sax waxnako modi sallallahu alayhi wasallam guddik al isra wal mihraj bi mu déparé tan la jëkër rencontré adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamni fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rencontré adama asman su jëk si neena ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netti le moni jibril ki kan la ni ko ti moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama ali salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko ba nuyu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor big ba xaqtaay lele mu gessu wetu chamone muy gos am naqar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril ko upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande mom def al isra al mihraj moy ag nañ ci beureup bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek mak mom ñu bok ci tok mu am lu mel nim picci naw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñena ci la xamni jibril mo upp xam xam ndax jibril da xam ki naw jëm ci ñun kana man maqama la amé jan daraja la amé te man xamaguma ko sallallahu muni ko adam li muy def lan la bu gesso nday jor big ba xaqtaay bu gesso chamoy am na xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suhada ñoko fi tan day jor bepp ru gu nara taxé gepp ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum mi ngi ko fi tan day jor mom adam alayhi salam gepp ru gu nara taxé di ci ay seutum mi ngi ko fi ta chamoon muni muy def bu gesso day jor gis seutum yi nara taxé lolo ko beglo bam re waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañu yalla bolé ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñu wa nday jor ñu wa droite yi gina nak amna wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politiciens ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane it lool la wax ahlul droite ñoo gën ahlul gauche ahlu droite ñoo gën ahlu gauche waaja ba mako gisee muy nanep chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu di ko ko mumay jaay philosophe na mam mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko ga rek di waye reccu ñuko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way ni ko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekk ndey jor fa la loxo ndey jor ba doxé paralysé manou ci ta def dara kon ahlu droite moy arwahu shuhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam ndey jor ñu ahlu droite yal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ yal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rencontre nan bolem yonanti ali musallam bu yalla ma sa yoni ci asman yi lol nak limuy tektal rek moy wer la wo xamni weru mag la weru texe weru yermande dama ni won munuma ñak baña yekati sama kaddu ngeen degma xamni dara xew lul jamm galankor yi wessu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg ñu don ko noppal tuti
ñu doon ko noppal tuuti lool rek la moo tax ngeen dañ ñoo dégg suñu xarit bi di suñu wëllëre suñu Moudou Mbaye Thiam gis ngeen effort yi nga xam ni toujours la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen mën koy am xam naa du jomb sax inshallah ci 2006 bi ma ajandi tuuti waxtaan yi diine yi di waaxi ay ci xew-xew yi ndax bari na sax ñu ma ko yàgga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ma defal len ci ay quelques émissions rek bu defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñu joggé ci lexdeur yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ila akhiri comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lam waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bi sangam mané bi sangam day da mel amna ci ngant nang mën ma dé téga ñu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma dong la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mën ma dé xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fat wa bitim réew ñu ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim réew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu nan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñ borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio nek bitim rew xeyna waxuma ko ci radio né Sénégal arijina émission yi ma ci doon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhiri yi lama waxon mbokk ma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam leen bu ngeen baye radio kenn dut leen xam man na xam nañ ma avant radio radio dañu fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu leen ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wote ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem seti fene ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy daara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa wu dir man ma bëgg ay nafile ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp dara damay def conférence muy sama micc di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele Seigne Touba bustani kitabulay alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele Seigne Touba ni xani buma jëmale won rek Seigne Touba dama koy terbiou nekkal ko ci toolam ba faatu mu julle ma sang ma sulma nako ko nekkale non ci alquran lolou moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmo cheikh allah wa lolou moy sama yene man di xeyel Seigne Touba ci alquran diko ci gontu lolou rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defiko ñëwaat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg ci non taxuma dem radio man taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lool la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokkel ñep di ñaanal ñep émission bi señ modou leen ko gëna bëgg señ modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jariñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lool donc ité du leen moy nit ñi jariñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani ñu bari yalla nako yalla fay ci jëfum doj yalla buñu neen inshallah taala yalla buñu neen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko xassank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sam sempé wéñu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ولا بك لعلكم تشكرون مجمود ما سورة النعل لعلكم تشكرون يلا نينا كيف كان سين بيغي نيو خمو توس داغا جودي نيلار داغا جودي نيلار mun waye ma defal la ay wasail yo xamni fa nilar gi man na deñ defal la ay wasail yo xamni boko jefandiko doto nek nilar ko ci jëk moy assam nop bu meuna distingue ba ak sin nop bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne sin mo xamni sin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bo ne a mo xamni a nga wax bo ne b mo xamni b nga wax bo ne c mo xamni c nga wax assam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntu kay bo xamni dalay distinguer kalimat yi baat yi son yi def la koy distinguer wal afsar ma jox la benen juntu kay bo xamni mo lay wan li da ñun li da wex li da xonk li da son wal afsar ben wasail ngok mo lay xamal couleur yi al absar ci asamu amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol bu yalla fatte beuti bop rek daldi ubbi beuti xol bo gisee tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beuti bop yi liñuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beuti xol ubbi ko ñu jakkarlok la ul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasail wal aqida ñettelu wasail bango mom mo lay taqlel bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil afhida mo la koy taqlel al farq bayna al haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xol xel mo lay wax haqaiqi li li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mo la ko meuna distinguer xolal ñetti wasail yépp yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit mëna jariñ bopam mëna jariñ ñeneen mëna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromum nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit képp la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen keneen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy satch am moromum xaram nit dong la gis muy satch moromum nitam satchim xelam mbam satch alalam mbam waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ mandu te gu tolni kagn bokalu xeer buñ ko lor nit dong moy bokk nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasail yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla jox na la ko ol yek nga jël jëfëndiko ko ci côté positif bi waye nga jëfëndiko ko ci côté négatif asam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni asam e mom alcorane la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol lemba dan tan taccu len mourir fuma la mbëk gañ la ndaw rabbil al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay bi ñuy tuddé bëtt jumtukaay bi ñuy tuddé bëtt mom positif bi rek un côté manam côté positif bi rek lay utiliser baye négatif bi côté positif al absar muy bëtt moy lan moy amna ko xamni ay bëttum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay bëttum porno ay saga ku mëna wax lu bon nim koy défé li la ci xol yi rek la ci xol la khadra allah wala sami yalla ni man ma len genn ci sen biir nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay milar ngeen ma dox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasail yi moy ci eussel bi nga nekké ruuhu kessé nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo bëtt ci sayir buñu am xamo amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp wala ma adam al asma kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruu gogou duggal ko ci sa bir yaram yaram wo wuna mu defal ko ay wasail yo xamni ci lay mëna distinguer li li ni la ko xamé won ni li la ko xamé won ni ni na ko xamé won mën la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat len wenen waji yeesal len seen yene ma seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonentu waxon sallallahu alaihi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh amta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara ja muy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom señ touba ku len yewon tay ni len donga daara yi am nañ audience tal daara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga daara kay day taxam di tabax daara ji muy jang fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fu muy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko du routal ten yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko durutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa beureu bu sakka yo xam xam xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaye Sall bëgg fe def lu jodi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yépp koy song bala ño xam lu muy lijeenté lu muy dugg da na yett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koko difu ko donga ye bu ma ñewé dama nan yeen donga yeena ko def yeen ñi ko sétane mu def ko yeena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatti ñax ngir tabax daara di yatti gi tax ngir tabax daara difut lool lepp tabaxal nañ ko daara ba nuppi muy sétane ñi tal daara ji jamm jëk ci mujj ci jamm jekk ci mujj ci ji muy l'islam diine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diine xam xam la du diine lambatu du diine portatu motax sar yum jekk jangale mom yalla wala bok sar yum jekk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom Muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal Muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal Muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi ni ko demal jangalal ma sama elaw buñ wax Muhammad demal jangalal ma professeur bobu bi mu ñëwé lim jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbi loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñuko jox donga yi ñuko jox mi ngi len di former di len jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde ab serigne yamu ci de ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni wajur ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni wajur ni ñi len di ñak respecter té pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal gonay wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mëni da xonk waye mère li ngay dund bi daala quoi waye mère xey tour ndox fi bi daala waye mère yow do ñoddi sa musul non mais mère la hawla wala quwwata té pourtant manan nga xoo jangal jar ko ba mu déllu waté bu waxtaané ak ay wajuram wajuram danañ gis ci mom ñub gis ci mom xam xam ba nupi nak mu war leen wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew ma wan la ko ku ñew man la ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi féni ba légui ndayam dafa ñew andi fi bopum neen andak te grafas bim ñewé sét domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbéd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mën ta bayit nang ma sutural rek bu ko fi indé boy ñëwati nga mur boy ñëwati ci daara ji nday ji awa muy ag seen keur teggina grafas bimu teggol bam démé simbo rangoñam ni borom keureum grafas ci fini muné ko muné lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom keureum ni ko pourtant malako jikko na téré dé da nga bañoon muné ko wayda ak lu mané xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñoom won lako kérok la mudde tegg grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi ginnale adina ak mouray mi ngi ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lolu te pourtant li ben circonstance la bo xam ani kérok dejj ba lañ may soga netti histoire bobu nek jaar nak fofu ak doom kon xalé man ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juram ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mais libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañu delu wat ci ubi émission yi sinon ma déglo ko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekke du séné ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam ñu mëna nekk la yalla def na tawfiq inshallah. wa baxna seigne mudou legui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko deglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala
0: mari kon ma ngi don tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski
1: wa kay baxna seigne mudou ma ngi lay deg legui man nga duggal mbokam bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma don def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ño gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena seigne diou sangam mënta defar seigne diou sangam mënta defar bu indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé ya seigne diou momé lañ doon sante seigne diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk seigne diou ma waxtaane dunduk seigne diou sangam momé doomi seigne touba la ma waxtaane ak dundum ak fimu jaar fepp bi conférence bi jexé mo waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya newon ca bas ba daw dogalema ni ma li nga xamné mom la seigne diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko téré mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw mi dem woli mako mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok maniko man de fekk ma ngi yore mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man de len do nga ma taxañu bëgguma xam bu ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg ma bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma seigne diw ci sa bay ndax sa bay bam lay jox seigne diw da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi munu yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba ca dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même gor gi moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw muna mun sama dom ji dey santna bu baax légui dé wacc nima kër gi moy joxé dé pass li ya taxone ñu di len jox seen diw bañ len di jox seen diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré seen diw ba nopi yow fo toll ya ngi gungéti ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak kula mëna yor baaxa go kon xamna seigne nour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxe amna benn lien bo xamne bu ngeen jokk ak seigne modou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au moindre tout legi ma ngi deglu ci benen telephone bi xamna bo legge ma xol ba xam may def ba am retour legi mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu deggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jot ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé ah dinañu continuer waxtan wi te moy waruk sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko dem wuti xam xam borom kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek réew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu delu ci waté xamal ñañ fa bayyi won buñu delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won sunu serigne ci fi nekkon laxas nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga biñu delu ci waté xam xam bobu mom lañ tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali jup na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
2: assalamu alaykum
1: ok amna mbokk mu ne ci liñ bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum tamel de ak seigne Moustapha wa ko mbay mbay yaram mbay
1: waalaykum salaam wa kay xamna nak damay am indifférence bari ndax comme ci téléphone bay diglu way man nga wax rek ma ngi lay dégg waaw
2: waaw waaw ñoo ngi lay ziaré mbokum tal bi ñu wax dam gay salaam aleikum señ bi mbay mané dam gay
1: señ dam wa kay gay
2: mbay mbay yaara mbay ñoo ngi sant señ tuba bu baax mbay alhamdullah naka bokki tuba yi ba ñepp ngi ci jamm bokk Senegal yépp sax lañuy wax rek
1: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokk talibé ci dara ji ñi ngi leen siaré bu baax
1: ci nañu ko faalé ko ñu ngi lay déllo siar bi inshallah
2: alhamdullah di rafet lu baax ba waxtaan wi
1: Allah bon duwa
2: ah di ñaal bu baax baax Serigne Touba Serigne Moustapha mu yag fi lool te wër ak Serigne Amdi Fall ñu jité kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak kilifa yi diina yépp rek aw de rafet lu baax ba waxtaan wi ci wax deug yalla di ci yokko bu baax baax rek sa su nek
1: tabarak allah alhamdulillah
2: way lolé nga wax non de yalla xamna ne man mi de gis na ko xamni kima ko wax sa wara ko serigne te it ku ñak ci xaan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel ko motat ndax top ko xamne waru ko top dekk bañ fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon jaka ja fa nekkon sax moko don jide kilbe ko ñu xon jaka ja buñ ko waxon fiñ do ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top ku mu wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu mu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobé nga xamne mo fa doon jité te ko doon jité lo doomi Serigne Touba la
1: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekki lo galay ñam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko ya man degna ki ko def lo non degna mi ngi dekk Touba fofu ci boru ko sa ñaan ren gi lañ mako wax ci di magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba
1: ndeysan
2: waaw te neena koku non ki nga xamni ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool degna ki ko def lo mi ngi dekk fofu ci boru ko sa ñaan
1: ndeysan
2: ñu sañ bi nga xamne loolu muy mbir mu doy war dal
1: barkal wa xamnde
2: waaw waye dak man dal dima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gone yi wara ñoo xam ni jox sonni dom waaw ndax daara yu baaxi bari nañ fi lol ma sha Allah
1: barkal
2: wa ñi nga xam ni ci njangalem serigne bi ak njangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont
1: wallahi ndeysan
2: waaw te diko def rek ngir yalla nak
1: tubarkal
2: wa beug ci peug yalla rek nak moy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamne leen wax deug yalla
1: tubarkal alhamdulillah ndax
2: yalla waye bar ñu xam dal ñi ngi ferewlu nit ñi nga xamne amuñu kilifa lool nak man lima ko mëna jappé moy ñak kilifa rek wa wax deug yalla man yaakar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamné ni ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak njangalem Serigne bi wala waakar Serigne bi yaw yaw di soñ ni ngi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk dé xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom yaw
1: barakallahu fiik
2: jeureu ñi ngi lay sante baax baax di ñaan yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñu ne degg rek ñogi ci jarign ko wax deug yalla lum tuuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te ya ko def rek fi sabilillah
1: barakallahu
2: taw ñogi ziaré mbokk auteur yi yépp di ziaré Serigne Mamad Dand ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Talbe yi deglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
1: jerejef Serigne Dame Gueye jissak la waxe jissay hi ay wo menen mbok rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko sunu waxe da joxe sa participation ci jeuf suñu dam ñu nuyu mbolé bokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ku melni suñu dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jukki ba legi ko def xamna mbokk mu nga tabbi rek mën na wote wat inshallah taala di nuyu ce que ñi wax cheikh binan gi ñu ne ba fi ci daara ji dire def isaac la waxe ni sa yi serigne modou bey mo gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni serigne daoudi bey momit kessalika ñun ñaar ay doy bay lañ ci modou bey lu tuddu ci daoudi bey isaac la waxe ni sa yi ñun ñep suñu wala re lañu di wala re daara ji on bokk mu bëgg tabbi rek mën na jaar fofu serigne modou wax moy nee bi waaw nak lu bess la ci man motax waaw ba bo may nit ki bu am casque inshallah taala ñi ñi mbolam diaspora bi yépp nak goor jigen ak ndaw waaw woon da naka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yu yag mbokk yo xamni deysaan yag participer ci jotaay bi lañ buñu masana ubi téléphone yi ñu xam ngeen émission bi lek mu am ab dir inshallah yalla yalla may tawfiq yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn ci livre gu fi ñew barki dem ni ma man day amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférences mune man xam nga lu meuna japp won man dama fawone ben conférence yi nga rek buy def ay conférences comme li baye sam dan def ni ko waaw mum de motax jot dara waaw motax jot dara ya jot dara yalla xamna leg leg yi mbon gi bu may jangale ma jale bu téléphone bi soné ci damay séné wo manam duma mu ngok dal mo dama toll fo xamni kay mom mu ngok el ab do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo wax li wax delu ci so nopi sax dama koy fatte laj ko doon wat baye yep yalla ñu yalla defal tawfiq yi wiro ak yaram rek ak mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sa rek la dina xii ci ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax da ngay nane dit ba fi muy waxe yi ni ab andugul sama gemign bi aw ñam donc yoyep nak ni ko seigne dam waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu wax ni mom wir rek tay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ni jamono ci bourou la doon ni yu ci bourou da den taxaw den joxe garab ñu wal mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi japp na ba ñu ma def ñu so wala kuli hal ñu sakku ñaan dak ci leen ñaanal su re xamna seigne modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi lolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fek amna leen lay xaar lolu mo tax da fek amul ku nekk ci ligne bi xamna seigne modou damay taggo ba dimanche prochain legi fek defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes na arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokk ci li leen di wett ni ñuy bëgg di participer ci émission yi ñu donte nak waxtaan yi mom lu am am solo la te waxtaan yi ñeneen dañ koy topal diko diglu wat lolu muy tax bo gisee diaspora bi tout ma di leen sant di leen ñaanal di sakku ñom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtaanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay ko xam day top waxtaanu diglu ko bam jeex tak walla yalla xamna ko ak ni ta ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni ma doon tudd légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënte ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fi ne danaka lolu mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka ñu yalla bal dundutuñ tranquille
3: xol yi añaanante bi man daal xawma lu xew rek man daal xawma lu xew yàlla xam na ko manam dugg fi barab wala ngay diglu aw nit ñoo xam ne ay doomi nit yu yiw lañ waaye daal jomb nañu génn ci seen làmmiñ yi wax ju baax jëme ko ci nit jëme ko ci nit jomb nañ ko yàlla xam na ko daa mel ni dañ koo jomb rek lu safaanoo rek 4 heures du matin nga yeewu déglu ay waxtaan li di wax fee la di wax fee la di wax ñëpp nga noté daal dem ci benn plateau rek commencé na lay mat a tisli yàlla nañ yàlla dimbaleel boppam yàlla nañ yàlla dimbaleel boppam bu defee kon insha allahu taala waxtaan waangoog yàlla nañ yàlla defal tawfiqi ñu fekkewaat yeneen dimanche continue mawdu bi tàmbalee ko ci leçon bi professeur bi njëkk bind ci table bi te mooy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min 'alaq insha allahu taala ak la ca nekk lépp jërëjëf jasaakumullahu khayra jazaa'ihi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu suñ ñu ko xamna ba dimanche prochain insha allahu taala gërëm naa nag jaspora bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bari bu ma toogee fii ci plateau bi waxtaan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fàtt waaye yàlla métim xam na ni saa bu ma toogee wiite ak sama borom yéen ñëpp sama xel miñ ci yéen fu ma toll maa ngi leen di ñaanal tey sàkku ci yéen ñaan jërëjëf jazakumullahu khayra jazaa'ihi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتوري راديو فصيل أونلاين di lu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin El Janna, ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk. Mbokk mi ne ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam ak Issoulah Waraa. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu ndokke leen meneen yoon di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di ñaan suñu borom booleel ñu defal tawfiqul haaji war may gën gi mi neef alayhi salaatu wasalaam. Xam ngeen ni dimanche bi weesu ñi ngi doon waxtaan ci xawaidul iman bal ma, te mooy ponk ngëm yàlla. Ñu waxoon ni xawaayidul iman sitta, donc ngëm yàlla juróom benn la. Bu leen fàtte ni noo ngi ci téere bi ñuy tuddee al ahdari, nga xam ni awalu maa yajibu alal mukallafi tasxihu imanihi, moom lañ tàmbalee woon njëlbeenu yu jëkk a war ci mukallaf moo xam ni ak julit la, moo di mu wéral ngëmam diggam ak boromam tabaraka wa taala. Ci juróom benn yi nga xam ni warees na koo gëm ñu di ko tudde xawaayidul iman sitta, kon ci ngëm yàlla juróom benn la. Al imaanu billahi haqqan wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir wa bil qadri xayrihi wa sharrihi. Juróom benn ponk yaa ngoog gëm yàlla, gëm ay malaayikaam, gëm ay téeréem, gëm ay yonantam, gëm bis penc, gëm dogal bu neex ak bu naqari. Tom bi ñu ci doon njëkk a waxtaane mooy al waajibaatu fi xaqi illaahi taala, yi nga xam ni dafa war lu maanaam nécessité la ci suñu borom, nécessité la ci suñu borom, loo xam ne mënta ñàkk mukk ci borom bi ba tax borom bi di borom. Julit bu nekk war koo xam. Mag ñi daan ko tuddee xesroona waajibaat, ñaar fukk yi mënta ñàkk, xesroona waajibaat ñaar fukk yi mënta ñàkk, di ko mag ñi di jàngale noonu lañ ko tuddee woon. Mukallaf mu ne war naa fexe ba xam ñaar fukk yooyu nga xam ne nécessité la. Yooyu waxtaane woon nañ ko dimanche passé. Kon tey suñ tomb tey dañoo bëgg a waxtaane yi nga xam ni mooy al musta'ilu fi xaqi illaahi taala, al musta'ilu fi xaqi illaahi taala, yi nga xam ni yu négatif la. Xam nga yi njëkkoon a jàng mooy yu positif yi, yii nag yu négatif la, yi nga xam ni musta'il la, nga xam ni wërta am te du am, yi nga xam ni yëllu jaaduwut rafetul benn jaam fas ko diggam ak boromam, yëllut jaaduwut rafetul menn mu kàllaf moo xam ni ak jullit la mu fas ko diggam ak boromam, dafa jomb ci suñ borom, dafa jomb ci suñ borom. Yooyu mooy yan mooy contradictoire yi ñu waxtaane woon dimanche passé, mooy contradictoire ñaar fukk yële ñu waxtaane woon, mooy lii walaf di tudde ak safaan, safaanu ñaar fukk yële ñu waxtaane woon. Yooyu mooy yi nga xam ni mustaxil la ci suñu borom rabbi sutura jàlla jalaaluhu xalaqanaa wa moolaana. Ba ci jëkk mooy al adamu
moy khayru mawjud moy ñu ni yalla amna ñu ngi ni yalla amul ak julit da wara fexé ba gëm ni yalla lu existé la ba mu gisé ko nan yalla amul mu daw xilu bakkanam sori ko mba mu jëmal ko mu jëm ko décorerel ni ko yalla amna lolou motax sunu mag ni bind ay téré xam ngeen ni liñu tuddé ilmu kalam mi ngi bayyi ko ci ñi nga xamni dañ daan wéddi ni yalla amut al adam yow ya wax injil ben li gëm nga ni yalla mawjud yalla mawjud yalla amna kon contradictoire yalla amna waroko gëm waroko reconnaître waroko d'accord té moy al adam moy yalla amut ni nga xamni dañu xalaat ni adina bi lu dajante rek la adina bi dafa ñew par asar amul ben nisab amul ben organisation amul kenn ku ko bindi woni moy ñi gëm ni yalla amut al adam allasi yunafi al wujud bone yalla amul rek kon ndax nga amul yalla gi tabaarak wa ta'ala ñaarel ba moy liñuy tuddé al hudus moy nga ni yalla amna fu mu dalé amna fu mu yam lool moy al hudus yow ya xon légui ni yalla xidam la yalla xidam la moy yalla mo fi nekkone ba fi dar nekkul te jekki wul jekki am te lepp dana fi joggé mu def fi di exister mom rabbi yusuf wa jalla lool la bi wara gëm légui bo gëmé ni yalla hudus la yalla ku sosu la yalla amna fu mu dalé yalla amna bisu ngénté su boba sëngum mankina ndar nga sëngum yaq nga sëngum yow mi gëm ni yalla amna fu mu dalé yalla amna fu mu dalé yow mi ko gëm dedet bul nangum mukk ko rotal ci sa xol ni la yalla amna fu mu tambalé yalla tambali wul fenn yemul fenn te jekki wul jekki am te fi la nekkon naka jek mom yalla mom yalla lolou julit bi daf ko wara gëm ni yalla amul fumu dalé wa yalla amul fumu yam ndax bo gëmé ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam kon gëm nga ni yalla hudus la wa yalla al fanaaw la te al fanaaw day dakonté ak al baqi ya wax legui ni yalla baqala kon bokk na gi nga xamni ab julit won ko gëm moy mu ñëg ni mu gëm ni yalla dana massa effacer wu kok moy al fanaaw moy nga gëm ni yalla dana massa effacer wu ni doom adama di nekk ba yagg mu xey xey effacer wu dem ken dutu ko gisati ni lol bu dal yalla yalla baqala yalla mom day continuer di exister daiman abadan abadan abadan abadan kudul yalla nak di nga xey rek effacer wu di nga xey rek nga gëm ci sa xol ni radio senegal bu dakar limuy mana tagge mana tagge man na tagge ku nek sox yalla lol dang ko wara gëm yow bi gibbi da nga wara gëm ni réseaux sociaux yi liñuy mana tagge nga xamne rek da ngay xey ben way esté ci ben way bind ci souf rango ñuy tour bind ci souf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla sepp ci yalla tek fe ndax yalla mum al baqala kenn duko massa tagge bis bo digon ben way ndax do adama fitam ak ñak jomam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi waxo deug ngay tak ci yalla diw yalla du koy de yalla du ma sa effacer da nga ko wax ca tomb bu accé ci al maut ñentelu tomb bi moy al mumasalatu lil hawadith
bula kenn ma sa gemlo ci kaw suuf ni la amna ku niro ak yalla bula ko kenn gemlo da bok ci am julit wara gem moy yalla niro wota kenn fenn len yalla niro wota kenn len fenn rabbi sutu wa jall laysa ka mislihi shay'un la alquran wa kudul yalla tabarak wa taala amna ko nurol li kulli shay'in qalaqna sawdaini yalla neena lepp lo gis père la ci bindi père man yalla binduma impère impère kenn kep la moy yalla kudul yalla do impère impère kenn kessala moy allah kudul yalla do impère bo dugon adina bi di weur legi tay nga gis ku nurok seigne modou mbay cham bani ko bokoy wo dako e bay fal cham fek de ne kulli sayyin khalaqna sawdaini rek la kudul yalla la wax do impère yalla kep moy impère yalla rek moy impère kudul yalla amna ko ni rol ko yalla bindi ci sa khalima yeen ñaar ñeen bokk genn khalima ent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nga xani moy sayyidil awwalin wal akhirin ak taram buri ba lamuy rafet sun borom rabbi sutu wa jalla nirele nako khalima ibrahim alayhi salam lolou yalla sallallahu alaihi wasallam moko waxal bopam neena man dal gisumako gëna niru sen waji ent yalla ibrahim boba sahaba yi la doon waxal musuma gis ku gëna niru sen waji ent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yalla dong kesse kep moy ku niro wote kenn bisbu la nit jaya bani la so serign ak yalla niro neko waxo deug neko waxo deug yalla niro wote kenn yalla niro wote kenn al mumasalatu li hawadis koku dafa jomb ci yalla mustahilla dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi sutu jalla jalaluhu juro mel ba moy al iftikhar ila al mahalli al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi sutu jalla jomb na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi sutu jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep ko tu kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sutu jalla jalaluhu aji wawul jëm ci kenn aji wawul jëm ci ñen aji wawul jëm ci dara lutax ya jangon te sun bind bu jekk bani yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki manal bopam lepp yalla koko yalla do nga yalla do nga wallahi rabbi sutu jalla moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla do nga la kudul yalla amna lo man ci lo xamni buñ la ko deful do ko am yalla kep moy ko xamni qiyam bi nafs manal na bopam lepp soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal kon ko deg mu la yalla mënu mo wona ñak yalla mënu mo wona ñak lu baax baax ne ko dedet ne ko yalla mën na la ñak du ko wañi dara ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi baax baax bu neexon yalla mu bañ ko bind te du wañi dara ci nguuram bi dara du tol ni dedet wé al iftikhar yalla kep kesse moy ko xamni soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal juroom bennel ba moy tahaddud musta'il ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible moy lu mënta nek tahaddud ci yalla mën tane
fi saatihi wa sifatihi wa afhal mo xam ci jëmum jël mo xam ci ay jëfëm la mo xam ci aw melom la kenn fekku ci yalla yalla kenn fekku ci jëmum yalla kenn fekku ci melom yi yalla kenn fekku ci ay jëfëm kenn yow mi nga xamni da nga bëgg gëm ni Touba dañu am seen yalla Tiwawan am seen yalla Kaolax am seen yalla Musta'il mënta nek fa jomb yalla ay Touba moy ju Kaolax yalla ay Touba moy ju Tiwawan yalla ay Kaolax moy ju Touba yalla ay Tiwawan moy ju Touba tahadu yalla ay Kaolax ak bi mu ñu amut loko bëgg gëm lo wéddi ko motax sun borom weddil ko bopam weddil ko bopam bañ beugé indi ñaari yalla yalla mu am doom muni muhammad waxal tontul ma qul huwallahu ahad allahu samad qul huwallahu ahad allahu samad man yalla tapatulillah tapatul bokuma kenn bokut ak man bokuma kenn bokut ak man kenn bokut ak man dara bokuma kenn dara kul waxal wallahu ahad koku ngeen di wutal mbokk ka wutali dom koku ta ken tous mom kep kesse tapatuli ni kul huwallahu ahad munima dox len misal law kana feehima aliatun illa allah la fasadata alquran neena bu fekkon ni yalla luñuy limla yalla luñuy limla muna muni adina bi day xere écraser wu adina day xere écraser wu parce que jenn yalla ji day am ambition jëm ni jenen yalla ji dess am ambition jëm ne seen ñaari ambition yi contradictoire musiba dal di am singa ñaari état rek buñ amé contradictoire luy xew kon ku tolni yalla nak nga xani mom adina bëpp mo koy contrôler bopam mu dabbir le monde entier mo koy contrôler bopam wala kana fi ima aliatun illa allah la fasadata motax tahadud munta am ci yalla yalla ay samba moy yalla ay bacci rek genn yalla je samba amul yalla ay bopam bacci am yalla ay bopam dedet genn yalla je yalla ay Touba moy ju Kaolax djom ñaarel bi moy al ajsu bëgg mbir mëno ko def jëm mbir mënta sotti bëgg def mbir mëno ca dara koku musta'il la ci yalla dafa jom ci yalla c'est impossible dafa jom ci sun borom bëgg def dara lol doom adama rek lay dal doom adama moy jëg bëgg def dara lott ci def ko kudul yalla rabbi situ jalla bindef nga kudul yalla rek bindef nga yalla kep kesse kot moy ko xani mom lepp lum beug def ko num ko beugé ci waxtu wam ko beugé te dara du ci manki al ajsu al munafi lil qudrati ya jangon ci sunu gannaaw ni qudratul ilahi amul fumu dalé amul fumu yam yalla katanam ak ciobarem jimu jefe amul fumu dalé amul fumu yam da alquran neena inna allah ala kulli shay'in qadir lo gis yalla man na inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teriwul dara lo lay firi inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teriwul dara kudul yalla na am na lo tele kudul yalla am na lo tele yalla kep kesse moy ku telewul dara lolo tax yannabi sallallahu alaihi wasallam kero guddi al isra wal mihraj bin ne demna seri salem joge fa dem sidratul muntaha jeli ci wat ci asman seti bo la hab ni ko beggona contre bu ko tiñal ni ko waw ngani yow dem le sidratul muntaha ni waw
mu ko yëkkatil ma sa tanku nday jor kol kol ko mu yëkkati tanku nday jor bi mu ne ko yëkkatil bu chamoon bi te bul tek bu nday jor yonent ni ko kon ma daanu mu ne ko waaw ku mënta taxaw ci jawu ji ni mëna demé asmani jërem yaar yonent sallallahu alayhi wasallam ko tufu ya dof man waxuma la man ma dem de dama ni la yalla yobuna ma te yalla mi malay wax nak inna allah ala kulli shay'in qadir telewul dara waxuma la ma yobu sa bop waye yalla la la wax yalla mi telewul dara moma jël yobbu mo jërom ñaari asaman rasuwar ma ma delu ci wat te yewo bu len kon inna allah ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara man na lu ne yalla subhanahu wa ta'ala man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem yalla man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem al ajus du dal yalla lolou musta'il la gem dara mun xana yalla mun du nangam yalla kay man nako raay wala sa ngeum toll fofu rek ngay di ko nan xana yalla dal mun du nangam ah ak kay yalla telewul dara luñu la man lepp la man telewul dara rabbi sutwa jalla da bok ci julit bi li wara gem mu gem ni yalla telewul dara lotu ci dara ko mo dem rek lay dogalé waye duñu manam lotu ci dara rabbi sutwa jalla lotu ci dara lotu ci dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd tedd limuy bax bax bu neexon yalla sigontu bu nek mu bindu timiri jinni milliard yu gën muhammad sallallahu alayhi wasallam timiri jinni milliard yu gën muhammad ci neexon sun borom man nako sigontu bu ne waye neena man nak ma bañ difumako man nako waye difumako muhammad la jël tek ci kaw ñepp difumako alayhi salatu wassalam al ajis inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teliwul dara yalla teliwul dara rabbi sutwa jalla al qira'atu en ma balde montor bi ci sal bi moy don nodd al qira'atu def dara rëcc ko kudul yalla man nga def dara rëcc ko yalla kep moy ko xamni musta'il la ci mom muy def dara diko rëcc ndax mom dafa xam liñuy tuddé mustaqbal xam al madi xam al adir

0: dara rëcc ko kudul yàlla na nga xam ne ñett yooyu dajale woo ko mënoo xam futur présent ak passé kudul yàlla xamoo ko rabbi sutura jàlla moo tax nit di def dara di ko rëccu yàlla mooy koo xam ne moom xam na mustaqbal xam na xaadir xam na maadi rabbi sutura jàlla xam na maadi xam xaadir xam mustaqbal li dara xewagul ba mu xewagul la ko xamoon ba bi mu xewee xam na ko li teew ak li passé li ñëw te ak seegul lépp la xamandoo moo tax du def dara rëccu ko
1: alqiraat
0: alqiraat li wujudul afhal du dal yàlla mukk def dara rëccu ko ku dul yàlla nag mën ngaa def dara rëccu ko ni bu démb doon tey yàlla képp kese kott mooy koo xam ni du def dara rëccu ko
1: du def dara rëccu ko
0: léegi ma di ko misaal dong ngay ci ñi leen gis ngeen yoo de yoo ni mu tuutee ak ni mu mënee lore di jox nit siburu siburu sa mën naa dem ba faat ko bu guddee mu xañ lay nelaw waaye ànd ak loolu ànd ak loolu lépp yàlla rëcc wut lu mu doon binde yoo rëccwu ko yàlla rëcc wut lu mu doon binde yoo yàlla xam na ko waaw rëccwu ko de waaw rëccwu ko de ku dul yàlla nag li ñuy tudde alqiraatu mën na laa dal mooy def dara rëcc ko ni bu démb doon tey
1: waaw bu démb doon tey
0: ndax bu boobaa day dàqonte ak al iradatu te yow yaa jàng ca bind bu njëkk ba ni yàlla mooy ki nga xam ni al iradatuum waxtu ko soobe ci num ko soobe ca fam ko soobe
1: al iradatuum
0: wata alquran ne fahalun lima yurid lu ko neex rek lay def moom kenn conditionné wu ko lu ko neex rek lay def fahalun lima yurid signature suñ borom mooy loolu fahalun lima yurid li la neex ak li la naqareek li la metteek li la metti mu ni moom daal fahalun lima yurid noonu lay jëflante coobareem lu ko soob rek
1: lu ko soob rek lu ko soob rek lu ko soob rek rabbi sutura jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana
0: kooku mooy yàlla
1: kooku mooy yàlla kooku mooy yàlla
0: juróom ñeenteelu tomb ci mustahilaat yi nga xam ni dafa jomb ci sunu boroom rabbi sutura jalla mooy li ñuy tudde aljahlu aljahlu yàlla tabaraka wa taala du juum du jaawale du naax ku dul yàlla nag ñett yi mën na laa dal juum mbaa jaawale mbaa naax yàlla kott kese képp mooy koo xam ni du juum du jaawale du naax ku dul yàlla nag ñett yi mën na laa dal juum mbaa jaawale mbaa naax
1: al jahlu
0: du dal yàlla mukk dañoo jàngoon ci suñu bind ba ci ginnaaw mooy lan yàlla mooy kan mooy alim alim ku dara umpul ku dara umpul ku dul yàlla am na lu la ump yàlla képp kese mooy alim mooy koo xam ni dara ump ko dara ump ko dara dara dara dara dara dara moo tax moom du juum du jaawale du naax ku dul yàlla nag mën ngaa juum mën ngaa jaawale mën ngaa naax rabbi sutura jalla jalaluhu moo tax alquran ni inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fi al-ardi wala fi as-sama yàlla mooy koo xam ni dara dara dara échappé wu ko asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak li ci diggante bi dara échappé wul yàlla ku dul yàlla nag am na lu la échappé ku dul yàlla am na lu la échappé rabbi sutura jalla jalaluhu yàlla képp mooy koo xam ni dara échappé wu ko dara dara dara dara dara asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak li ci diggante bi fu dul foofu échappé wul yàlla inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa ma nga ali imran rabbi sutura jalla rabbi sutura jalla moom dong kese kott mooy koo xam ne dara échappé wu ko dara dara dara dara échappé wu ko subhanahu wa taala mooy ci dara échappé wu rabbi sutura jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana fukkeelu tomb ci tomb yi nga xam ni

mba xop bu toy du luy yëngu mba luy dal du luy dund mba luy dee du luy toy mba lu waw lu dul ni nam wara amé kagn lay am fu mi amé yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibnu jawsi non la ko netilé khatada non la ko netilé radiyallahu ta'ala anhum jami'an jami'an ñaarelu patch bi batay ibnu abbas moy wax ñu jëlé ci kuñu wax ata mu jëlé ci ibnu abbas mu ibnu abbas néna ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaarak wa ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum mune sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kérok ñuy taxañ gendi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabarak wa taala bima xon ni ben nga am éloquent wu man ko faram fanché munu loko wa ila amu lo fahmu bi lool rek ci am wa yalla bayul ci téré ni dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla léral na len ko soga dem mi ni ko lan moy sa dalil ci loolu mu ni sun borom neena yonentu yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay tabyina likulli shay ñun yalla no wacc ci yow téré bi léral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen njël ben ak seen mu ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp léral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay'in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na dom adamam ci dinem soxal na dom adama ci dinem te dom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun dom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine waye a siyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam xamnako do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhirih xeynu waxtane ko ay bobu bo demé ba muy jeex sun borom lum wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina digalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen digalé aljana ni leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne da lañ ko tek ci njub ak yermande ni leen aljana ngi leen di xaar aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna laa ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma leen digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manute andaku ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da nañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom benn bu ci tege ci mandu te amul benn wallahi wa rabbul kaaba benn bu ci tege ci mandu amul politique ci senegal ku tok ak say gaay

0: Dios es la guía que me ayude a el Corán. ديتك أولاد من أولاد القرآن يهني أهل القصيدة دنيك اللي في ينغ خمني نونك تجت عيبي دلنا نيانا لسا كتير نيان دندوك يال سنو لريم بفك الشيخ حبيب جاي delu di ndokel ak ñaanal cheikh abdul ahad jo ci himma ji nga xamni amnako ci taxawal lu melni ngir alquran ak way jur wi nga xamni moko donale alquranul karim soga dem jotaay bi sak won nañ ci ñun ñu waxtane tuuti ci alquran alkarim alquran min makka ila madinatul munawwara bu ngi ñew ci sunu rew mi naka jek musta deñ di jolli di tok ci xol yi walli wi waye di tok ci xol yi way gem yalla yi ñu di ci def di ci dindi alquran dox ba tasaro ci adina daj ko kap mo am ño xamni genn nañ alquran te logique bi mu nekkon te moy logique gu def ak dindi fossane doom adama tasfiya doom adama tarqiya doom adama yobbu ko ci losigu lix bimu deme ci losigu lix danaka alquran ñu jappé ko benn code la route bo xamni day téré ak diglé rek di diglé ko téré faqat fala yam ta alquran bam nekké ci losigam ta la sahabatul kiram andon fek ben way bu jaan mat ñu jang fatihatul kitab tufli len tufliko jaan ja wacc ñu dem ba alquran ñi gëna mëne genné makharijul urufam ñi gëna jekku nahwum ñi gëna jekku arudam ñi gëna jekku bayanam gula jaan maton buñ jangon téméri fatiya tufliya jaan ja du wacci bo moytu sax dangar ja day yok luka waral xeyna fi du waxtanam waye dañu ko massa waxtane ci sun borom tabaaraku ta'ala bimu wacce téré bi ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam daf no wax ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma gaangi ni len إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تجارة لن تبور وخال ما سما جام نيغا خاني سين اوكسيستيف سين فولونتي سين بغ بغ سين هيمه دو دارا لودول تيرب يالا بي ديكو جانغ اكا جانغلانتي بوقتو جولي جوتي ñu jox yalla li mu mom lu len yalla wërsegal mun tuuti mu neew ñu dom po ca jox ka ñu tané waxal ma ñoñu ni len seen commerce commerce la bo xamni du lamb te dana tonaw adina dana tonaw al-akhirah tijaratan lan tabura al-quran ñi koy xeyel diko gontul ñi ngi yegg ci mustawa wu ci xéetu tiranga jo xamni du tiranga jo xamni lix la boy jakarlo ni waye tirangay xol la jo xamni fo leen fekk ñi ngi ak ñom ndax lix bo xamni materiel la bo meuna lamb daj ko bokut ak lix bi nga xamni ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñoo nga xamne ñom seen liks ci alquran moy musabbiyan dinara ayni bil mada waxtu wo xamé ni yalla ngi len di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek liks materiel biñ ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka liks bobu nga xamni liks materiel la bula alquran indil liks bobu meunato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man man bi jamono boba yalla indeeguko liks xol bi la indi won te moy alquran ay sa adina moy sa alakhirah waye amna liks bu lay xaar alakhirah mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaaratan lan ta bo siran wa alaniyatan lañ ko defé won ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jàngalé djiblu wuñ ci dara lu rek te jaaratan lan ta boora ñoñu am ñat ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borom leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jàngalé alquran di fayeku dafa aram ñaari catégorie la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñenn ñi war nañu jàngalé di fayeku ndax buñ jàngalé wul di fayeku duñu dundu waye amna benen catégorie bo xani ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jàngalé di fayeku ndax buñu jàngalé yalla dana leen teral adina ak al-akhirah sinu fayeku ak sinu ñak fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jàngalé di fayeku waye buñ doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku ta tollu amato sañ sañu jàng di fayeku moy ñu melni señ tuba ak cheikh salim mbake ñom ndax yalla teral na leen adina te dana leen teral al-akhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jàngalé ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina istafayna min ibadina faminhum salimun li nafsihi waminhum muqtasidun waminhum sabiqun bil khayrati biisnillahi salika huwa al fadlul kabir ñetti categorie ño am ku jëk ki moy kan ci al qur'an ñetti categorie categorie bu jëk bi moy ñi nga xamni mom salimun li nafsihi ñom alquran musiba dong la ci ñom musiba rek la ci ñom wal iyaatu billah lutax salimun li nafsihi moy ñi nga xamni seen yonnekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñ alquran te ñay jangale alquran aka jang alquran ñi ngi leen di xex guddeek beccëk minhum salimun li nafsihi moy association yi ngay dégg droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimun li nafsi motax nga deg yonentini rubba khari'in lil qur'an wal qur'an yal'ana bari nako ubbi tere bi diko jang al qur'an nako nan yalla nga de dem safara na'usu billahi minha lutax da bok ci salimun li nafsi waye wa minhum muqtasid benen kurel bi mom nañ am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolou mom wax deug yalla jarul len ko nañ am luñu julle rek gis way jul bu jël dom yobbu ca daara ja jox serign daara bi niko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gemu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi démé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur bu ca gëna goré day ñew sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli gi tabaski mba korité mu déy ko niko ah wax dëgg rusna la jël ci ndax bama la joxé sëriñ batay sa tank tégué wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma la délo xalé bi takki bagage ñibbi xalé bi takki bagage ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal muna man de waxna ba sonu aramseko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am touti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddi alquran beccëk ak lum leen mëna kuté nak amna serigne daara yo xamne buñ amone problème ci seen daara ba nga japp len tej len kérok ba nga len genné bo len genné tisbar takusan ñu jangale ji bo len genné suba tisbar ñu jangale ji su mborom ni ñoo ñu moy ñi nga xamne man yalla ma len defal nga ne lu reer wo fadlul kabir lolu yombutu yegg amna ñoo xamne dañ nan ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran dong ma ci narak nangam dara fek ma bako fek na amna ñoo xamne lolu lañ bëgg nga bako nga baña jangalé alquran nak nim tollu yalla ni ñim ne ci seen dëgn ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla do am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokku ca ñooña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xamni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaireu alquran buñ démé ba mën ta ñak amna ay condition waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccu liks bo démé ci internet yi man nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi liks da nga gis ko xamni jangul alquran mi nga bokkon ci minhum muhtasid waye yalla may nako wërseuk mu am njabot bëggul njabotam dem daara ndax neenaay bu démé daara dañuy tumu ranké té yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël benn jàngalé kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def benn annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi ngi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am boutique ci cogne bi di ci am ay four di ci am auto yi liks ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internat ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yokko payeru serigne jangale kat alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu dem alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal leen ñu téy lu alquran rek ñi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa baye amul alal do jang alquran té doomi way niew doole yi ñoo ñu jox alquran ñun doomi way niew doole yi nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa baye amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddi rek am nañ ci sañ ñene nit kazalika ndax lima wax légui ci iqra bismi rabbika sun borom da xna inna hadha alquran yahdi lilati aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن كي غنا منا فوسوني دوم ادمه كي غنا منا تسكيه دوم ادمه موي تيرب يالله بي تيرب يالله بي مبولم لو ني تسكيه دوم ادمه تيرب يالله بي موكو غنا من لو ني فوسوني دوم ادمه تيرب يالله بي موتي غنا من موني وايي نك ما بيغالل نياغا خامني نياغا خامني ñom jenn itte dong lañ am moy fassone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begalal ni len ëllëk yowmal khiyam seenu pay pay gu reey reey la ndax ña ngay jëf jëf ju baax al amalu saliha al amalu saliha mi ngi tambale ci jangale al qur'an ndax al musli'una fil ardi moy ahlul qur'an al musli'una fil ardi moy ahlul qur'an yanabi bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci al qur'an gis seen kër yi ni mu lixé seen auto yi ni mu lixé seen bassay yu riisi seen yanante bi di len jende ko xelam ni nga rek ni lix bi nga xamni mom la kër abou jahlin am abou lahab ñom abou talib ñom seen kër yo yi nga xamni am nañ ko mu nekk kër yu lix mom mi yor li gëna ri gëna ser te mënta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom niko fastamsik billasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa ay wasawfa tusalun ah yow muhammad yaay gendiku nan keur gu liksi jek auto bu liksi bi te ma jox la li gën xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw al qur'an yow la ko jox yaw yak saw xet ëllëk yow man xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di jullit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa mas'ulé ci alquran lo ca defoon mënuma jàngalé dula ci génné mokkalu mo alquran dula ci génné bo mën ta jàngalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci koñ bi ni muy gisé sa wërseuk guddik laylatul qadr ni muy gisé sa wërseuk bisu magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisé sa wërseuk daara ji non la wara di gisé sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu existé magal existé laylatul qadr existé alquran mi gën ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gis sa wërseuk bo bëggé bok nga xamni yowmal qiyam buñ la laajé sa mas'ulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir na alquran di gis sa wërseuk ak lum tuuti ndax wolof njaay neena dom pu sax ci sot la bok sun borom niko bul gessoti liks yi li nga yor mo gën fop ñom liñ yor li nga yor mo gën fop ñom liñ yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi yunu seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi may alak lo koñ bi day daara nga fa dong ya ngay jang su tere bi ne sun borom ni kon nak fayna mer mom bayina ko bayi di diggal na len mom la wax ni wa anna ta'lima sikhari li kitabillahi yutfihu khadaballah fexe bak ndaw ñu xam téré bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika malaka ma ñu war leena alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla famu alkande joju wa téré bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fe jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak fexé ko ci duggal waye tay bu amon liks bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag ndax ñun legi dañu japp ni alquran liksu la non lañ japp ah kay liksu la waye ni mako waxe du liksu materiel bi ñu xam materialisme lolu après la buma joomul ci ben téré bu ñu tuddé Tuhfatul Mardiya gisoon naa ca mu wax ni yent yàlla Moussa dafa mason di romb benn bàmmeel saa bu fa jaare rek ñuy fitnaal borom bàmmeel bi fitna yi metti ay at ne benn bis mu jaar fa déggul dara yëngut mu julli ñaar rakka suñ borom lu xew suñ borom defal ko kasfu mu jàkkaarlu waa ji mu ne ci tranga ya gën a màgg mu ne ah kii bu ma fa masaana jaar maa ngi koy romb ci fitna musibaak balaa suñ borom ni ko waaw da am domam biñ dal alquran barki dembu chat mam fa bayyi won mom lañ dal alquran barki dem ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokalé katou yalla même bokalé katou yalla buñ ko dencé tém bayyi dom ju mokal alquran ci kaw suuf bu ko malaaka yi dem buggal sa bu dom ji né ubbek kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi bi bëgg dal ci seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alquranul karim wa légui ndem musrik bi bokalé katou yalla bi mom la alquran mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak julit bi gëm yalla nak lol la sayyidina umar waxon ni inna la ayarfahu bihasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiko ci tere bi yekati askam ñu diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ci ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati stam ba daraja am toll fofu non lay toroxale askam bañ diko deggati ñen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax cheikh ahmad sahiblo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkon moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaawu iqra wa rabbuka akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndekki sa bu xeyeti bu jox leen ñu ci ndekki koké mo dem ba yagg buy jang alquran day melni serignam la deg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yag buy jang alquran mu melni yonentou bi la deg muy jang alquran dem ba yag mu wessu mustawa bobu buy jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujj bu muy jang alquran day melni sun borom lay deg muy jang alquran mu daanu xam ba meunatu la julli bam deme wax ko serignam ba dal dikoy wayefalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw doga dem teri lum ci djiblu mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air gog nga xamne atananuko atanatuko mingi koy partager ak ñeneen ngir mu man ko atan seen amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ki ja waye danañ ci toroxal astam bañ koy deggate ci moy ñi xex alquran na'uz billahi minha motax ci ahmad bamba ne kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab seigne touba ne boy set ab tere deug moy alquran muni waw lolou sax mang ca yakhba alif lam mim salikal kitab la rayba fi sudan lil muttaqin muni mang ca yakhba motax muni كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به عصمت من إتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو من يالا من سيغ توبا بو مودي ما لاق تي سما بروم سما بروم دافال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي ساتو سمات لما يالا دوغال دارا منال دوكو دارا كين مناتوكو سلبو كين مناتوكو raddu ken manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolu mang ko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim mune yemu ci alquran da mujj nek sama pak bi may defandal nga xamni ken duma fekk ci luñ may yedde mune alquran ma defal lolu mune wessuna lolu alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dotuma tawat far jangora da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu من إنني أست بالإله المعيد من جم الأسى وكل عين سارفا إمتي لرب تحلى راجيا سخصيه من راجيا سخيه بماء معين من من سنتوبا لقناكي سما برم تبارك وتحلى لبلو خمني دنا فك لور جوجو جمسي تدوم آدم من سنتوبا سما برم تبقم moma defal ma laq ci mom ba lepp luy xetu lor du jëm ci man muni waye yimu ci nak gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ca la man nandalé ca xéeti naan yi nga xamni ca lañuy nandal anbi aw yek musulone yi mune maafikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'ini jamono bobé nak dara mayuma lool luddul moy guma moy ci alquran maafikan bil kitabi maska dariri man na wax lam waxon ci jawartu rek buni won akhastu bil kitab akhastu foko deg rek li nga japp bo jaxle wati ko bo sonne wati ko bu la la jele nga wati ko motax muni akhastu min dunyahu sadidil jinan yag yag dakoy ba waye xolal fi tamasaktu la jefandiko moy lo xamni bo ci ngoye jaxle lutax nga wati ko bakkan borot lutax nga wati ko dara lutax nga wati ko muni ma ngi melni fil makhasu nek ci kaw pont tim geej ndiaccar bi dima womat ndiaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak mu tiyé mom fil makhasi ndiaccar ci diko womat yuuxu du tax mu bayyi bant bi door kum talata du tax mu bako amul dara lu koy gar lu tax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm señ tuba ni non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maskat darari non la ngoyé ci alquran radiyallahu ta'ala anhu lele nga deg mourid buni ak neexon rek ma xam le seigne touba beug buma tay xeye ko gont seigne touba waxal nako bopam ngin ma bal mang koy jeglu sama borom yalla sédé nako dama dan tok ba yag momi ci sama bop ni buma sañon seigne touba lay jamonontel liggeeyal ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolu xal buma dan dikkel benn bis ma wara xey dem jangale ji ci benn école xal bi dikkel ma bi may dox ci yoon yi ma dajé ak benn xalel mu yor genn khasida daw dogalé ma nima kay ma jaay la khasida gi mané ko ñaata kumatuma ñaar fukk la ma wax wala fan wèr ma yëkëti jox ko dal di jël khasida gi duggal ci téré bi ma yor man continue bima jangale ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah mané señ touba man lay tontu ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp dar di jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala señ touba néna bo bëggé xey sa tol mu woor mëna sa tol nga xey bustani kitabullah téréb yalla bi moy sa tol bam koy wax day gisna bayit yi gisna waye niwul keur yi ñoy say tool niwul juma yi ñoy say tool daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax keur gu melni palé mo leen gëna yomb tabaxal señ touba daara yu melni palé te cheikh ahmad bamba radiyallahu kérok bi muy jangalo ji señ ndam abdurrahman lu amna ko wax fi legi alquran señ touba keurem gi gëno na rafet ci jamono bobu keurem gogol la gën jox señ ndam manam keur gi mu dox seigne dam niko demal tok fa jangale alquran moy keureum gi geñona rafet ci jamono bob motax mani luxe materiel bi taxut ni wax man nga dekk ci neegum ñax sax mu nek luxe ndax mu sawiyen dinar ay ni bil madar gi ma waxone ay tax
1: yeen balati ma de cheikh abdul ahad ni ngeen ma bal te yeen ñi ci man dara waye legi sax seigne muntaha melni ni mi ngi ci tank yoy moy keuri seigne touba yi tabax am lix ñu bayiko fa rek xam nga ñuko dekke ñom sa ndax wa duñ fa yobbu seigne daara yak dongé ñu jang fa alcorane yi suñu borom bi ngir jëm seigne touba radiyallahu ta'ala ñom si ndax diéko dekke musse ci ndax ak madame si ndax ñoko dekke yo xamni un an yo xamni ñom rek ñokay dekke peut-être parfois gan ñew fa dem waye buñ fexewon ba hasratu mbake xam nga ali imran ni ñu mel ba yalla tag leen nga xamne lu bax ñom la ko jox hasratu mbake non lañ mel ci rew mi di senegal buñ fexewon ba mbolam keuri seigne touba yi keuruk seigne touba guñe ku seigne touba defar mba ku doomi seigne touba defar mom lañuy defar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggey moy defarate te dara am baña manki
0: su ko defee jikko ji newoon ci Seigne Touba tañ def ko ci Cheikh Abdoulaye Hat, jikko ji newoon ci Cheikh Abdoulaye Hat tañ def ko ci Cheikh Shoaibou, def ko ci ñi nga xam ne ñoom la Cheikh Shoaibou yar, jikko jooju di law rek ñu di ko def ci gone yi. Waaye ni ma waxee léegi ni, tey la njàngum alquran gën a rafet, tey la maxaarijul uruuf bi gën a génn, waaye daa am lu ñu fàtte, tey la yar bi gën a manqué. Te bàqara ba minal jinnati wan naas boo ko jàngoon te yëru woo amul njëriñ, yàlla xam na ko. Boo ko jàngoon te kenn yëru la amul njëriñ. Samay nopp neñu Seigne Touba daana wax ni buy joxe doomam soo demee te alquran ak xam-xam ak ob yar man cee bokk daje defal ma ci, bu fekkee ni nag dana am bu manqué xawma buy manqué waaye bu mu doon yar bi. Xufaas yaa ngi fees dell dëkk bi, waaye ay ca Seigne Ousmane mii toll ci ay at bu jógoon léegi dugg ci kaar bii dana fekk gone goo xam ne alquran ba bàqar minal jinnati wan naas foo kupp mu fay la, waaye du jóg xajal ko mu toog, xalaatu ko jóg may ko mu toog. Kon Serigne Daara yi gannaawal nañ yar, bi ñu gannaawalee yar nag ñu leen ci dimbale mooy droit de l'homiste yi. Droit de l'homiste yi ñoo dox suñ digganteeg yar, ndax bu fekkee ni Cheikh Abdoulaye daa yar daa boole jàngale ak yar, nga gis benn seytaane rajim bu jaar fii ci mbedd mi dégg ab donga, man loolu kenn nittiliwu maa gisal saa bët, man maa gis donga boo xam ne ab Serigne Daaraam da koo duma benn bàjjan bàjjan yii ci gox yi. Xam nga gouvernement bi ñoo leen tudde ay bàjjan bàjjan, waaye man màggatum yor yor laa leen tuddee bàjjanu gox, màggatum yor yor laa leen tuddee. Benn màggatu yor yor moo gis donga bi muy Joy, looy Joy sama Serigne Daaraama Dóor, xam nga nu mu defa dem këram jël imaay bu xonq imaay ginnaawu gone gi photo ko yónnee waa association ba. Nga xam ni kenn ci enquête kat yi moo xool wokk loxoom rek affaire bi topp ko, mu xoos affaire bi topp ko, ñu xoos ba mu set wicc. Ñii ñoo dox suñ digganteeg yar donga yi. Kon njàng mi lu mu gën a bari te ëndatu ko bi yar catastrophe rek lay indi. Nañ yar, nañ yar gone yi. Wallahi li yàlla ruse waa Sénégal ba léegi mooy ñi fi dese bi yar rek, kalaasuk suñ Moustapha gii ñoom la yàlla ruse Sénégal ba léegi rek. Waaye lépp lu am réew di def ba yàlla alag leen Sénégal def na ko, Sénégal def na ko. Yonente bi sala alayhi wa sallam nee na maa min shafiin afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala xayri. Sala alayhi wa sallam nee na gisuma lu gën a mën a ram ëllëg yowmal xiyaam, gisuma lu gën a mën a xettali doomu aadama du yonent du malaaka que alquranul karim. Nee na alquran moo gën a mën a xettalee ab yonent, alquran moo gën a mën a xettalee malaayika moom alquranul karim. Mu ne afdalu ibadu ummati tilawatul quran, li gën ci li sama xeet wi di jaamoo mooy jàng alquran. Moo tax Seigne Touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunia wa ukhra min alkarbi. Murid yépp dañoo daje làqu ci gannaaw Seigne Touba, ñi ko Seigne Touba yow lañ yaakaar àddina ak àllaaxira, bu dul yow dara du baax. Seigne Touba nee na ma waaxu ba ci gannaaw alquran ne ko alquran yow laa yaakaar àddina ak àllaaxira, bu dul dara dara du baax. Kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunia mu ngo wanan wanan jo bi dunia wa ukhra min alkarbi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci metti mu yoro yat di sam alquran, lan la djublo wax? Moy alquran ñet koy samal yalla, Serigne Daara bi, donga bi, parent bi, koy jur yi, ñett ñii ñooy sàmmal yàlla alquran ci kaw suuf. Serigne Daara bu mënoon a jàngale ba dàq jàngalekaay ñu jàngale te joxoon ñu ko donga yi day faatu yóbbaale alquran ji rek, alquran fay. Donga bi bu demoon te nangu wut a jàng it foofa lay mujj. Way jur yi bu nangu wut a joxee donga bi it kazalika, mbaa bu ko joxee balaa mokkal mu jël ko. Kon ñett ñii ñooy wattul alquran ci kaw suuf. waaw kenn ku ne ci ñun day newoon na siiw xam lu yonent bi bëgg bam defal ko ko, newoon na siiw xam lu Seigne Touba bëgg bam defal ko ko. Waaw léegi xam nga li yàlla bëgg, yàlla nee na dama bëgg ngeen wattul ma alquran, te yéen ñett ñi yéen a ma koy wattul. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu laafisun. Kon yow paanaa bi nga xam ni bokk nga ci ñiy wattul yàlla téeréem bi, war nga cee sawar. Boo mënuti gis ku man ni ko kaay, daara kenn du ko dimbalee ci sa kàttanu bopp rek déedéet. Boo amul kàttan, te nga gis keneen ko am kàttan, nga laaye ko biir ni ko man gis naa daara joo xam ne dañ fay jàngale fi sabilillah, boo fa defee sa alal yàlla fay la, yonent ni man dal la ala xayrika faayili. Ku gis lu baax ni kaay, ku ca dem yàlla dana bindal tuyaaba ju toll ni jëm ko bindal moom lam ca def, te du wàññi dara ci sa tuyaaba. Maa ngi ko doon wax rek barki démb ci diggante Sëñ Madiow Paxa radiallahu anhu ak Cheikh Issa Dieng. Loolu Baye Sam moo ma ko nettali rahimahullah, nee na Sëñ Madiow Paxa dafa bay ba mbay ma jeex, mu ñëw di ko andil Sëñ Touba Addi ci Njaareem. Mu ñëwee Njaareem seen Cheikh Ibrahima Cheikh Issa Dieng ci pencum Njaareem bi, bi ko Cheikh Issa seenee muy wàcc bagages yi, mu ñëw jàppale ko bagages yi ñu andi ko ci kanamu Sëñ Touba. Nee bi ñu ko joxee addiye ba nuppi, Sëñ Touba jël kaalaam muuñ, dal ni cay suñ borom moom daal mooy hakim rek. Ndax am day ma jaw sa addiye ji ëppale woo ci Cheikh Issa tuyaaba lu toll ni dee deewwe. Sëñ Madiow Paxa nee na sama xol ñur ñur yi, ndax man daal maag sama dong yi li ñu tawteeg li ñu daj ci tool yi, bu ma ci yemeeg Issa mi tuddoon ci ker gi dana doy waar. Nee ñu Sëñ Touba xam ngeen ni yàlla da ko xamaloon baatin, mais Sëñ Touba ni ko Issa yow ker na daa kii ma jaw daa mel ne li ma la wax xanaa yëngal na soxal. Mu ne ah waaw mbàtt wax dëgg yàlla de li ma daj ci sama tool yi ren maag samay tëni bi bu ma ci yemeeg Cheikh Issa Pay. Mu ne ko ndax mokkal nga suuratu Sams. Mu ne waaw. Mu ne ko jàngal ma dégg isaakam la waxee rijisaay. Nee ñu mu daal di tàmbali wa samsi wa duhaaha wa alxamari isa tallaaha wa nahaari isa jallaaha wa layli isa yaqsaaha wa samaai wa ma bannaaha wa al ardi wa ma taaaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhammaha fujuuraha wa taqwaaha. Mu ne ko xif foofu doy naa yam. Wax ji lu muy tegtale mu ne ko ah lii daa mel ni suñ borom dañu ci misaal benn waay bu ñu wax xuddaar moo reyen gana gëleemu gent yàlla saalix yàlla di ko alag alagaale waa dëkk ba. Mu ne ko lu tax suñ borom alagaale waa dëkk ba? Mu ne xanaa ceetaan mañ ca seetaan. Sëñ Touba ni ko jëf ju baax noonu la mel, foo fekk kuy def lu baax nga jàppale ko ci lu toll ni fepp sara tuyaaba ju ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du ci wàññi ci tuyaabaam dara. Kon waxtu woo xamee ni amoo doole def ci daara ji, waaye gis nga waa joo xam ne moom am na doole day làmbatu rek nga ne ko kaay moon la bunt daara yi diw nga mu ne day jàngale ngir yàlla de, bu fekkee ni day yàlla rek ngay wut yàlla rek ngay wut. Da ngay gis koo xam ne day ñëw fekk jàkk joo xam ni daara sikku ci, waaye dem na ci benn buxaaba mu digal ko ni ko tabaxal jàkka, mbaa mu dégg addis ba ci tabax jàkka, mu ñëw ni daane leen jàkka ji ma tabax ko. Soo ko xamee rukk ko ndéy ni ko sawaay, li nga daanee jàkka ji tabax ko tabax na daari alquran, jox ko jullit boo xam ni xaafisul quran la mu fay jàngal doomi jullit ñi ci koñ bi. Ndax al madarisu xabla al masajid, daara ya war a jiitu jàkka ji. Waaye mal asaf mal asaf, jàpp nañ ni jàkk mooy priorité déedéet déedéet, daara mooy priorité. Ndax ñiy jiite jàkka ji ci daara ji lañuy bàyyikoo. Kon bu suñ borom nee noo wàcce alquran noo koy sàmmal suñu bopp, mooy wàcce na ko ci ay jaamam, jaamam ñun ñoo ko war a sàmmal. Moo tax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li qawmika waaye wa sawfa tusaluun, mu dellu si waat. Moo tax Cheikh Ahmed Bamba ni suñ borom waj'al bi ja'il muntaha ayati riayat alquran sil ayati. Yow suñ borom maa ngi lay ñaan man Sëñ Touba nag ma def man ma bokk ci ñi nga xam ni ñooy sàmm alquran yi suñ borom bi tabaraka wa taala. Loolu maa ngi la koy ñaan ci dara ji yonte yàlla Mohammed. Sama dund gépp man Sëñ Touba na doon sàmm alquran rek, na doon wattu alquran rek. Xoola bi mu fi jógeeg léegi ñaata at la te ba léegi mi ngi wattu alquran. Sëñ Muntaha kenn la ci dalil yi ba légui mi ngi continuer di waxtu alquran bimu toge ak légui ñaata yoon la wote waccem njangum alquranul karim waccem kamil kem xamul numu toll muni walta jutli bi an akuna khadiman bil kitab al hasis fi kull ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam al qur'an nek serviteur al qur'an al karim mom cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu muni ko sotire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmat al kitab wal hadith yusbitu la bi sahab al mawrus muni mom cheikh ahmed bamba gis nañi dal liggeyam suba yalla yi ak ngon yalla yi moy téréb sun borom muni képp ko xamni bëgg nga ma donu man señ touba muna muni alquran don sa tool sayyidna abi urayra dafa ma sa genn waxtu yor yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay sédélé ndonal yonent bi ca jakka ja daw leen marché bi pu faq ñu songu jakkay medul suma nawara bi ñu ñëwé ci jakka ji fekk ñuy sédélé jukki ñu ñëw ni ko wayé abi urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy sédélé mu ni ah lu ngeen fa fekk ñu ni ñun dal dañ fa fekk ñuy sédélé ay jukki alquran mu ni loolu moy ndonal yonent bi loolu la bayyi ci kawsu luñ ko wara don señ touba ni alquran moy sama ndono kuma bëgg don ci alquran ngay déllu pour donu ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekente li matériel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal waye nak

العلماوي العاملون ني فرال دي واخني من ارخ وليا فكانما احيا فاتلك واجو باخ سوكو ديفه داي ملني دنجكو دوندلات نيت ني ديكو غيس ديكو روي غانيوني يالا ميغا خامني موي عالم الخيب والشهاده مولين دي تانال بوبام préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bi mu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer bu bëgge seigne touba nek roy way def ko préparer lol tax yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ni ci hadith ba iza arada allah amran ayi allah al asbab yalla bu namme samp nit yalla bu namme samp nit daf koy préparer sun borom bu namme samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la baye ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bo dalé ci sa kaw do wéru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wéru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo baax lu ci juddo bax budé way juddou gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way juddou gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juddou gor aw jiwo man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax lele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax mo di wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu la hasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen bi danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopam pak bi ginaaw xamna ni jiw wa ngi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye seigne touba ki cheikh abdul ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alaihi wasallam ni isa aradallahu amran ayi allah lahu alasbab yalla bu namme yekati stam yalla bu namme samp astam taxawal astam yalla bu namme wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy

Non lañ la koy fayé, non lañ la koy fayé. Yalla xam na ko, waxuma ko ngir parparloo, waaye dama ko wax te teg ko ci xam. Dama ko wax ba nuppi teg ko ci xam. Waaye Abdul Jalal justice maanute ba amee, bu fekkoon ni ko jëkk a saaga ba mu saaga rek lañ regle affaire bi définitivement, kenn dootu saaga. Waaye ko jëkk a saaga daa saaga, kam saaga du walliw, ñu bàyyi saaga yi continue ba far nag ñu saaga walliw Sénégal yépp. Benn walliw bu yewoo Sénégal te saaga wuñ la amul, amul. Sa walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect, walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect, saaga sa maam indirect wala direct. Ah ba noppi ñu ni loolu na dag. Loolu moom wax dégg yàlla ku leen ko waxit, xam ngeen ni mënta nekk mustahil la, lu jomb la. Loolu moom lu jomb la moom. Man nag malheureusement duma saaga, aw ma njaboot guy saaga, waaye xam naa ni saaga moom du fi jóg. Loolu moom xam naa ko moom. Kon nag si Abdullah Hatangok waxtaan wi jeexul xaajul xaajaatul, waaye mi ngi bokkoon ci Abdul Jalil nga xam ne dafa jàkkaarloog Jalaalullahi. Xam na ni kaw suuf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi, moo tax mu indi justice tek moom Cheikh Abdullah. Moo tax jamonoom kenn du tooñ kenn, kenn du tooñ kenn jamonoom déedéet. Loolu taxoon état bi respecté ko. Naka noonu mboolem ko amoon ndomb ak tànk ci réew mi ba ñi ci nga xam ne bokkut ak moom, bokkuñ ak moom diine sax respecté nañ ko. Ñim bokkulu diine sax respecté nañ ko, ba bu leen ne def leen ñu def, bu leen ne bàyyi leen ñu bàyyi. Association yi ci réew mi ñëpp ko respecté woon, syndicat yi woon ci réew mi ñëpp ko respecté woon. Comme ci ni bàyyil nangam wala defal nangam nga daal di koy def fa saasa. Lu ko mayoon justice moo ko ko mayoon al abdulu maandu. Maa ngi leen di poser question ba ngeen juddoo ba tey, mas ngeen a xam benn leader, benn njiit, benn kilifa boo xam ne dafa arrogant ba nuppi nag jubbanti nañ waa jamonoom, bu ngeen ko masee gis wax leen ma ko, amul. Ku gën a arrogant sa waa jamono ba nuppi jubbanti leen, loolu mënta nekk? Ku leen ko wax nax na leen gën a arrogant sa waa jamono ba nuppi ni da nga leen di jubbanti, ku la ko wax? Omar ibn Abdul Aziz lu tax mu xëy rek samp maandu ci kaw suuf ba golo yeeg tilli ci àll bi sax dañoo maandu ba duñ lekk xarum jàmbur? Parce que da leen a gën a maandu. Sëñ Modou ñu yemale foofu waxtaan wi, man yàlla xam ne damaa mën ta wax te duma wax dëgg ngir yàlla, dama ko mënut. Même bu ma ko doon jéem damay triche rek, waaye duma ko man, yàlla xam na ko wax te duma wax dëgg, duma ko mënut. Bay boo yemale foofu waxtaan wi ñu ñaanalante beneen yoon insha allahu taala. Yàlla nañ yàlla defal tawfiqul hadi fi dunia wal akhira, sama borom defal ñu النجاح في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه. واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء. Ñoom Serigne Moustapha Thiam rek la ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nekk fële ci Amérique, ñoom soxna Daba Djum ci Amérique, ñoom soxna Mame Bousso Niass fële ci Italie, Serigne Wali Faye ak soxnaam soxna Jaynaba foofu ci Italie,

serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé biey ak rakam kanabi sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci sénégal bi ñen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gannaawam te bëgg na doomi julit ñi am ak njub am ak am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairi jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalna len yalla fay bi hurmatil qur'anil karim bi hurmatil qur'anil karim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sar ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalna ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni wali amna te man gëm na ni wali amna wallahi gor gogou wali la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayyidina uwaisul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar sunu xarito sunu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax invité dama sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratali sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ñum ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi badjana muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fateliku di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairi jaza seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay seigne abdou baba seigne modou mako jox sank
ni kuy déglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kaddu yu rafet ci waxtaan yi defoon. Kon nak señ Abdou Baba ñi ngi lay nuyu au passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xam ni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñuy wax yàlla tax ñu di ko wax bëgg yàlla tax ñu di ko wax bëgg yonent bee tax ñu di ko wax bëgg Serigne Touba tax ñu di ko wax waaye bëgg doomu aadama yépp ñu ànd baax ànd jub ànd texe moo tax ñu di ko wax yàlla nañ yàlla musal ci taxasub muy parparloo yàlla nañ yàlla musal ci gis dëgg noppi ca ndax yonent nee na ku gis dëgg noppi ca jamono boobee seytaane su nuga te ñun dañoo ñaan yàlla bañ a bokk ak seytaane dara yàlla buñ xam seytaane yàlla buñu ko gis yàlla buñu ko dégg ñu xormati Cheikh Al Khadim radiallahu anhu yàlla nañ yàlla musal ci moom waxumaa di ko doon te nee na gis dëgg noppi ca seytaane su lu moo koy def. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تنم بسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مباي سام، وفي الفني سيرين مود مباي تيام في شؤون الله ورعا في دراجة خسير أونلاين. ديلو سيرين يونان يون سيرين ميسون بيني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، فسين بوك سين خالد مصطفى مباي سام دين كو ديفال ديماس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال. ni sant len bakkal len ñaanal len yalla sakku ci yeen ñaan ci fan yu teddi mag yi ñu genn muy fan yu tabaski. xam ngeen ni fukki fan yu barki yalla, fukki fan yi yermane yalla ak itrangam ki xewalam. ñu ngi len ci balu haqq te di len bal haqq di ñaan ngeen jéggel ñu, di ñaan suñu borom boole ñu jéggel, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam siñ ci doon dundal tam tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salam. Di massawu tariqatul muridiyya waaye di massawu al alam al islam ci demuk kenn ci banqasi yonu murid asirin cheikh salih mbake rahimahullah ibn cheikh salih mbake serigne cheikh salih di ko xamni kenn la ci seti ci ahmed bamba yi nga xamni ci deug deug def nañ seen kemtu layu katan ci mission bi nga xamni mom la cheikh ahmed bamba donne ci mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu fi joge mu bayyi ko gannaawam ay wirasam war ko donn ci mom mo xam al awlad ar-ruh wala al awlad al-jism. Al walad ar-ruh yi nga xamni ñoy donu Seigne Touba gannaawam ci mission bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam indi won ri cheikh salih def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digënté tasare al qur'an al karim ci denni gor yi. waye ci waqfu lillahi tabaaraku wa ta'ala mu def ci lu am solo lo xamni tousul bu mako faral di wax dama ko lan mingile ak jeefi sayyidina usman radiyallahu anhu. sayyidina usman radiyallahu anhu dafa am ci jamono yi sécheresse ci madinatul munawwara dama adamay dem ba amatuñu ñu lek amatuñu ñu naan yalla dogal mom mu demone voyage dindi ji won marchandise bi mu ñëwé tombé sustu réewma danaka kenn amul lo lek. biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé ni Ousmane ñëwna té indi na marchandise mu bari dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay ñu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis na ko len raw ni ko dañu la tégal 20%. Ousmane ni gis na ko len raw ñoon ak mom ba mujj nak commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo wésu fi ndax ku raw mom ci prix bi ñu la fay lolu mënatu la am. ñu ni akay ñu ni ko kokkan la ñu ni rabbil sittu wa jalla jalaluhu khalaqana maulana sun borom mi nga xamni bo defé ben mu multiplier ko dolli ci 9 muy 10 mu fay lako
yàlla moomu moo leen raw. Daan ne ci yéen waa dëkk bi, sama marchandise mii, sama alal ji def naa ko fi sabilillahi taala, lu waay mën a tibbi tibbal yóbbu sa kër. Serigne Cheikh Saleh, boo dee xool ay jëfam ci wàllu al masjid, xam ngeen ni suñu borom nee na ci alquran wa anna al masajida lillah, njàkka yi yàlla ko moom. Moom daa mel ni ci li yàlla moom la doon profité. Xoolal ma mboolem juma yi mu tabax, juma ju nekk milier bi mu ko tabax milier commercial la. Maanaam boo fa defoon bâtiment ngir commerce ci, la nga fay récolter ci ay millions ay millions, kenn xamul nu mu toll. Waaye moom mu ni ñi ko xam nag muy béréb yooyu, muy lier yooyu nga xam ne fa la def juma mi, lier bu nekk ay nit ñëw nañ fay ko ca ay millions yi millions yi millions, mu ni bàyyi leen ma jaay ko yàlla, yàlla leen ëpp njëg. Kon yàlla na ko yàlla jéggal, yàlla na ko yàlla yërëm, yàlla na yàlla leeral bàmmeelam te yaatal ko, yàlla na ko yàlla wana lekk. Cheikh Saleh Mbacke radiallahu anhu ak maamam ja, suñu sëriñ ba, suñu soppe ba Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu anhu wama salik ala lahi basis innaka ala kulli shayin qadir. Loolu mooy li ma doon wax ci Cheikh Saleh Mbacke, suñ Cheikh Saleh ibnu Cheikh Saleh Mbacke, moom laa ci doon wax. Ñëw nag ci mawdu bi nga xam ni moom lañu bëgg waxtaane tuuti. Ni ngeen ko xamee, xam ngeen ni émission bi day topp waaxi ay ci jamono bu nekk. Mawdu bi ñu bëgg waxtaane mooy lan? Mooy rahyul islam fi liwa. Lan mooy position wu lislaam ci mbirum góor jigéen? Lan mooy position wu lislaam ci mbirum góor jigéen? Bu ma juumul mos nañ ko waxtaane, waaye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtaane ni débat bi mel ci Sénégal melu ko woon. Ndax léegi ci Sénégal amul benn rajo booy jàpp, amul benn télévision booy jàpp, amul benn xibaar booy déglu, amul benn réseaux sociaux, lu dul ni rek débat ba mooy mbirum góor jigéen fii ci Sénégal. Muy nag benn stratégie boo xam ni lobby yi ñoo ko tëral, ñoo ko xalaate noonu, bëgge ko noonu, doxale ko noonu. Du dara lu exceptionnel, du dara loo xam ni lu maanaam du phénomène boo xam ni dañ naan day soog a feeñ. Déedéet stratégie la boo xam ni ñoom lobby yi ñoo ko créé, fexe ba tàgg ko ci pénc mi. Am na ci pénc bi ñu comprendre, waaye am na ñoo xam ni comprendre ñu. Dañoo defee ni lii phénomène la rek bu ñëw dal ci sunu kaw. Déedéet lobby yi ñoo préparé débat wu góor jigéen, nekk ci seen télévision yi, nekk ci rajo yi, nekk ci plateau yi, nekk ci réseaux sociaux yi. Lu tax moo di depuis ba Sénégal de Sénégal ba léegi, ñoom ñi ngi jéem a xeex mbirum góor jigéen, maanaam pour ñu légaliser ko au Sénégal. Ñu gis ni doomi sénégalais yi mosuñu ko nangu, te duñ ko nangu ba keroog ñu dem bàqi ya. Ñu ni kon nag léegi comme mbamb du ray weer, mbamb du ray weer, wala fa koy wax. Ñu ni léegi kon nañ fexe ba mbirum góor jigéen booy noppi nit ñi, ndax noppi nit ñi daal lépp lu ko booy danañ dem ba dootu am benn gravité. Ni nga xamante ni buñ masaan ni jiw góor jigéen la, bala ñoo ni mbilam lacc rek xale yi faagaagal ko. Buñ nee góor jigéen deena, buñ ko naree suul ci bàmmeel waa réew ma taxaw wala waa dëkk ma taxaw, ni kenn du ko fi suul. Léegi nañ fexe ba débat wu góor jigéen booy noppi doomu aadama yi, ba nga xam ni xale yi danañu màggaale mbirum góor jigéen ci déggu tur wi, miin ko, xam ko, yamale ko rek ak sero lu jëmul fenn. Bokk na ci sunu débat bi nga xam ni doon nañ ko def ci xutba biñ doon def ci tabaski bi. Ma ni Seydina Imamul Xasaali daf ñuy nettali benn nitu yàlla boo xam ni dafa ragaloon yàlla ba mësta gis lu bon. Benn bis mu xëy génn rek am soxla sumuy doxi, yam ci góor ak jigéen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab, ñu jegee ñi ñoom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg a laalante. Bi mu leen gisee dafa tiit ba saw deret, dafa tiit ba saw deret. Mu daal di teggi dem, te suba sa mu xëyaat di dellu ca aaja ja
yemaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak wuti ndox. Ñetteelu yoon ba mu ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, degare bi di gën di wàññiku. Lobby bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ngi léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg lu ne rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni lañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sakkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay élément yoo xam ni foofa lay jógee. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sakkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp, xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sakkare ci Sénégal de sacraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg ci waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñu comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Olof Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul, xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ni ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ni ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci ñu nit kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi si wala nee na sahara al fasadu fi al barri wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte, wala bu ngeen récolte du ngeen gis lu ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausé? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li fee yéene ngi ci kaw suuf. Wama min dabbatin fil ardi ila ala lay risquha, li fee yéene ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki, doonatul ci man, ci yéen la. Bi ma kasamat ay dinaas yéene du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéene ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolte parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolte du ngeen gis lu ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement ba ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko dama waxoon ne ni ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk ni ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy alxawf wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawe ci kaw suuf bu ko defee environnement bi du yàqu naka noonu géej gi du yàqu jiiri ji dara ji du ci sikk waaye géej gi dara du ci sikk mu ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin lak qaribun min al muhsinin fexelen bi bima defare suuf man yalla aminase ko bu ngeen man fe dekk ma aminase ko bu ngeen baye am lu ngeen récolter ma ngi len dis ma ngi sakku ci yeen bu ngeen fa deme da ngeen fa nekke ñaar khawfan wa tama'an moy ragal seen borom bu du ngeen fi togn du ngeen fi yak waye yaakar yi mu dem te diko xemem yaakar yi mu dem te diko wut te diko xemem ñaar yi bu ngeen ko fi nekké rek dara du xew lu jamm khawfan wa tamaan bu ngeen fi xeba ragal seen borom ba mbirum goor jigen du fa am ragal seen borom ko du ngeen woran warante du ngeen woro jante ragal seen borom ko du ngeen so jante paaka ndax politique bu ngeen ko defé rek and ak yaakar sama yermande inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin man yalla kuy rafetal sama yermine ngi ci tankam muy gesu diko daj man yalla kuy jef jef di rafet ku nek ci lu bax ku ne ci lam wara ne muna muni sama yermine ngi ci tankam inna rahmatullahi kharibun min al muhsinun fil ard moy ñi nga xamni ta'muruna bil ma'ruf wa tan'awna 'anil munkar ñoo ñoy al mufsidun fi ardi moy ñi xani fo leen fekk ña nga ca lu bax bu nopi diko digal nit ñi dañuy bayyi lu bon bu nopi diko téré nit ñi ñoo ñoy al mufsidun fi ard ñoo ñoy al mufsidun fi ard al mufsidun fi ard sun borom bindu père père yalla bimu bindé père ci lepp lu mu sak doomu adama ñew bëgg éliminer kenn ki bëgg éliminer kenn ki dal da fi bayyi impère te impère kenn képp la jik moy Allah impère kenn dong la jik moy Allahu rabbi zati wa jalla mom képp la impère jik keneen kudul yalla impère jigula kudul yalla impère jigula yalla képp la impère jik sun borom neena ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun man yalla lu ngeen gis lu ne père la ci sak père la ci sak mune bu ngeen gisee nak ma def lolu dama yaakaaron ni seen xel dana xalaat ni deug deug kudul yalla imper jigula kudul yalla rek imper jigula mune man yalla lo gis père la lo gis rek père la ci sak imper man rek da jik motax bimu sakke al kufr tak al iman mu nek père musak asqawatu sak asahada fu texé di nek texé nga ci wedge fu texé nek texé de nga ci wedge fu ngëm nek wedde nga ci wedge fu weddi nek ngëm nga ci wedge wa dalal wal huda fu ak tiankutene ak njuba nga ci wedge fu ak njum nek ak tiankute nga ci wedge asaman souf bu la nexe nga ni kaw ak souf ngay jor ak chamoñ kanam ak gannaaw imper yalla rek la nit ku goor nit ku jigen ci ngeen adama imper la won waye bam yegge ni imper yalla rek la arrangé la ni yalla munuma ñak père yalla daldi sak ci wetu chamoñum père muy jigen muy hawa muy goor di jigen xar mu goor xar mu jigen mbam mu goor mbam mu jigen fas bu goor fas bu jigen nag bu goor nag bu jigen wa lutax yalla doxale nonu mbiri bu fekkon tane
سبحانه وتعالى جل جلاله غور من نا بانيخال مروم غورم كون والله يالا دو ساك جيجين وا يالا داخلني غور من تا بانيخال مروم جا غور من تا بانيخال مروم جا تاي تاي غود لندي tay tay bu yegg ci day tay tay motax goor du jefandiko morom goorum way du banex tay tay dong la ak mbon ak taxedi tay tay ak mbon dong la way goor mën ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen dong ko meuna banexal way xam na jigen goor dong ko meuna banexal mu sak len ñi nek père way bu ko mom sun borom ñi nga xam ni moy alimul khayb wa sahada xamna ni goor mën ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor mën ta banexal morom bi ak tay tay dong la ak mbon waye du banex tay tay dong la ak mbon waye du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéré di kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjay ni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab gu góor di banexal moromu garab gu goor senu tay tay yeggu ci garab gu goor di banexal moromu garab goor wallahi senu tay tay yeggu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la garab yi yalla da ci sak goor ak jigen nga gis garab gu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di joté ak mom mi ami dom fi Touba lay nek di joté ak soxnam sa ne ci tiwaawon mi ami dom te ñom amuñu xel de ay jamaadaat lañu nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di joté ak sa moromum goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim way nak sun maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima legi yow ya gëna yiss bayima legi ya yiss bayima ayes bayima Elias bila yalla ni ñukkal li ma la defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabqi al fasada fi al ardi ndax inna Allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale teranga bi tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana Allah ilayk yalla ni delo ma ndukal tek ma delo ndukal ma sak la yow goor sakal la kula meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolou ngir ban ngir bëgg yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasada fil ard ndax inna Allah la yuhibbu al-mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul li ñi tuddé acte de contre nature jikko ju bon mënu ko wéssu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi ak de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamne li yalla neena li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko man acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat wu góor jigéen. Xam nañ ni sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar duñu mësa toléré góor jigéen lu toll ni dee dee wet, duñ ko mësa toléré. Ñu ni comme xam nañ ni sénégalais yi duñ ko mësa toléré. Léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy see di nopp débat ak suba, débat ak ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sakré woon lépp ñu désacraliser ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, ñoo gën a rëy, gën a sakkare ci atariqatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariqatul muridiya, gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkare. Da ngeen yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko déedéet, ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati at ci lañ koy waajal buñ naree yàq. Ñoom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon, danañ atteindre seen objectif rek, moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, yàkkamtiwuñ ci dara. Ñu lañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakkare woon, ñu désacraliser ko, ñu désacraliser ko. Jël débat bi teg ci penc mi. Yemuñu ci nag léegi ñu ni, yemuñu ci ñu ni léegi nañ ko woteel ay loi, nañ ko woteel ay loi. Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parlé. Association yi ma ci déggoon ñu ci coow ak a wax ci ni dañ ko bëgg a criminaliser, sérieusement parlé man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf. Ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wa salaam, jamonoy lóot la woon. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng lislaam, daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral budul criminaliser dëppawut ak lislaam. Te ab julit nag buy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg lislaam gis na ca boppam, lislaam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko criminaliser ginnaaw dund na ba fi waaji jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn acte laa ci joxe mooy rey, criminaliser. Iza ra'aytum ar-rajula, mu ni iza ra'aytum ar-rajula amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la bo xamni ni Ibn Abbas indi nako. Iza ra'aytum ar-rajula aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la bo xamni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moko solo.
sallallahu alayhi wasallam di mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk nu ngeen ko criminaliser za ra'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamne ay goor lañ di def la goor ñu ci jamono yi lu daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi za ra'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ul bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamne dafa ni la an allah man amila amal qawm lu ngi bim len di reub ni sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la an allah man amila amal qawm lu wa yonent sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab satel la lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil mi nak ni ñu loi bo buñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdulillah buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay touriste te fekk ba boba ak te touriste bu mag bu deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rew mu lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution Nabi Ali salatu wasalam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même ku dul koku yiddi même ku dul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé keneen te bëkk ko gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw bi ñu woté ni légui mbirum goor jigen kuñ ci japp dañu la 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci bedd mi di laccax laccaxé ka ñala joko wiccax ndi ko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doona tax nit ki ragal ak genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu dugat sa keur way légui comme banaliser niñ ko legui bo guiné ci mbéd mi di wiccho ko wañaro ko melastiko ko regaju wala dañ la fay rombu jall rek legui nak lolu mo yaq ndaw ni lolu mo yaq xalé yi ndax legui kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekkenté ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni dënul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay moromi goram legi koku so demé kalamé jiko ni la dama andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg négam diko filmé ak lu ñut ta jang wala ta jassas dedet kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni ko neeti diw nangam la ñu japp la da nga war na rek bañ woté bé loi nga xani ku ko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu legi nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ndiox ci mom
nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko boppam yoon gëstul ko boppam waye legi kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man ni muy def de lu sam xel nangam ak nangam parce que legi koka bu yégué ni ya ko clamé legi day sukkandiku ci loi be yobulé ci kanam yoon ni legi daf ma tumal bo jigen te man aw indiwul ben prof legi ci kasso bi nga jëm kasso bi nga jëm kon dara léragul yalla xamna ko dara léragul ma leen ko wax yalla xamna ko dara léragul man buma kenn wax waxi suristi senegal yi nagn ma wax suristi bu mag bi lim wax moy yent yalla muhammad iza ra'aytum rajul yaf'alu amalu qawmun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi suristi bobu lay deglu man waye suristi senegal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci réew mi téméri suristi ak juroom ñaar fukk suristi bu nek ak nam ko déggé bo demon ci benen suristi laj ko day wax ni criminaliser mo gën té suristi bu wax lool nak mo wax deug de ndax yonent lool la wax yonent neena mbirum goor jigen criminaliser mo ci gën criminaliser ci gën ndax mom da ko criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminaliser soga dem ñomit ñom loi bi muhammad andi won bobu lañ exécuter de sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam neena waman wa muni ni ko hadith bi waxe batay hadith bobu sax abdullah ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu wujum wala anas ibn malik mune waman wajadtumuhu ya'malu amalu khawm lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajulu yaf'alu amalu khawm lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñoo depo kon gis ñaari hadith ngi nonu yo xamne bu ci ne criminaliser la wax sahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigen dañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote ray ni kay ci lañ wote ñom ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka lañ koy criminaliser ñom ci lool lañ wote de waye criminalisation mom wote wuñ ci mom criminaliser mom wote wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy defé kay buñ démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tej waji bam dé té comme Sénégal tay pays laïc la loolu mo ci moy atté bi moy tej waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waji fi sasa waye ñom ñepp depo ci criminaliser ci déw waji ñom ñepp ci d'accord ñom ñepp ci d'accord ñom ñi ci d'accord ñom ñepp nak ci alquran lañ sukkandiku de ñom ñepp ci alquran lañ sukkandiku sahabatul kiram ñom ñepp ci alquran lañ sukkandiku ñi lañ ni goor jigen buñ ko jappé nañ ko yéggal ci montagne ma gëna reuy r plus 4 ba gëna reuy ba max mu xawé ko ci kaw daanu dé ñu suli lén ci kurelu sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ ko gissé ñene ñi ni dedet dañ leen di lak nañ pal kambuk safara duggal leen ci lak leen ñu xam ñene ñi ni dedet dañ leen di duggal ci am pax sanni leen ay xeer bañu dé ñu sul leen te ñibi sul leen te ñibi ñom ñep layal nañ ko ci alquran xeyna waxtaanu andiko ñep ko layal ci alquran xeyna waxtaanu andiko kon mbirum goor jigen du dara lu bin nit kuy jaamu bané xam yenen sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul mun abqalul ilahi ubida alla wa til ard al hawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam rek jaamu sa banex wessul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw souf jaamu banex mu ko wessu nabi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko poser question ci alquran ni ko ara ayta man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan ah yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisu gañ yi nga xamne banex rek lañuy jaamu banexay seen yalla xana gisu len banexay seen yalla mu way nak ñi nga xamne banexay seen yalla gis nañ ko ci yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko itel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yep mu def do mom mu def fi
mën a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam, jaral na ko taal monde bi yépp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahud yahud ñaar yi donc itteel noonu la yàlla wax ne wa isa xiila lahum la tufsidu fi lardi xaalu innama nahnu muslihun. Nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte contre nature de yéen yéen a ngi yàq ñun la waaye yàq lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekkee fu ñu yàq mbirum góor jigéen lool la soo waxee ñi ñi ci nekk dañ naan ah yàlla ma ko nattoo kenn ku ne joxe nga say raison ñii naan ba may booy laa ko tàmmoo nag ñii naan ba may ak foo ko mën a tàmmee tàmm nga lu bon lu baaxul magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbañ te am ci kaw suuf ñu naan ba may booy suñ borom ne alla innahum humul mufsidun walakin la yas'alun yéen rek kay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte contre nature mu ne yéen a yàqkat yi mag yi waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq du ngeen ko yëg da gis ki waxam danaa man daal loolu mooy sama vie man loolu laa bëgg te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag yonentu tere ko nit ñu baax ñëpp tere ko loolu du wax loolu du wax wallahi alliwaat aljarimatul asib kiris bu garaaw la man maa leen ko wax kiris bu garaaw a garaaw la ah waram xam-xam yaa ngi tëdd ci seen kanaapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam waaye man de jombale woon naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminaliser lañ jëfandikoo nga xam ni moom la yonent jëfandikoo baat boobu ca lañ waroon a mooy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee deewu we baatu criminaliser bi yonent jëfandikoo saxaaba yi jëfandikoo ko ñoom it biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association yooyu ci baat boobu lañ waroon a mooy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit waaye ñoom seen waru gar def nañ ko waaye buñ wëñ ñu ko waatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral te mooy nañ ko defee nii mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam te toftal ci yu kenn xamut loolu moom du dara du dara ku leen ko waxut da leen di wax rek waaye du dara du dara. Lii sharia wax mooy criminaliser bu fekkee ni suñu ngëm dëgër na dañu dogu ci fas yéene di cantaane yàlla yi loolu lañu waroon a doxal loolu lañu waroon a doxal waaye di ko toleré ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du l'islam waaw du l'islam l'islam moom torelewut tey torelewut ëllëg toleré du tey du ëllëg l'islam moom dëkkuru ci du tey du ëllëg nag l'islam lim d' accord ngeen baal ma mooy criminalisé isa ra'aytumu rajulu yaf'alu amalu qawmi lud faqtuloo faayilu maf'ulun bi hadis bu leer la hadis bu leer la boo gisee sunu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen taxna yonent boo dàkk ci yonent yi sunu mag ñi tudde nañ ko doom ba mu des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon mooy sayidina Lut alayhi salaam mas ngaa dox ci dëkk bi ba dajee kuñ tudde yonent yàlla Lut ci sunu mag ñii doomam doo ko gis te loolu yonent bu baax la yonent yàlla bu baax la bu combattre ak mbon ba jóge fi waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuróog aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu tax na far sax nu ngu ñoo tudde seen doom yonent yàlla loolu xam ngeen ni loolu mooy yonent liwaat mooy góor jigéen te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde masque dong leen wutale masque rek boo maasee ni Lut mooy yonent boo maasee liwaat muy góor jigéen moo tax doo gis ci suñu mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla Lut alayhi salaatu wasalaam te yonent bu baax la yonent bu baax la waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ ko dendaleeg dara ba ñoom sax daawuñu tudd tudd dañ daan wax rek borom ñaari tur yi ndax seexlu ko ndax seexlu ko ndax seexlu ko
kon nak yaron sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra aminkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa fi qalbi wa salik adaful iman iman wa salik adaful iman ngeen bal yeen julit ni man ra aminkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman kep kenn ci yeen kuy dox bani pemmet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekke ni amul katan amul man man amul dole kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bok na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba débaawu goor jigen bu ko sa njabot setan télévision bi guddé ak beccëk débaawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu mën ta wessu mbirum goor jigen ahridu an chancel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétane mbirum goor jigen débat wu goor jigen mom bum boy seeni nop bu boye seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sansé sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni sapel nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé man na tok déglu débat bi xam inspirer gaay yi ak seeni xalaat ak ñu koy manam ban objectif lañu am ban adeuf moy leen taxaju lolu borom xam xam bi nga xamne mom jàng na xam xamé koku man na tok déglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy déglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu ko nang buñ ko miné rek yapp ko wala ndjay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ay ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo démé kalamé jiko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom néna maru kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu sañu tole na kalamé sun borom néna maru kirama tay bo nga rombu len fa ta dem da fexé ba sa njabot bañ ca bok rek maro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañu bëgg diko def té kenn du leen saña songati légui ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw légui nak comme indil nañ ñu loi bo xamni kenn sañu tu leen song bu leen nexé def ko ci mbedd mi wa suñu borom neena isa maro billahi maro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi romb ko ndank te dem sa yoon rek bako fa agata ñamul ta dem ndax ñoom loolu lañ bëggoon motax ñu créé leen loi yi ku leen kalaame ñu jappal ku leen kalaame ñu jappal lekay solution bi man gisatu nako moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu ma ngi deg mel mbok mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين di lu sunu wene ñoon seen émission bi ñi tuddé min xabil abidin ila janna te seen wax seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñenti waxtu yété ci Sénégal ndokal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan xana di leen jéggulu miraran suma miraran suma miraran ndax xam ngeen ni koor ga ba tay émission bi amul wolof jaay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex liko wala dara lu ñak jot rek itté yu tégalo yu taxaw nga xamni itté gi nopi rek amna jeneen yu taxaw yo xamni irsala lolu moko sabab té yu ci bari di dajé bis bi nga xamni té la émission bi di am muy bisu dimanche ñang leen koy jéggelu bu baax di leen ndokkel jot nañu réaction yépp waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lulu rek ñàkk jot loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam yabbawa wa nasara ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan te di ko ñaan mu jéggal mu rek xam ni ñu ko waxe legi wala ñu jaay neena ku yokku ci ray yokku ñeex mu melni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxo and ak mom moy émission la bo xam ni day faral di top waaxi ay moy actualité wala nga ni xew xew yi jamono bi ñu tollu ñi ngi toll ci jamono yi ñi tuddé ak makka mu nek ben ponk ci ponk l'islam juroomelu ponk ci ponk l'islam ak makka di farata ni julli nek farata ni koor nek farata ni tuddu baati sédé yi nek farata non la ak makka nekke farata waye manistata ilayhi sabila kiko man te len yon rek lañ ko ko sant borom tabaaraku ta'ala fu bind adina bi bind jamono dal dikoy def fukki wer ak ñaar fukki wer ak ñaar 12 mois waxna ko ci alquran sax neena inna iddat ash-shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyima min yalla binu binde adina bi samaani juroom yar ak suufi juroom yar min yalla dañu decide def atmi muy fukki wer ak yar kérok bu ma bindé asaman ak suuf ak tay ak ñu mësta wésu fukki wer ak yar musuko upp musuko manki fa sun borom tabaarak wa ta'ala rabbi situ jalla sun borom amul wer amul at amul bis fa sun borom tabaarak wa ta'ala way ko min doom adama dañu wara bindu ci kaw suuf té wara isaab suñu dund mootal ñu ay wër yo xamni ci lañuy xamé suñu jaamu yalla mu daldi bind adina bi def ko fukki wër ak yar mu ni ci fukki wër ak yar yi amna ci yeenti wër yo xamni nak wër la yo xamni dañ ko wor mal ba julit bëggum yalla sax waru ca xex wuru ci xulo gil bëggum yalla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi li ñi bëgg bëgg xex li ñi mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru li ñi arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek ñi wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ñi nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakk te mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ak makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi li lesi bi makkata walla bok li lesi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxone waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi li lesi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëkka tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rek duko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon buñu wax tufan bimu ñewé écarté manam écrasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekk waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wasalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumat faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidal fil hajj وما تفعل من خير يعلمه الله وتصور دو فإن خير الصادق تقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول سخ بقرة لنك من سورة البقرة من سورة البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات من كيف كو خمني يالا دوغلنا كونديسيون يي داجي تي ياو ومن فرد فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يي داجي تي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيو ديكو موم لو نتيو ديكو يالا باج نكو من واي نا رواتني يوم ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna wax ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj
makka war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله وراء. بوك إليتير راديو خسيد أونلاين ديلو سنة جوانان يون في سين إيمسون بي نكتدي من هاج العابدين إلى الجنة، té sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio Khassid online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal ina bu sante yalla gindi gi Mustapha alayhi salam xam ngeen ni émission balé wésu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan ni ma koy faral di waxe leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñett, waaye leg-legi mu am ay waaxi ay yu xew yu tax ñu indiwaat beneen mawdu. Ñu mel ne suñu waxtaanu tey dañ ko bëgg a doyal jëmee ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam. Shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéni julit am nako ci l'islam, la femme din fil islam. Ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtaané insha Allah ta'ala. Ci biir waxtaan woowu ñu joxañ ci jenn jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko defal takwin, moo ko defal formation bam nekk la femme din, bam nekk as-shakhsiyatul mar'atu fil islam. Sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al mar'atu nisful mujtama, jigen moy genn walu societe, jigen moy genn walu societe. Jigen baxé rek societe bi bax. Wata ali salatu wassalam ñoon gep goor gu yalla wërsegalé ñaari doomi jigen, ñetti doomi jigen, mu yar leen jangal len ba dugal len neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam. Am ben way bu ni ko waaw budé ñaar nak mu ne ko même budé ñaar nga yar len jangal len ba dugal len neegu sey mala garantil aljana. Am kenen ku jëm ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn. Am kenen ku jëm ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn. Am kenen ku jëm ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn. Genn walu société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu. Lol tax batay ñoom arab yi ñi faral di lebu naan al ummu madrasatul banin, première école ci dom moy nday, première école ci dom moy nday. Nday mo nga xamni nak kon mu baxé lepp bax, bu yaqul lepp yaq. Ni diko tudde jigen mom nday momi mas'uliyya bobu, responsabilité bobu comme nek ci saw loss warutula ko bu ñelaw, warutula yandor, warutula am afiya tank réussir sa mission. Mom nak genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam, la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme dit nga xamni mom min islam bëgg jigen melni melna ni lutax serignam ba domam ja moko orienté ci seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo don den ci soxna sosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job alquran ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam wonna la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juromu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfira laki nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëkke tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme din bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy premier chose asabru deuxième père muniko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba lupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du taagne bu nit ñi téwé rek ñu muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédét fi sirri wal jahri du taagne nga ragal yalla ci nit ñi téwé bu nit ñi téwul do so ragal yalla muñ dédét fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekké ni sa borom kër da la jox bop te regalo yalla bo muñtul dañ ko duggal ci biir bo muñtul da nga tax mu beddi ay domam bo muñtul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regulul yalla ci société bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du ciagne n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri ñe li boko defé fa yaghfira lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé doon boba kat ma ngi lay denk do mi ala tawbati bittihadi ngay sax ci tewlu maggu sa borom diko tuugal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision bu dul njub nga focus ci njub mom la ko seigne touba wax bo beugé am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga don seen nday nangu nga don eumbulen na muniko wala tamili li sawar rasadi
nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wa focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak njub su baba wallu yi dañ ñu nangu nga doon seen nday dañ ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek fam bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy duni ala al khumuli wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra nga saxo mur sa awra lepp lu wër ta feñ ci yow te moy xar kanam ak ñaari tenk rik bu feñ hadis banena al mar'atu kullaha awra ila wajhiha wa kafaya ila wajhiha wa kafayha jigen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tenk loxe señ touba ni ko bo beugé nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi ala al khumuli wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga bolé ci nak nga mom saw lamine wal taqfidi sawtaki momul saw lamine jigen bu bëggé am personnalité day mom aw lamineñam day mom aw lamineñam waye bu fekké ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon moomal saw lamine wal taqfi di sawtek saw lamine ñu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtek mu lool nak def na la wax sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko défé tuskari yalla du deñ mukk di la sant ak gëreem soko defé yalla dalay sant fu mu tollu ak gëreem muniko la tan suri ma dumta ayataka muniko la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi tahliluhu khadin jala bokku na ci limu lay denk yow soxna pend job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi tahliluhu ghadin jala rik way te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deganalu ko ci yow lepp lu yalla deganalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola ri ri ri ak lu ganjaru ganjaru ganjaru señ touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deganalu ko fi yow nang ko fa ba dina yalla deugenul ko ci yow rek nak lepp lu ñi li deugenul ci digeenu julit rek bako fa waye bo ne waye me wala ki ñi xani c'est à dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugenul ci yow nañ ko fa ba waaw da ngay jaay naan man fam intellectuel la jang na science bu teeri jeex nga ni am na benn xew-xew bu ne ci tuñ ci ni xew-xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog adina andi ñëw violation boobu moog adina ñoo andi ñëw kenn mënu ko fiy dindi xaye nag manes na koo jàmbat ba ñu moytu bu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pinc mi di manifesté wu la qadrillahu wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wa xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fitalit dana ko laal boko don tej 100 lu temu lal ko ndax ya ko won ndawal bi kon ni nga wara def moy taxaba bu xajj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci fexel ba bo xaj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xaj bi bu laal ndawal gi boku dem door balu fetali dana laal ndawal gi kenn mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugënalu ko ci yow mu ne ko nak rukki way na nga fexé ba lepp lu yalla deugënul ci yow nga bayiko fa mu ko jema gendiku mu ci jema focus munuko wala taruni taahata llahi bila taahati sawjiki taqi sil ula ma ngi lay denk yow soxna pend job bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanam yalla ci malaikaam ci kanam yalla ak wali wi bum ko yagale mukk bu ko andina yagale mukk mukk da nga jema am ngeureumal yalla te jaaro ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend djub bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rikk way bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha kuy bëgg dugg ci neek te bañ sa mbub xoti ko jaarul ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba niko bul jema sakku dara dara ci sa borom nit ñi dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñu deglu na goor ñi deglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu dal di commencer woganti dara ak yeex yeex yi defé ni mo ca nek fekk nak borom keur biñu wax ban la seigne touba wax nako ko taqi sawji ki taqi la seigne touba wax sawji ki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla mo mila bind mom la bind ko mom ko neena borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom keur bu ragal yalla waye borom keur bo xamni bané xam dong na la top borom keur bo xamni ni ngortam dong la top borom keur bo xamni mala yef dong la bëgga top dedet sawji ki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye sawji ki taqi la señtu bax le borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëm wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawji ki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dekk ma ñene yalla koku waxuñu ko de koku waxuñu ko dedet koku waxuñu ko koku waxuñu ko kon nak ragal yalla gu bu fatani jigen gi li tax mu dagan la te ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena won ittaqul afi nisaa fa innakum taswujuhunna bi amanillah bi amanatillah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha fi nisaa fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsadahunna bi kalimatillah eyen gorni ragal len yalla ci jigen ni ittaqul afi nisaa ragal len yalla ci jigen ni muni ba ngeen len di labat kan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu kan yalla ngeen yobbu won mu don seenu kan ko fi yansu yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ len koy may luñu jang tur yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw si dagan len waye set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw si
ragal len yalla ci jigen yonent sallallahu alaihi wasallam wax muni ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo ken dula bindal bakar ba nupp bindal la tuyaba boole ca lu ko waral amna jamono bo xani saw yaram bu laale yaram ndaw fi ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan na fu la fi neex tek sa loxo ba nupp dañ lay bindal tuyaba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimati lahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ci bindal tiyaba nak doli ci dañ la ci bindal tiyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci joté gi borom kër di joté ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba juri borom kër bu joté ak soxnam ay way ndaw tiyaba juri sahabatu kiram ñuko ya rasulullah ban neex bo bi ban neexu bakkan ni li ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ñuko boko defoon fu deugul na li lay bindal muni bakkar muy jeex na kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba ginaaw boko defoon fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba ñu nak pour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna muni wa d'accord na man yonent bi ni yeen goor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yeena leen yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wona alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wona alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fitaamihunna wa kiswatuhunna fitaamihunna wa kiswatuhunna bokk na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fitaamihunna yene len yorel dépass yene len wara dundal fitaamihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéeyen ba werdé mu yëkëti salaire bi yépp ni la li jay am akay lew na la te jigen ñu bax ñepp lepp luñ am bokk nañ ko ci seeni borom kër jigen ñu bax ñepp nak la ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari a dong lañu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye mayna ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nek droit du droit boko né 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wa hunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alayhi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la konday li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul ben muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fi fi kenn du la ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay te 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kok mom du sharia kok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko dayli lu ci nek yonnata sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma
min qadrikum fi dolem tollu fi dolem tollu waji mom ab kaskara la manam kaskara la manam boko ko xebal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay air plus 4 et après mom dolem ci kaskara la yam sama morom yaangi sol ay mbasse ris mom yalla dogal na wax sala manam nangou len dogal yalla ba kero yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dugg ci lu arab liggey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagane anam yi sari awax est ce que nak respecté nañ anam anam yoyu lolou mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggey dagan na waye naka ci naka waaw jamono dana yaq ba nga xamni legui nit ñi bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggu l'islam né ci lénen ñoño tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci lénen ñoño tardé ñoño tardé kon nak min qadrikum yow la war dé waye min qadrikum ni ng ko mané ni ng ko mané bu féké ni man mako dekkal fu bax wad ko ko day lu bax jox ko dindi bu bax ba nopi nak bagn ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba mel lang lay xar de ba mel lang lay xar même bu fekkene ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko yalla xamna ko de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commander say ganar da nga yakar ni yalla gisula bis bo duggé bammel lolé kon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kéro wallahi bayi sa wa keur ni dundu wéra yaan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commander lula neex di dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lol na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pende job ma ngi lay ñaan bu jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek waye borom keur bo xamne la yalla xam doyna muneko wal tahlamu an ji'ad an niswati fi ta'atil aswaj dun miryat muneko ndax ma nga lay xamal te nang ko nang go xam bo beugé nek jigen di am personnalité al mar'atu wala bok as-shakhsiyatul mar'atu fil islam da nga beugé nek jigen di am personnalité ci bir islam muneko nga xam ni jihad ci jigen jihati jigen dina mu ne ko moy top borom keureum jihati jigen dem ci front ba di defender l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu muna mu ne ko budé ci jigen ñu moy ñu top seen borom keur diko defender di and ak mom ba seen borom keur réussir koku moy jihati jigen moy jihad ci jigen gi taxaw borom keureum réussir muna muni jihati jigen ngok wal ta'lami an jihad an niswati fi ta'atil aswaj dun miryati neena man seigne touba limi wax werante amu ci kiwuma ci saka dun miryati jihati jigen moy taxaw sa borom keur bam réussir waaw bo mo ne ah goor ñi day ko leen taxaw yit buñu jekke takum ñaarel et après yow bu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ne antu ma tabalakum min an-nisa jigen ñi na ngeen ci set ñi nga xamne ñoo mëna tax nga sajj seeni xef moy tax ngeen mëna sajj seeni xef
seet leen ci ño xam ne dana tax ngeen mën a sàgg seeni xif ci ñoom ci seeni morom ma taaba lakum min annisa seet leen ci jigéen yi ñoo xam ne bu ngeen leen takkee dana tax nga mën a sàgg say xif ci ay moromam ya nga xam ne léewuñu la ñooñu nag mën naa doon kenn mën naa doon ñaar léeg-léeg gis góor goo xam ne jenn jigéen ji mu am day na ko sëkk mu mën a sàgg ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waaye am na góor goo xam ne moom jenn jigéen jooju doyu ko loolu nag dogalum yàlla ak mbindam yàlla binde noonu am na góor goo xam ne ñaari jigéen moo tax mu mën a sàgg ay xifam ci waa mbedd mi am na góor goo xam ne jenn jigéen dong mën naa tax mu sàgg ay xifam ci waa mbedd mi ma taaba la yàlla wax de ma taaba ma taaba fan kiho ma taaba la wax de ma taaba am na koo xam ne jigéen bi ma taaba ci moom mooy jigéen joo xam ni saa bu jaaxlee comme na nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam bu masaal na jaaxlee sayidina Khadija ko ñëw jox ko mu trouver solution mu trouver ko solution waaye xoolal bu fekkente ne ci métatu xam-xam la côté xam-xam sayidatuna Aïssa lay indi sayidatuna Aïssa ay ñëw bu dee ci côté jaamu yàlla ak garder alquran sayidatuna Hafsa mooy ñëw